0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Poslanec Resnice Boris Mijić je podjetje Progros podaril Roku Snežiču. Ta je spremenil ime podjetja v Kljukec, njegova glavna dejavnost pa je po novem Reja Kamel. Snežič se je zato odločil, ker ima pravnomočno izvršbo na njegovem premoženju poslanec Levice Luka Mesec, ki bo tako lahko prišel do njegovega premoženja in se izkazal sanacijo. Predstavniški dom ameriškega kongresa je s tesno večino potrdil predlog zakona, ki v letu 2027 za obrambne izdatke predvideva rekordnih 1150 milijard dolarjev oziroma približno 1008 milijard evrov. Zakon, ki so ga v predstavniškem domu potrdili z 216 glasovi proti 212, v fiskalnem letu 2027 za obrambne izdatke predvideva skoraj 30% sredstev več kot v prejšnjem letu, ko je zanje namenjeni slabih 900 milijard dolarjev. Evropska komisija je ameriškemu tehnološkemu velikanu Google zaradi kršite evropskega akta o digitalnih trgih naložila globo v višini 890 milijonov evrov. Njegova spletni iskalnik Google Search in trgovina z aplikacijami Google Play namreč nista v skladu z zakonodajo. Google se lahko na današnjo odločitev komisije pritoži. Razprava na izredni seji je bila pred glasovanjem o predlogu odloka o razpisu zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi v znamenju medsebojnih očitkov. Koalicija in Resnica, opoziciji in pobudnikom referenduma med drugim očitata zavajanje v noveli in prikrivanje korupcije, opozicija pa koaliciji klevete in zlorabo oblasti. Kakšno vreme nas čaka? Danes bo pretežno jasno, več oblačnosti bo občasno na vzhodu, ponekod v notranjosti bo pihal veter severnih smeri, na Primorskem po večini šibka burja, ki bo čez dan ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. V soboto bo sončno, zapihal bo jugozahodnik, topleje bo. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Aktual.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
2: Prva ponovitev.
3: Metropolis.
4: Živjo, Tomaš Singer in Klemen Bundrela vas stokrat peljeva v evropsko državo. V Belgijo, v državo, ki spada med bogatejše evropske države, ki ima ugodno lego prometne povezave in dejstvo, da je v bistvu mati Evropske unije. Uvrščajo jo med turistično zanimivejše države, je pa znana po svoji arhitekturi, umetnosti, krasnih parkih in odličnih pivih, pa vaflih. No, sicer pa je zaznamovano z letnico 1830, po kratki revoluciji in 4 dneh protestov proti kralju, Belgija 25. avgusta tistega leta sprejme novo ustavo, ki je takrat veljala za napredno v evropskem prostoru. Industrializacija se pa zgodi 1835. Belgija postane tudi ena prvih evropskih industrijskih držav z gradnjo železnice med Brusljem in Mechelenom, je pa tudi prva železniška linija na območju celinske Evrope. Kolonizacija se zgodi 1908. Kralj Leopold II. Je leta 1985 osebno priključil Kongo kot kolonijo in pridobil v svoji državi veliko naravnih virov pa bogatstva. Belgija je ta bogatstva izkoriščala do leta 1908, ko je bil kralj prisiljen predati kolonijo. Ob začetku prve svetovne vojne je bila Belgija napadena strani Nemcev. Pod vodstvom kralja je Belgija zavzela zgodovinsko stališče in hudi boji so se odvijali predvsem na področju zahodne Flandrije. V drugi svetovni vojni je Belgija spet napadena, po 18 dneh obleganja pa se kralj preda in ostane v Belgiji kot nemški zapornik. Osvoboditev pride 1944. In sicer v Belgijo osvobojevalci, zavezniki, pridejo v septembru. Ampak vojne še ni bilo konec. Nemčija je izvedla svoj finalni napad in sicer na Ardenes, zgodi se decembra. Ameriške sile pa so napad zaustavile in začele boj znan kot boj za Bulge. Rimska pogodba je podpisana leta 1957 in Belgija je kot ena izmed šestih držav sopodpisnica te rimske pogodbe in tako se začne 50-letna integracija Evrope. Mejnik je tudi svetovna razstava, ki se v Bruslju zgodi 1958. Takrat je Bruselj namreč gostil svetovno razstavo in v ta namen je bil zgrajen Atomium, ki danes velja za eno najslavnejših belgijskih zgrad. Brusel postane tudi sedež European Economic Community. 1962. Uradni jezik v Bruslju razglasijo za dva. Medtem ko jasno razdelijo ostali del države na nizozemsko govoreči sever in francosko govoreči jug, Belgija takrat tudi določi jezikovne okvire. Hnatu se pridružijo oziroma tudi sedež postavijo leta 1967, uradna prestolnica Evropske unije na podlagi pogodbe iz Nice pa Brusel postane leta 2001. Mi gremo pogledati, kakšno vreme imajo kaj v Belgiji, ampak najprej malo muzike.
3: Metropolis.

0: Metropolis. Dobrodošli nazaj v Belgiji, ki ima kljub svoji majhnosti zelo raznoliko pokrajino. Ob Severnem morju se razteza naravni obalni del 67 km obale in iz osuševanja morja so skozi leta pridobili ogromno zemlje. Na severovzhodu se nahaja pokrajina Kampen, ki je znana po svojih rudnikih, v srednji Belgiji pa prevladuje gričevna teren z rodovitno zemljo, ki nudi ugodne pogoje za kmetijstvo. Na jugovzhodu se nahajajo Ardeni, hribovito območje s soteskami, ki so jih izdolbile reke, kar se pa samega vremena tiče pa lahko rečemo, da ima Belgija zmerno podnebje z milimi zimami in hladnimi poletji. V glavnem lahko belgijsko vreme opišemo tudi z besedami oblačno, deževno in vlažno. Letno pade v različnih časovnih obdobjih med 54 in 78 mm dežja. Najbolj primeren čas za obisk je pa v nekak poletje, še posebej, če ne marate mraza in megle, pa dežja in turobne oblačnosti. Belgija vas bo sprejemala z mernimi poletnimi temperaturami in svežim zrakom. No, hrana pa, seveda, čokolada, ki velja za eno najboljših na svetu, pa vafli. Najljubše jedi Belgicev so tučkolke in francoski krompirček, za katerega itak trdijo, da je njihov izum. Belgijski frites je namreč najboljši krompir te vrste na svetu, ocvrejo ga dvakrat v kakovostnem olju, da dobi rjavkasto barvo in hrustljavost. Postrežejo ga kot prilogo ali pa samostojno jed, pa zraven dajo še majonezo. No, morska hrana ima pa v belgijski kuhinji res posebno mesto. Dagne z ocvrtim krompirčkom so recimo nacionalna belgijska jed. Priljubljeno so tudi surove ostrige in kuhane pokrovače. Zicer pa Belgici za kosilo največkrat jedo krožnik morske hrane, v katerem počasi in zelo uživajo. Več klasičnih belgijskih jedi pripravljajo tudi s pirom, ki je eno najbolj znanih jedi, recimo dušena govedina in sicer carbonades, flamandes ali pa vlamse stoveri. V Belgiji obstajajo tudi restauracije, ki čisto vsem jedem dodajo pivo, tako ali drugače izmenija. Belgijski radič je čisto avtentična belgijska zadeva. Legenda pravi, da je neki bruselski vrtnar želel prezimiti solato in na to ugotovil, da so zrasli poganki podobni solati in so užitni surovi. Še bolje pa pridejo do izraza kuhani kot priloga. No, so pa seveda tudi sama srčika belgijske kulinarične tradicionalnosti vafelčki, sveže pripravljeni, posuti sladkorjem v prahu, priljubljen prigrizek na sejmih in o posebnih dogodkih ali pa na ulici. Tudi pil bomo, ampak malo kasne.
1: Največja, najmanjša, najbolj zanimiva in najbolj nora mesta po svetu. Metropolis.

0: Metropolis.
1: Živim nazaj v Belgiji, ki spada med najbolj cenjene varilke piva. Večino ga varijo kar v samostanih po stoletja starih receptih. Vrhunske sestavine in natančnost varilcev pa ponašajo njihova piva v sam svetovni vrh. Belgijska so alkoholno precej močna, ampak to zakrije polnost okusa. Belgija pozna preko 800 različnih vrst piva, eno bolj znanih piv zgodnjega varenja, je recimo Sainsos, pa naravno dozorelo pivo, ki ga varijo v Valoniji. Zanimivo je tudi pivo z okusom penine, skratka ni da ni, ima pa 11,5 odstotno alkoholnost tole pivce. Belgija je bila tudi ena prvih industrijskih držav v Evropi. Industrija se je razvila na podlagi nahajališč premoga in železa v pokrajini Hainaut. Tam je nastalo pomembno območje težke industrije in rudarstvo je na to nazadovalo. Primankovati je začel surovin in gospodarstvo je zašlo v krizo in potem se je počasi Belgija začela usmerjati v druge industrijske panoge in to je potem povzročilo veliko brezposelnosti. V 60-ih letih prejšnjega stoletja so se na severu Belgije pa na obali razvile nove industrijske panoge, kot so petrokemijska, farmacevtska industrija, predelava umetnih snovi, računalniška obdelava podatkov in tako naprej in tako nazaj. Belgija je tudi prava zakladnica umetnosti in kulture. Stoletja pred nastankom države namreč tudi cvetela družba, ki je veljala za najbogatejšo in najbolj umikano v Evropi. Znani so čudoviti izdelki flamskih obrtnikov, veščine bančnikov in kultiviranost burgundskega dvora. Viteška kultura pa je na tem mestu podala roko renesansi in ustvarila spomenike, ob katerih še danes zastaja dih in se vam jih res plače pogleda, če boste kdaj v bližini Belgije. Do takrat se pa lepo imejte.
0: Metropolis. Najboljša mesta, najboljši radio.
2: Prva ponovitev.

0: Aktual.
1: Spunavi Lady, plesalec Miha Perat, razkriva svoj družinski raj na morju. Ekskluzivna zgodba hokejista Lukaša Horaka, ki je ljubezen kronal s poroko. Komik Jan Krojcer je skrivaj drugič postal očka. Luka Sešek pa je pretežko odločitvijo. Se bo res poslovil od Avsenikov.
2: Revija Lady, že na prodajnih mestih.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Poslanec Resnice Boris Mijić je podjetje Progros podaril Roku Snežiču. Ta je spremenil ime podjetja v Kljukec, njegova glavna dejavnost pa je po novem Reja Kamel. Snežič se je zato odločil, ker ima pravnomočno izvršbo na njegovem premoženju poslanec Levice Luka Mesec, ki bo tako lahko prišel do njegovega premoženja in se izkazal sanacijo. Predstavniški dom ameriškega kongresa je s tesno večino potrdil predlog zakona, ki v letu 2027 za obrambne izdatke predvideva rekordnih 1150 milijard dolarjev oziroma približno 1008 milijard evrov. Zakon, ki so ga v predstavniškem domu potrdili z 216 glasovi proti 212, v fiskalnem letu 2027 za obrambne izdatke predvideva skoraj 30% sredstev več kot v prejšnjem letu, ko je zanje namenjenih slabih 900 milijard dolarjev. Civilna iniciativa Piran je zbrala 921 podpisov podpore pod pobudo za razpis referenduma o prodaji zemljišč v Fiesi, ki jih je predala v ložišču piranske občine. Kot je povedal predstavnik civilne iniciative in občinski svetnik Davorin Petaros, so zelo zadovoljni, da želi javnost soodločati o načrtovanju prostora. Razprava na izredni seji je bila pred glasovanjem o predlogu odloka o razpisu zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi v znamenju medsebojnih očitkov. Koalicija in Resnica, opoziciji in pobudnikom referenduma med drugim očitata zavajanje v noveli in prikrivanje korupcije, opozicija pa koaliciji klevete in zlorabo oblasti. Kakšno vreme nas čaka? Danes bo pretežno jasno, več oblačnosti bo občasno na vzhodu, ponekod v notranjosti bo pihal veter severnih smeri, na Primorskem po večini šibka burja, ki bo čez dan ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. V soboto bo sončno, zapihal bo jugozahodnik, topleje bo. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

Jutro, tri odbila ura in če ste še budni, ena zanimivost iz sveta slavnih. Tudi letos so veliko pozornosti pritegnili zaročni prstani zvezdnikov, no zanimivo pa je, da največ pozornosti niso pritegnili nujno največji diamanti. Vse več parov izbira prstane, ki imajo osebno zgodbo in odražajo njihov slog, ne le vrednosti.

Draga Basi, sta frišnim na aktualu za nas. Dobro jutro, družba. Eden najbolj razkošnih zaročnih prstanov letos nosi teniška zvezdnica Arjana Sabalenka. Njen približno 12-kratni ovalni diamant pa skriva prav posebno podrobnost. Pod glavnim kamnom je skrit venček smaragdov. Vrednost prstana pa ocenjujejo na več 100 000 evrov.

Radio Imam, rock and band na aktualu, dobro jutro. Ja, rad ima pa tudi pevko Dove Cameron, njen zaročenec, ker je namesto klasičnega okroglega diamanta izbral prstan z Asherjevim brusom, ki je bil posebej priljubljen v obdobju art dekorja. Vintage slog je očitno znova zelo moden tudi pri zaročnih prstanih.

0: Aktual. Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
1: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Gremo klikat. Aktualova spletna stran. radioaktual.si.
4: In pa preden nastopimo v novo uro, med najbolj nenavadnimi zaročnimi prstani leta je zagotovo tisti, ki ga nosi golfistka Lili Munihi. Diamant namreč ni ustavljen v običajen kovinski obroč, ampak v prstan iz železnega žada. Lep dokaz, da pri zaročnih prstanih danes šteta predvsem izvirnost in osebna zgodba, ne le velikost diamanta.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Poslanec resnice Boris Mijić je podjetje Progros podaril Roku Snežiču. Ta je spremenil ime podjetja v Klukec, njegova glavna dejavnost pa je po novem Reja Kamel. Snežič se je zato odločil, ker ima pravnomočno izvršbo na njegovem premoženju poslanec Levice Luka Mesec, ki bo tako lahko prišel do njegovega premoženja in se izkazal sanacijo. Danski kolesarski zvezdnik Jonas Vingegaard, ki je bil do padca v 15. etapi francoske pentlje najbližji zasledovalec slovenskega asa Tadeja Pogačarja, je uspešno prestal operacijo zlomljene ključnice. Kot je še sporočila njegova ekipa, Visma Lisa Bike za zdaj ni znano, ali bo danec to sezono sploh še tekmoval. Predstavniški dom ameriškega kongresa je s tesno večino potrdil predlog zakona, ki v letu 2027 za obrambne izdatke predvideva rekordnih 1150 milijard dolarjev oziroma približno 1008 milijard evrov. Zakon, ki so ga v predstavniškem domu potrdili z 216 glasovi proti 212, v fiskalnem letu 2027 za obrambne izdatke predvideva skoraj 30% sredstev več kot v prejšnjem letu, ko je zanje namenjenih slabih 900 milijard dolarjev. Razprava na izredni seji je bila pred glasovanjem o predlogu odloka o razpisu zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi v znamenju medsebojnih očitkov. Koalicija in resnica opoziciji in pobudnikom referenduma med drugim očitata zavajanje v noveli in prikrivanje korupcije, opozicija pa koaliciji klevete in zlorabo oblasti. Kakšno vreme nas čaka? Danes bo pretežno jasno, več oblačnosti bo občasno na vzhodu, ponekod v notranjosti bo pihal veter severnih smeri, na Primorskem po večini šibka burja, ki bo čez dan ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. V soboto bo sončno, zapihal bo jugozahodnik, topleje bo. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu.
1: Novice Svet 24. Aktual. What?

0: Dražen Zečić, Vinko Cocen, Klapa Pasika na aktualu za dobro jutro. Jutro družba, te Arlice, družim z vami sredi noči in v tejle uri, kot običajno, imam za vas pripravljene novice iz sveta športa, ker tole je športno jutro. Dobro jutro.
1: Pismo moja, izsidi sam dušu u tebe i pusti ja te.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Španski nogometni strateg Pep Guardiola se z italijansko nogometno zvezo pogovarja o morebitnem prevzemu vodenja izbrane vrste. Štirikratni svetovni prvaki so brez selektorja, potem ko je z položaja po neuspešnih kvalifikacijah za svetovno prvenstvo odstopil Gennaro Gattuso.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Aktivisti za pravice živali obtožujejo Maroko, da v sklopu priprav za svetovno prvenstvo v nogometu, ki ga bo država leta 2030 gostila ob Španiji in Portugalski, sistematično pobija potepuške pse. Oblasti očitke zavračajo.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Če bo vse potekalo po željah vodstva košarkarskega kluba Miami Heat, Lebrona Jamesa na Floridi čaka pravi raj na zemlji. Kot je poudaril predsednik kluba Pat Riley, je nenadna pridobitev zvezdnika Janisa Antetokounmpoja v moštvo le eden od številnih adutov.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Aktual. Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Vsi kolesari na dirki po Franciji so med ponedeljkovim dnevom počitka opravili protidopinško testiranje, je v torek zvečer sporočila Mednarodna agencija za testiranje.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Poslanec resnice Boris Mijić je podjetje Progros podaril Roku Snežiču. Ta je spremenil ime podjetja v Klukec, njegova glavna dejavnost pa je po novem Reja Kamel. Snežič se je zato odločil, ker ima pravnomočno izvršbo na njegovem premoženju poslanec Levice Luka Mesec, ki bo tako lahko prišel do njegovega premoženja in se izkazal sanacijo. Danski kolesarski zvezdnik Jonas Vingegaard, ki je bil do padca v 15. etapi francoske pentlje najbližji zasledovalec slovenskega asa Tadeja Pogačarja, je uspešno prestal operacijo zlomljene ključnice. Kot je še sporočila njegova ekipa, Visma Lisa Bike, za zdaj ni znano, ali bo danec to sezono sploh še tekmoval. Evropska komisija je ameriškemu tehnološkemu velikanu Google zaradi kršite evropskega akta o digitalnih trgih naložila globo v višini 890 milijonov evrov. Njegova spletni iskalnik Google Search in trgovina z aplikacijami Google Play namreč nista v skladu z zakonodajo. Google se lahko na današnjo odločitev komisije pritoži. Civilna iniciativa Piran je zbrala 921 podpisov podpore pod pobudo za razpis referenduma o prodaji zemljišč v Fiesi, ki jih je predala v ložišču piranske občine. Kot je povedal predstavnik civilne iniciative in občinski svetnik Davorin Petaros, so zelo zadovoljni, da želi javnost soodločati o načrtovanju prostora. Razprava na izredni seji je bila pred glasovanjem o predlogu odloka o razpisu zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi v znamenju medsebojnih očitkov. Koalicija in resnica opoziciji in pobudnikom referenduma med drugim očitata zavajanje v noveli in prikrivanje korupcije, opozicija pa koaliciji klevete in zlorabo oblasti. Kakšno vreme nas čaka? Danes bo pretežno jasno, več oblačnosti bo občasno na vzhodu, ponekod v notranjosti bo pihal veter severnih smeri, na Primorskem po večini šibka burja, ki bo čez dan ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. V soboto bo sončno, zapihal bo jugozahodnik, topleje bo. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Aktual.
1: V Navi Lady plesalec Miha Perat razkriva svoj družinski raj na morju. Ekskluzivna zgodba hokejista Lukaša Horaka, ki je ljubezen kronal s poroko. Komik Jan Krojcer je skrivaj drugič postal očka. Luka Sešek pa je pretežko odločitvijo. Se bo res poslovil od Avsenikov.
2: Revija Lady že na prodajnih mestih.

0: Ritual.
1: Dober za poslušati.
2: Dober za pogledati.
3: Aktualov časovni stroj. Časovni stroj.
4: Živjo, dobrodošli na našem časovnem popotovanju. Časovna kapsula je pripravljena, zato smokvanjo in gremo preveriti, kaj se je pomembnega dogajalo na današnji dan 24. julija. Z vami sem Mojca Mladenovič. Leta 1567 je odstavljena škotska kraljica Marija I. Ustanovljen je Detroit 1701. Leta. 1847 odprava 148 mormonov pod vodstvom Brighama Younga po 17 mesecih prispe v dolino Slanega jezera in tam nastane Salt Lake City. 1866 Tennessee kot prvo državo po ameriški državljanski vojni ponovno sprejmejo v Združene države Amerike. Hiram Bingham pa odkrije Machu Picchu 1911. 1923 Turčija podpiše Lozanski sporazum, odprta Meninova vrata na vojno pokopališče v Jepru pa 1927. Dve leti kasneje začetek veljavnosti Pariškega pakta, čigar podpisnice se zavežejo, da se bodo izogibale medsebojni vojni. Zgodi se leto 1943, ko fašistični veliki svet izglasuje nezaupnico Benitu Mussoliniju. Zavezniška letala pa bombardirajo Hamburg, napad pa zahteva okoli 30 tisoč žrtev. Na današnji dan 1946 Združene države v bližini atola Bikini izvedejo prvi podvodni jedrski poskus. 1959 je v Moskvi odprta ameriška narodna razstava. 1967 francoski predsednik Charles de Gaulle med obiskom Kanade nagovori montrealsko občinstvo z Vive le Quebec Libre. 1969 Apollo 11 pristane v Pacifiku, 2013 pa v bližini mesta Santiago de Compostela iztiri vlak, umre 78 ljudi, 178 je ranjenih. Kdo danes praznujem, kdo se je rodil? Ja, na sveže poročena Jennifer Lopez, portoriško-ameriška filmska igralka in pevka, se je rodila 24. julija 1970. Še en razlog za slavje. Drugače pa danes na Ekvadorju praznujajo dan Simona Bolivarja, na Vanatuju dan otrok, v Venezueli pa dan osvoboditelja. Mi praznujemo tudi danes življenje in zapišimo 24. julij v zgodovino lepega.
3: Aktualov časovni stroj. Časovni stroj.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Poslanec resnice Boris Mijić je podjetje Progros podaril Roku Snežiču. Ta je spremenil ime podjetja v Kljukec, njegova glavna dejavnost pa je po novem Reja Kamel. Snežič se je zato odločil, ker ima pravnomočno izvršbo na njegovem premoženju poslanec Levice Luka Mesec, ki bo tako lahko prišel do njegovega premoženja in se izkazal sanacijo. Danski kolesarski zvezdnik Jonas Vingegaard, ki je bil do padca v 15. etapi francoske pentlje najbližji zasledovalec slovenskega asa Tadeja Pogačarja, je uspešno prestal operacijo zlomljene ključnice. Kot je še sporočila njegova ekipa, Visma Lisa Bike za zdaj ni znano, ali bo danec to sezono sploh še tekmoval. Civilna inicijativa Piran je zbrala 921 podpisov podpore pod pobudo za razpis referenduma o prodaji zemljišč v Fiesi, ki jih je predala v ložišču piranske občine. Kot je povedal predstavnik civilne inicijative in občinski svetnik Davorin Petaros, so zelo zadovoljni, da želi javnost soodločati o načrtovanju prostora. Evropska komisija je ameriškemu tehnološkemu velikanu Google zaradi kršitev evropskega akta o digitalnih trgih naložila globo v višini 890 milijonov evrov. Njegova spletni iskalnik Google Search in trgovina z aplikacijami Google Play namreč nista v skladu z zakonodajo. Google se lahko na današnjo odločitev komisije pritoži. Razprava na izredni seji je bila pred glasovanjem o predlogu odloka o razpisu zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi v znamenju medsebojnih očitkov. Koalicija in resnica opoziciji in pobudnikom referenduma med drugim očitata zavajanje v noveli in prikrivanje korupcije, opozicija pa koaliciji klevete in zlorabo oblasti.
2: 599.
3: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to zavedno. Ja, zavedno. Pop. Brez odvečnega balasta.
4: Nagrade niso naš cilj.
5: So dokaz, da znamo strategijo, podatke in kreativnost pretvoriti v merljive poslovne rezultate.
4: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
6: Kokos Agency.
7: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. Svinski vrat brez kosti, 55% ceneje. Svinska rebra s kožo, 2,99 € za kilogram. Rumene nektarine, 1,79 € za kilogram. Sočna lubenica, le 59 centov za kilogram. Več poletja za več ugodnosti. Mercator.
1: Aktual.
8: 3 minute čez 6 v petkovem poletnem jutru. Sončno bo danes, nekaj več oblačnosti na vzhodu, sicer pa najvišje dnevne temperature od 22 do 25 stopinj v slovenski Istri ter na Goriškem tudi do 28.
9: Dobro jutro tudi na ceste. Na cestah vse ok. Če ste opazili slučajno policiste ob tej uri, dobrodošli brezplačno na 0880 13 02. Srečno pot!

0: euforia u Big Bang-u. Do konca julija kupuj znamke Lenovo, Google Pixel ali televizorje TCL. Prejmi nogometno srečko Bravo in se poteguj za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila na bigbang.si. Wow, Big Bang.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Na aktualu uživo. Jure Ličen, Heidi Sivčnikar, Matija Stojanovič in Martina Švan.
2: Martina, Matijas, uživajte na dopustu. Dobro jutro.
3: Zasluženo.
2: Petek, apsolutno zasluženo.
3: Sam res kar petek. A nismo mi dva bila v ponedeljek tule?
2: Ja, smo bila.
3: Ampak to je bilo včeraj.
2: Res je šel hitro teden. Poletni tedni gredo zelo hitro.
3: Res.
2: In zdaj tisti dan v petek lahko...
3: Zadiham.
2: Viš, tudi počasi bo lahko na delo, če ste na poti na delo, če ste na poti na dopust, absolutno greste lahko zelo počasi, nikamor se ne mudi, plaža ostane tam, kjer je, tako da zelo počasi.
3: Yeah.
2: Če greste seveda na dopust danes, tako kot vsak dan, vsako poletno jutro, dejte povedati, kam greste, s kom greste in ali ste že spakirali. Nič 4, 1, 30, 40, 50, zakaj? Da,
3: vam zaželimo.
2: Srečno
3: pot! In je super fajn dopust.
2: Danes je popolnoma drugačen dan, 24. julij. Informacije pravijo, astronomija pravi, astrologija pravi. Včeraj je zaključek bil retrogradnega Merkurija, tako da danes je popolnoma drugačen dan.
3: E to, ko se konča ta Merkur, je pozitivno naravnano vse, ne?
2: Mislim, tako pravijo, ja. Zmar si kdo tudi uživa v retrogradnem Merkurju.
3: Jaz bom verjela. Drugač?
2: Je drugačen dan, gremo v ta dan skupaj v to jutro. Ta izgovor, danes nič več retrogradni Merkur, vrača se
3: ne, potem
2: oktobra.
3: Ja, se pravi, zdaj do oktobra, sam pozitivna energija.
2: Vse smo skozi pozitivno.
3: Skozi. Okay.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.

0: Aktual. Bi radi pametno kupili in prihranili? Izberite omejeno serijo Nissan Qashqai N-Smart. Več kot 15 varnostnih sistemov, zaslona dotik, Apple CarPlay in Android Auto, aluplatišča in 8-letno jamstvo. Že za 23.900 evrov ob financiranju. Pametno, pametneje, Nissan Qashqai N-Smart.
1: Vabljeni v Nissan Center ASP Lesce.
2: Kupijem nova Pikasi.
3: Vse za šolo v paketu.
4: Po seznamu vaše šole.
2: Kupijem nova Pikasi.
1: Že 30 let.
5: Relax.
6: Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
7: Relax Turizem.
6: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
8: Gasilci, športniki, kulturna društva, ekipe in organizacije Pozor. Potrebujete enotne majice, jakne, kape in ostali promocijski material? Tiskarna Ekart poskrbi za vas. Velika izbira tekstila, tiskovin in daril, potiskanih po vaših željah in ugodnih cenah. Tiskarna-ekart.si.
9: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
10: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
11: Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
12: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
11: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
12: Sport Vision.
13: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
14: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Kamber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina. Nič 8 nič 3399.
15: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglej do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
16: To je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine. A potrebe so ogromne. Pošlite SMS s ključno besedo OTROCI 10 na 1919 in darujte 10 evrov.

0: Jako Jozinovič, on začuda leti. Zdaj okay. Že par mesecev, mogoče več. In on še vedno leti in on še vedno leti. In jaz sem prepričana, da on še bo letel. In mi letimo z njim.
1: Komu je začel leteti? Tako da njegovo letenje gre daleč.
0: Včeraj ste imeli,
1: Jako Jozinovič osebno, komaj čakam, da se spet vrne na aktual. Včeraj ste imeli eno posebno prireditev, dajmo reči temu zvečer.
0: Ja, mislim, Tamara je danes, Tamara Goričanec je danes zadnjič v popodanskem pop and rollu, ker je od ponedeljka naprej na porodniški. In so prišli, se pravi, vsi Žana, Bunderla, Rudi in Tamara z polni vtisov direktno iz programa, da kak je Davor Borno fest.
2: Samo ovaj put, još samo ovaj put, otruj mi dušu ko da nije kraj.
1: Včeraj se oglasil v pop and rollu, včeraj ste imeli en preditev, torej, kako se reče temu?
0: Poslovilna predporodniškvena.
1: Zgleda zelo dobro.
0: Tamara. Ne, hvala, ja, sem šla kmalo spat, veš, da sem danes polna energije za nov intervju.
1: Lepo, lepo, drugače pa Tamara, uživaj na porodniški, danes še zadnjič jo ulovite, torej med drugo uro popovdne in šesto uro zvečer v pop and rollu. Včeraj je Davor Borno, on je eden tisti, ki svojim glasom in energijo prodre zelo globoko, tako moško kot žensko dušo. Včeraj je predstavil tole novo poletno pesem, Samo ovaj put, kako se je slišalo in videlo vse skupaj takole.
3: Z nami je prav imeniten gost, Davor Borno, in lep pozdrav, dobrodošel!
4: Davor, vedno znova, ampak tako pač je, odlično zgledaš, poln si energije in midva so se prej strinjala. Res niso važna leta, samo energija je pomembna, ali da?
5: Hvala za komplimente, počutimo se pač tako, kot smo odnotr, ne? Drugače sem hvaležen za vsa svoja leta in za zdravlje, ki me služi do zdaj. In vam tudi želim, pa vsem poslušalcem, ne gledajte na gube, ne gledajte na vse, ne vem, take neke estetske stvari, pogledajte samo
1: novi spot.
5: Izvid, boliški, ja, krvno sliko, pa da ste zdravi.
1: Zdaj imamo pa mi en poseben izziv, samo ove put ali nema šanse. En poseben kviz, ti boš slišal ene določene situacije iz življenja, pa nam boš povedal, ali samo ove put, se pravi, to bi sam enkrat šlo skos. Može svaki put, se pravi, z veseljem, večkrat, ali pa nema šanse. Tako, Rudi?
6: En teden preživeti brez telefona.
4: En teden, pazi.
6: En teden, ja. Samo ovaj put.
5: Samo ovaj put.
7: Na žur v žanini obleki.
4: Opala.
1: Na žur v žanini obleki.
5: V žanini obleki. Ja.
6: Žabičini.
1: Žabičini.
5: Če bi žabca šla z mano, samo ovaj put.
6: Mini izjiv, povedati, komu je v resnici namenjena pesem Samo ovaj put.
4: Aj,
6: žabci.
4: Aj, aj.

0: pesem o zadnji noći na morju, o ona jutri, ujutro, ne, gre domo. I on hoće samo tokrat, samo še tokrat. En polju.
1: Se spomniš? Pa si je umila zobe prej, ali, ali je un jutro ni svež.
2: To je aktualno.
3: Vedno nevarno, iskren. Davor Borno, v Poporo, z novo pesmijo. Imam občutek, da je bil z vami včeraj na tej prireditvi poslednjiki za Tamaro Goričanec.
4: Zdaj prva stvar, ko sem jo šla...
3: A je bil z vami?
4: Če je bil z nami na prireditvi, ni bil. Ampak šla sem zdaj googlat, koliko je on star. A je možno, da je on star 58 let?
3: Zelo možno, izgleda zelo dobro.
4: On izgleda ekstremno dobro.
3: Davor, hvala prej, čim prej na kval.
4: Samo pogledajte izvid,
3: ne kako se
4: tako.

0: Ena od najbolj poletnih slovenskih, Špela Grošelj, Domen Kumer, s tabori vedno lepo. Dobro jutro, minuta čez pol sedmo.
1: Dobro jutro, prebudili smo se v res ohlajeno jutro. V Mariboru je trenutno 10, Kranj, Trbovlje, Celje 12, Murska Sobota in Črnomelj 14, na obali pa 17 stopinj. Bo pa danes en tak lep sončen petek, od 22 do 25 stopinj bo. Jutri še po večini sončno, zjutraj od 7 do 12 in čez dan od 24 do 29 stopinj. V nedeljo pa se zopet vračajo oblaki, več jasnine bo proti vzhodu.
2: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si. Izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov. Wow, Big Bang!
0: Dobro jutro, na ceste ne poročate o zastojih, radar pa na cesti Murska Sobota, Mačkovci, v Moščancih meri v obe smeri, na Lavrici pri trgovini pa kontrola na relaciji Levec-Žalec med Hmeljem na dovozni cesti. Še na kontrola sporočate na Izlakah pri bencinskem servisu. Časovšek je 80 13 02. Srečno pot!

0: počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
2: Petkovo poletno jutro, 24. juli in še posebej dobro poletno petkovo jutro za Boštjana, Klaudijo in Nerota. Vsa Nerota pišejo, evo, ker vsak dan sprašujete, če gre kdo na morje. Jaz, moja žena in pes smo že na trajektu iz Brestove na Cres, gremo pa učikat na Malem Lošinju.
3: Wow.
2: Hura, morje, prihajamo!
3: Boštjan, Klaudija in uf!
2: Nero je srečen pes, ker bo dan šofotal na Malem Lošinju. Jaz bi tudi bila Nero.
3: Mislim, da bi bili vsi danes Nero, da mi je pa bože dam. Ti, ja.
1: Jutranji šov.
3: Greš še kdo na dopust, ni 4, 1, 30, 40, 50, se slišimo.
2: Ali pa če pakirate.
3: Ja.
2: Vse velja.

0: E, pusti meni more, 19 do 7. Odštevamo skupaj, naslednja sreda se zgodi na aktualu 29. julija in prav poseben dan, tradicionalni dan, velik dan.
1: Oliverjev dan na aktualu.
2: Piše aktualovka Andreja, Oliverjev dan, super, prečudovito. Mi vsako leto dopustujemo na Korčuli, sicer ne v Veli Luki, ampak na enem drugem koncu. Iščemo in čakamo karte tudi za ta slavni Oliverjev trajekt, ker pravijo, da je nepozabno, ampak jih je nemogoče dobiti. Prav tako koncerta še nismo obiskali, ker je, kot ste rekli, 2000 ljudi ali več. Gremo pa vsako leto Oliverju prižgati svečko in ga pozdraviti, ker vemo, da bo večno z nami.
0: Verjamem, da bomo skupaj to sredo. Veliko Oliverja, še več Oliverja, veliko tudi Vele Luke, a ni tako štebo na terenu, torej na Korčuli, kjer nam bo z utrinki dejansko z veliko posnetkov ljudi, tistih kotičkov, kjer je Oliver ustvarjal. Skratka, veliko Korčule Oliverja v sredo 29. julija tukaj v studiju. Tako da dobrodošli na tranzistorjih, pa tudi na Aktual TV.
2: Čez cel dan bo v znamenju Oliverja ob 9. zjutraj Gino Marino, kantautor iz Vinice, potem ob 13. uri taboraška skupina Melos in dan zaključujemo po 17. ko se nam pridruži Plutz Band.
3: Da ti pratim drago bez kraju.
0: Dejansko smo vsi del te zgodbe, vaše pesmi, vaše zgodbe, vaši spomini na Oliverja, nič 4, 30, 40, 50, dejte povedati, da se združimo v to zgodbo. Lahko tudi poveste, če ste že bili oziroma če greste letos v Velo Luko, torej naslednji teden, sreda 29. julija.
2: Velik dan bo, jaz se ga veselim, sem prepričana, da bo tolkenih čustev, naslednje leto pa mogoče tudi naju doleti sreča.
0: Tudi naju.

0: Actual. Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Autostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
0: 5 minut brez obveznosti in brez hitenja. Samo ti in novi Leone Bars. V okusih mango, pistacija in borovnica. Vzemi si 5-minutne počitnice z Leone sladolednimi barsi in uživaj.
2: Voithia je na pomoč po grško. Manno je morski pes po havajsko. Tengo seguro je imam zavarovanje po špansko. Pripravljeni v svet zavarovanjem, grupama varno potovanje s širokim naborom kriti in 24-urno asistenco. Sklenite v poslovalnicah OTP banke ali po telefonu. OTP banka, tukaj smo.
0: Začni svoj vikend v Lidlu. Od petka. Sveže pišče.

0: plus 2 kosa gratis. Breskve 1 kg 28% ceneje. In solarni LED reflektor s senzorjem gibanja 13,99 €. Lidl, splača se.
1: Halo baza, halo baza.
2: Če iščeš en dogodek, ki pokrije team building, marketing in prodajo, to je to. Copa de Baza. Od 19. septembra do 10. oktobra. Nogomet, košarka, odbojka in pickleball. Vse v športnem centru Baza. Prijavi ekipo na copadebaza.si. Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
3: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
4: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
5: Revija obrazi že na prodajnih mestih.
6: No, vse povsod.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlec. Vlada je potrdila normativni plan dela do konca leta, ki na 79 stranih v spredje postavlja zaveze iz koalicijske pogodbe in prenos evropskih direktiv. Plan dela so pretekli teden oblikovali na vrhu koalicije, v njem pa je nanizanih tudi več kot 90 zakonov oziroma spremembe zakonov, ki jih lahko poslanci na svojih klopih pričakujejo še letos. Na vrhu prioritet ministrstva za finance je priprava proračunskih dokumentov za letošnje in prihodnji dve leti. Predstavniki 32 članic Zveze NATO so v sredo v Bruslju podpisali dogovor o 27 milijard evrov vredni prenovi NATO-vega evropskega omrežja za oskrbo z gorivom, ki se bo razširilo na vzhod. Naložba bo omogočila izgradnjo novih objektov, vključno v cevovodju v vzhodnem in jugovzhodnem delu zavezništva, ter zagotovila, da bodo sile NATO imele na voljo zaloge energije, ki jih potrebujejo za bojno pripravljenost, je v izjavi navedla Zveza NATO. Na jugu Italije, jugozahodu Francije in Španiji še naprej divjajo številni gozdni požari. V Italiji so razmere najbolj kritične na Siciliji, kjer jih divja več deset. Med gašenjem je tam umrl gasilec. Predtem sta dva gasilca umrla v torek med gašenjem požara blizu letališča pri Bordeauxu, potem ko so njuno vozilo zajeli plameni. Nogometaši Kopra so na Ferskih otokih na prvi tekmi drugega kroga kvalifikacij za konferenčno ligo slavili proti Runaviku z 2-0. Oba zadetka je v drugem polčasu dosegel Braun Irabor, potem ko je slovenski predstavnik od 36. minute igral s nogometašem več na polju. Povratna tekma bo naslednji četrtek na Bonifiki.
2: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
3: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
2: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
3: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler
4: is a tour. 599.
5: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno. Pop. Brez odvečnega balasta.
6: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na vrsti mi. Samo ta petek in soboto vas ob nakupu sadja in zelenjave čaka osvežitev z dvojnimi pikami. Več poletja za več ugodnosti. Mercator.
0: Aktual.
7: 3 minute čez sedmo, pred nami je en sončen, relativno topel petek, od 22 do 25 stopinj bo Slovenjgradec pa trenutno 12, Črna na Koroškem 13, Trbovlje, Novo mesto 16 in na Obali 18 stopinj.
8: Dobro jutro tudi na ceste, brez zastojev, pravite 4 minute čez sedmo, radarske kontrole pa Bevklija v Goriči vasi pri Ribnici, pri Vrtnariji, pa v Šentvidu meri proti Grobelnem, na Lavrici pri trgovini, kontrola v Čepljah pri Vranskem nasproti Grofa, kontrola prav tako na relaciji Levec-Žalec med Hmeljem na dovozni cesti. Če so policisti še kje, nič 80, 13, nič 2, srečno pot.

0: Mikser, Heidi Sevčnikar, Matijas Stojanović in Martina Švab.
1: Kaj zanimivo, da je Matijas tri dni ta teden bil na dopustu, ne pravzaprav dva dni je bil na dopustu,
2: in potem
1: sreda,
2: je prišel.
1: Ja, in danes je rekel, da rabi dopust in nekako med vrsticami smo ujeli, da zato, ker da ne upaj pogledati v oči točno, ker ne ve, kaj bi se zgodilo, ker je njegova velika simpatija.
2: Točno to, ampak jaz sem prepričana, da bo on... Vem, da ima toliko vprašanj za njo in da bo iz premanture se nam nekako javil in njej postavil vprašanje, govorimo seveda o Ines Erbus, simpatična, vedno nasmejana, ki prihaja danes po 9. uri predstaviti svojo drugo avtorsko pesem, Midva letiva. Ona je začela v bistvu svojo glasbeno pot že pri 6 letih in si je pela v otroškem pevskem zboru RTV Slovenija. Midva leti.
1: Matijas, imaš informacije, da bo vendar danes z nami na VIP obisku
2: Ne vem, ampak zdi se mi, da ne bo mogel mimo tega, da ji postavi kako vprašanje.
1: Če imamo prave informacije, Ines Erbus zdaj na letalu oziroma na letališču, ker pride iz Španije na VIP obisk na aktualni, potem gre nazaj v Španijo. Predstavi tole novo pesem, s komo čaka po 9. uri tukaj.
2: A ni lepo, ko se petkovo jutro... V bistvu, da imamo tako faj gosti v petkovem jutru, ker je to ena taka uvertura v poletni vikend.
1: In v dopuste, midva letiva.

0: 12:07. Si imela koliko časa? Dovolj časa, si se odločila, katera?
1: Katera ja, na moji strani, katera ja, na tvoji strani? Bliže, ja. Ti, Berekina, jaz Radolfija.
0: Ok, velja.
2: Gremo. Z glasbo je svet lepši.
3: Glasbeni dvoboj.
2: Na aktualno.
1: Težko se je odločiti, imaš dva vrhunska.
0: Absolutno.
1: Kdo bo katerega?
0: Yep.
1: Ampak izvoli, začni.
0: Si se odločil, da je Davor Radolfi danes tvoj?
1: Ja.
0: Ok,
1: ja,
0: Oliver ja. Berekin, te prevzamem. To je tista pesem, ko si doma, ko odštevaš, pravzaprav včasih odštevamo tudi dva meseca. Vsak dan odštevamo samo še 60, 59, 58 in potem, ko se zgodi, zaslišiš njega nekje globoko v šestih. Oliver!

0: predlog, ena najbolj dopustniških na svetu.
1: Ne, še bolj dopustniška je tale. Na drugi strani, Davor Radolfi, torej, jaz sem že bila na aktualu, ko smo ga gostili. Kako simpatičen gospod, dober aktualov prijatelj in danes torej tekmuje z dvema galeboma.

0: Pred kratkim si razlagal Palagruže, da je to najbolj oddaljen otok. Dej še enkrat mi povej.
1: Ja, to je otok, ki je sredi Jadranskega morja, že skoraj na... Na italijanski strani.
0: A je
1: strani.
0: To otok, ki je najbolj oddaljen od celine?
1: Ti nisem zihar, ampak mislim, da je eden od najbolj oddaljenih. Ne upam reči, da je to zagotovo, ampak je zelo, zelo, zelo, zelo daleč in gor se je zelo, zelo malo ljudi, če sploh kdo živi gor. Sploh ne vem,
0: se pravi, preverila. Čista milina in dva galeba.
1: Je, so nista dva galeba to. Hajdi, to sta dva galeba. To sta, to sta na dveh nogah. Po moje sta galeba.
0: A se zmodla?
1: Dobro si povedala. Sta galeba pa galeba. Vsi so bili skupaj. Facebook, Instagram, radioaktual.si, to je vikend glasbeni dvoboj, katera nam bolj paše v ponedeljek za začetek novega tedna. Ob 7. zjutraj odločamo, izbiramo skupaj.
2: In aktualni zmagovalec
0: je...
1: Klasika, klasika, klasika, klasika. Še daleč je do Portoroža.
0: Ampak, poslušaj zdaj to. Ne vem, kdaj je bilo nazadnje tako tesno. Domen Kumar je zmagal za 4 glasove. In če mislite, da vaš glas ne šteje, šteje. Tu je dokaz.
1: V isti sapi Domen Kumar pa tesno. Mi je zanimivo in mi še gremo do Portoroža.

0: Να σούμε να Facebook,
1: Instagram,
0: in Radio Actual Picasso.
1: Radio Actual.
2: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, v zglavnikih, rjuhah in posteljnini. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah.

0: Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
1: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
2: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Ma tako dobro, da moraš provat. Dio mi.
0: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
3: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega?
4: Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili.
3: Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo.
4: Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanja in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles.
3: Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom.
4: Dominko Ptuj, kot nekoč, le še boljše in cenejše.
5: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
6: Etektum, vse kar potrebuje vaša streha.
7: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
8: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
9: Tako enostavno.
10: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 18% popusta na barf izdelke in kar 25% popusta na znamko Canvit. Akcija velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
11: Prvi časopis dneva. Svet 24.
12: Politika, kam z dragimi protokolarnimi darili? Na dražbo, izkupiček pa v proračun. Družbena omrežja, meja 15 let ni več gotova. Vlada z novimi pravili za otroke na spletu. Zdravje, uvesevanje, solari uvrščen v isto skupino tveganja kot cigaretni dim. Priloga je revija Zvezde, spletno stranjo svet24.si, pa ste lahko stalno na tekočem z novicami.
11: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: tisti moment, ko te popolnoma pomiri. To odpelje daleč, ampak bliže sebi. Oliver Dragojevič, če potujete na Korčelo, nič 4-1, 30, 40, 50, dobrodošli in delite to.
1: Če pa kdo to zna, zna pa on. 3 minute čez 7:30 v petkovem jutru, ki bo sončno, oziroma cel petek bo sončen, nekaj več oblačnosti na vzhodu. Sicer pa danes od 22 do 25 stopinj, na Goriškem in v Slovenski Istri tudi do 28. V Celju trenutno 12 stopinj, Slovenj Gradec, Črnomlje in Ljubljana 14 in v Slovenski Istri 18. Jutri sončna sobota s temperaturami do 29, v nedeljo pa spet nekaj več oblakov in več jasnine na vzhodu.

0: totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Relativno umirjeno stanje na naših petkovih cestah. Janja Budič, dobro jutro, prometno informacijski center.
2: Ja, dobro jutro vsem skupaj. No, res je, naj tako ostane skozi celoten vikend, predvsem tudi leto, ampak vseeno. Uredite svoje vozila, predno greste na pot. Danes kar nekaj okvar, trenutno povodje vodice proti Jesenicam, prva okvara, pa druga okvara tovornega Blagovice iz Maribora, tretja pred Šentrupertom proti Ljubljani. Torej bodite pozorni in previdni. Tako naslednja številna dela, tudi spremembe, in sicer na ljubljanski obvoznici pod nadvozom Barjanska, na ljubljanski južni obvoznici današnje noči med 21. in 5. bodo spremenili to zaporo, prav tako med 21. in 5. med razcepom za Dobrovo in priključkom Domžale proti Ljubljani bodo podaljšali že omenjeno zaporo, torej tudi sprememba na Gorenjskem, najprej skozi današnji petek med 5. torej se je že začela do 17. proti Ljubljani zaprt prehitovalni pas, predor Karavanke Jesenice zahod. Danes v popoldanskem času bodo odprli izvoz Kranjsko proti Ljubljani, tako da bo tudi ta sprememba, dela bodo tudi na razcepu Nanos, jutri med 6. in 22. ter današnji noči Postojna Unec bo promet potekal po enem pasu. Dobro jutro, srečno jutro.
1: Hvala in lep vikend, Janja Budič in ekipa. Drugače pa radar bel klija v Goriči vasi pri Ribnici, pri Vrtnariji, v Šentvidu meri proti Grobelnem, prav tako radar pa kontrola v Čepljah pri Vranskem nasproti Grofa. Če so policisti še kje, 080 13 02. Srečno pot!

0: Norman Ljubljana. Ne zamudite velike izbire in totalno znižanih cen izbranih izdelkov in zadnjih kosov iz široke ponudbe pohištva, vrtnega pohištva in spalnic. Izkoristite priložnost na enkratne popuste na veliki pop-up od prodaji pod šotorom. Samo še do 28. julija pred trgovino Harvey Norman Ljubljana.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo.
2: Uživaj življenje.
1: Že zjutraj na Aktualu.
3: Dobro jutro, vošim, draga moja ekipa Aktuala. Pozdravljeni. Pozdravljam tudi poslušalce Marija tukaj. Imam pa prijateljico Beti, ki vsako leto gre tja in prižge svečku Oliverju na grobu. Ravno zdaj se že vozi, se že peljejo z relaksom proti morju, tako da naj bo srečno potovanje in seveda naj se imajo lepo in čudovito, ker meni ni dano, pač zaradi tudi finančnih težav ne morem to narediti, drugače pa spremljam vso dajo, a ni to poslušam, zelo rada, ogromno pove, ogromno ve o tem, tako da spremljam tudi prenos. Želim pa, naj se imajo lepo in naj se srečno tudi vrnejo.
4: Morda Marija, pa vas naslednje leto vzamemo sabo, morda se zgodi. Beti, srečno pot, pozdravite Velo Luko.
5: Sem pripričana, da bo Beti Marija vam in vsem nam prinesla ene lepe zgodbe iz potovanja, iz izleta v Velo Luko.
4: Drugače pa pozdravljamo celotno ekipo, seveda, ki gre z relaksom skupaj v Velo Luko na Korčulo. Ampak Marija, vsi tisti, ki ne moremo, ki ne gremo letos v Velo Luko, pride Velo Luka in Oliver Dragojevič 29. julija na Aktual, tako da bomo skupaj vedno in vse posod združeni v enem.

0: željo in sicer mir, morje, relax, odklop.
1: Ja, na koncu pa pridemo iz te plaže veliko krat malo nažilcirani in Svet 24 piše ravno o tem, v bistvu kaj nas Slovence najbolj zživcira, zmoti na plaži.
0: Da se nekaj danes lahko naučimo mogoče, če se najdemo v tem.
1: Ali pa da veš, da skupaj jamramo, to pomaga.
0: To pomaga, absolutno pomaga poleti, da malo pojamramo, da damo ven to.
1: Zelo pogosto izpostavljen je Bluetooth zvočnik, veš, ti ležiš na plaži, tam levi sosed posluša turbo folk, en posluša tehno, en posluša dalmatinske,
0: ja,
1: in ti slišiš vse.
0: Ja, niti všeč, če ni aktualna glasba, ja. Če je tvoja glasba, potem je okej. Okay.
1: Imaš feeling, da si na treh festivalih krati. Ali pa recimo, telefonski pogovor. Micka, jaz sem že na plaži, nisem še šla v vodo.
0: Ej, veš, kje sem jaz zdaj? Na plaži. Na plaži sem in uživam. Zelo naglasne debate, ki nas ne zanimajo, moram reči, da včasih zmotijo, sploh če je to dolga debata in če je več debat.
1: Pa še ena, da pač pride družina in se postavi čez 3/4 plaže, da je to njihova parcela, pa senčnik, pa 5 brisač, pa hladilna torba. Pa
0: no, to sem se jaz našel, ja, to sem
1: potem,
0: jaz. Teh,
1: in potem jaz ležim na plaži in moja glava je 10 cm od sosedove.
0: Ali tukaj sem se jaz našel, drugače tudi med drugim piše kajenje na plaži, veš, ko je brisačka, pri brisački ponovadi kajenje zna biti...
1: Pa se vleze pol von noter.
0: Naporno, ampak tam pri družini si me ujela, sem se našel, jaz sem ta včasih, ki koga moti, lahko moti. Letos, prvič. Mi imamo in tak voziček z dvema ležiščema, torej oba otroka spravimo na en voziček in ta voziček je bilo treba 100-200 metrov potiskati po peščeni plaži, vse do morja, tako da sem šel mimo tisočerih brisačk, marsikdo me je verjetno preklinjal.
1: Kako se sploh ta koleska premikajo po mivki, a gre?
0: Zelo težko, ampak moraš priti čim bliže morja, drugače imaš precej daleč do morja, tako da potem imaš previjanje, hranjanje, jog, stok, čofotanje. Otroci radi hodijo do drugih ljudi, ki jih ne poznajo in jih gledajo v oči, ker so jim pač zanimivi. Tako da, zagotovo sem jaz bil letos eden tistih, ki je marsikomu šel v nos, ampak drugače ne gre. Le, če gremo na plažo, kjer je veliko ljudi, kjer je gneča, ne pričakujemo, da se bomo spočili. Če se želimo odklopiti in spočiti, potem gremo na eno divjo plažo, tam, kjer
1: pa
0: ni nikoga.
1: Pa to ti hočem reči. Ja? Zato jaz iščem neke skrivne plaže, da sem, če Bog da, sama in tam je lahko moja brisača, kjerkoli lahko poslušam, karkoli.
0: Znači, si na slovenski obali je to težko, v slovenski Istri je težko najti kotiček. Ampak, danes damo to ven, kar nas moti na plažah oziroma v potokih, ob jezerih, ob morju, na plažah, da se morda nekaj naučimo in da se najdemo in morda nekaj spremenimo, ne vem.
1: Kaj je torej tista stvar, ki vas najbolj, dajmo reči, živcira na plaži? 0-4-1-30-40-50. Jamramo

0: aktual.
1: Konjeniški klub Komenda vabi to soboto ob 16.30 na večerne kasanške dirke. Se vidimo na hipodromu Komenda.
2: Poletna vročina hitro spremeni majhno pikico na steklu v razpoko. Zimske praske in udrtine pa odpirajo vrata rji. Sanacija danes pomeni manj skrbi jutri. Uredite vaš avto v naši kleparsko-ličarski delavnici. Avtohiša Klemenčič.
3: Preživite počitniški dan v arboretumu Volčji potok. Med dinozauri v naravni velikosti, tropskimi metulji, v prijetni senci mogočnih dreves in barvitim cvetjem. Počitniško darilo. Brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 15. leta. Vse to in še več samo v arboretumu Volčji potok. Vsak dan od 8 do 8.
4: Letno prizorišče v Radencih in Kazino As vabita na koncert Tomislava Braliča in Klape in Trade. V nedeljo 26.7. Vstopnine ni. Kazino As Radenci.
5: Ste lačni? Vabljeni na okusne domače malice v oštarijo Prigo Brdo.
6: Iščeš vročo avanturo?
5: Urgenca.com.
7: Ste odgovorni in radi delate z ljudmi? GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Čaka vas razgibano delo, urejeno okolje in možnost napredovanja. Več na gvs.si.
8: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: enostavno.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobro jutro, z vami sem Klara Japelj. Na ustanovni seji se je sestal strateški svet za gospodarstvo, posvetovalni organ vlade. Predsednik sveta Marko Lotrič je v izjavi za medije pred uvodno sejo pojasnil, da je cilj sooblikovati gospodarsko politiko na način, da bodo njegovi predlogi prinesli praktične rešitve za zaposlene in podjetje. Po Lotričevih pojasnilih bodo v okviru strateškega sveta oblikovali 5 fokusnih skupin.
2: Začenši s skupino za konkurenčnost, naslednja so davki, naslednja delovno-pravna zakonodaja in pa še debirokratizacija in pa digitalizacija. Zato, da bomo bolj učinkoviti, se bomo razdelili po teh fokusnih skupinah, v katerih pričakujem do 15 posameznikov, ki so eksperti iz posamezne skupine.
1: Administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa je sporočila, da za uvoz iz 60 trgovinskih partneric uvaja nove carine v razponu od 10 do 12,5 odstotka zaradi domnevnega neukrepanja proti prisilnemu delu. Te carine bodo nadomestile začasne ameriške dajatve, ki jih je Trump uvedel v začetku leta. Zagovornik načela enakosti je turistični gostinski zbornici Slovenije priporočil, naj vse gostinske obrate seznani z zakonsko obveznostjo, da morajo psom vodičem slepih in psom pomočnikom oseb z invalidnostmi dovoliti vstop v svoje prostore. Priporočilo je izdal po obravnavi primera slepe turistke, ki v ljubljanski gostilni tega niso dovolili. V turistični gostinski zbornici so se nemudoma odzvali in napovedali, da bodo vse svoje člane obvestili. Prijetno jutro vam želimo, z vami bomo ponovno čez eno uro.
3: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveže pleskavice samo 2,75 €. Fileji lososa XXL 32% gratis. In malt ananas z Lidl Plus 17+7 kosov gratis. Lidl. Splača se.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
5: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen.

0: in Ensemble Steel.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: 4 minute čez 8, sončno bo danes, malce več oblačnosti na vzhodu, sicer pa od 22 do 25 stopinj in na Goriškem ter v Slovenski Istri do 28.
4: Jutranji zastoji na primorski avtocesti v smeri Kopra pred delovno zaporo pri Postojni, pa na štajerski avtocesti od Domžal proti ljubljanski obvoznici. Prometna nesreča, zaradi tega je zaprta cesta Ilirska Bistrica Jelšane pri Mali Bukovici previdno. Radar na stojalu v Hrastovici pri Mokronogu, pa v Srednji vasi pri Poljanah meri v obe smeri. Kontrolo ste opazili na Vranskem pri gostilni. Če so policisti, še kje nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

Na euforijo Big Bangu. Do konca julija kupuj znamke Lenovo, Google Pixel ali televizorje TCL. Prejmi nogometno srečko Bravo in se poteguj za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila na bigbang.si. Wow, Big Bang.

0: Martina Matija, uživajte na dopustu 24. julija. Danes je petkovo jutro in naši prijatelji iz časopisa Svet 24 so zbrali na kup nekaj tistih podrobnosti, ki nas najbolj motijo, Slovence in Slovenke, ki najbolj motijo na plažah.
1: Ja. Največkrat so se znašli med odgovori, torej zvočnik, preveč na glas, potem glasni telefonski klici, ko se pogovarjaš z nekom, ko da si sam, v bistvu te pa cela plaža posluša, potem kajenje, in pa žoge vseh možnih vrst, nogometna žoga, pa taka žoga, ki te prileti v glavo, med tem, ko počivaš in ni najbolj prijetno. Ne?
0: Pa da se razkomotimo, da ustvarimo kuhinjo, dnevno sobo, pa toaleto, torej z brisačem, ja, in hladilno torbo, da skratka, da damo vse, kar imamo doma, tudi na plažo.
1: Aktualovec Marko je izpostavil še eno stvar. Jutro Heidi in Jure, ničesar mi ne dvigne pritiska tako kot sosed na plaži. Ko se odpravlja domov, dvigne in strese brisačo, nekaj peska prileti meni v oči, nekaj pa v ženino torbo. Piše Marko, dejte no ljudje, otresajte pred svojim pragom, dobesedno.
0: Če pogledamo, tako so to sladke skrbi. Je tako, ko enkrat, ko smo na dopustu, so sladke skrbi. Kaj prav vas moti najbolj na plaži? Morda, da to popravimo. Ali
1: ja, še kaka druga stvar, sigurno nas kaj moti.
0: Nič 4, 1, 30, 40, 50. Uživamo dopust, skupaj.

0: Aktual.
1: Ej, kako prideš na Brač?
2: S trajektom.
1: Kako pa do trajektne karte?
2: Z Aircashom.
1: Aha, kako pa plačaš parkirnino?
2: Z Aircashom.
1: In napolniš ENC?
2: Z Aircashom.
1: Kako pa je tepi ime, ko si tako cool?
2: Kar Aircash mi reci.
3: Bi radi pametno kupili in prihranili? Izberite omejeno serijo Nissan Qashqai N-Smart. Več kot 15 varnostnih sistemov, zaslona dotik, Apple CarPlay in Android Auto, aluplatišča in 8-letno jamstvo. Že za 23.900 evrov ob financiranju. Pametno, pametno. Ne je Nissan Qashqai N-Smart.
4: Vabljeni v Nissan Center ASP Lesce.
5: Etektum.
6: Vse, kar potrebuje vaša streha.
7: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
8: V skladu za jackpot je 70 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
9: Zlatarna Celje. Zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
10: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja.
11: Dio mio.
12: Misaron. Trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
13: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
14: Voithia je na pomoč po grško. Manno je morski pes po havajsko. Tengo seguro je imam zavarovanje po špansko. Pripravljeni v svet zavarovanjem Grupama varno potovanje s širokim naborom kriti in 24-urno asistenco. Sklenite v poslovalnicah OTP banke ali po telefonu. OTP banka, tukaj smo.
15: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
16: Obi, tako enostavno.
17: Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
18: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
17: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
18: Sport Vision.
19: V trgovinah Mana in na spletu izkoristi kar do 50% sezonski popust, ter odkri še više popuste in še več izdelkov. Vsa poletna otroška oblačila sedaj kar 50% ceneje. Več na mana.eu.

0: To su Skibečari na aktualu 24 minut. Še za osmo.
1: Poletja na kopa.
0: Zdaj pa ni več daleč, jutri dva tedna se zgodi. 8. augusta, torej Rošteljada, se seli na festival KKŠ Summer Fest, obeta se dan dobre hrane. Torej žara, absolutno veliko žara in glasba za vse okuse. Peter Krašo, Plavi orkestar, Čuki in Firbci. Skratka, za vse generacije, same poslastice, ne samo na žaru, tudi na odru in pod odrom.
1: Hajde. Ja, tudi mi dva z Matjasom smo se preizkusila v bistvu v teh nalogah povezanih z žarom. Recimo stavljala smaražniče, pa kdo naredi najlepši krožnik. Vse si lahko pogledate na socialnih omrežjih Radia Aktual. Vstopnico za Rošteljado na KKŠ Summer Festu pa si lahko z malce sreče priborite tudi vi. In sicer, naj z Matjasom so vprašanje na par precej neprijetnih vprašanj in vi danes ugibate odgovor na eno izmed teh vprašanj. In sicer glasi se, kaj bi našli pod sedežem tvojega avtomobila? Torej mojega in Matjasovega.
0: Torej vsi odgovori, čeprav razumem, so pravilni, ampak tvoj odgovor dobimo pa od Matjasa.
1: Ja.
0: Popoldne, po 15. uri, torej svoje odgovore pošljite preko SMS-a ali pokličite na 051 70 80 90. Torej, kaj bi našli pod sedeži avtomobila od Heidi in od Matjasa po 15. uri, pravzaprav po 3. uri popoldne, žrebamo srečne žak, ki bo prejel vstopnice za Rošteljado 8. augusta, torej na festivalu KKŠ Summer Fest. Torej, vsi odgovori so pravilni.
1: Točno to. Sicer pa lahko svojo vstopnico dobite tudi na topevent.si in na Petrolovih prodajnih mestih.
2: Legendarna Rošteljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Peter Grašo, Plavi orkestar, Firbci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
0: Najprej je bilo meso na žaru, potem sta bi, zdaj sta pravzaprav ta teden vidva na žaru.
1: Midva na žaru.
0: Lahko ugibam jaz, kaj najdemo po tvojem sedežu.
1: Dej, prosim.
0: Vse tisto, kar tudi sama ne veš, da imaš.
1: Ampak jaz vem, kaj je pod mojim sedežem. Vse, kar tja ne sodi.
0: To je klasični ženski avto.
1: Ja.
0: Včasih imamo tudi moški ta ženski avto.
1: Veš, včasih naredim čistko avtomobila, gledam spodaj pod sedežem in oj, kar se tja pade.
0: Kaj si našla na zadnje, kar si te je presenetila?
1: Lekadol.
0: Ok, to pride prav, ja. Naša žurerka. Draž, žen, zreči.

Bruno Rački je obljubil, da pride avgusta z ekipo tukaj na oder in zapet vse to v živo. Danes, čez dobre pol ure, pa prihaja v živo ona, Ines Erbus. Ivan

0: da vidim ta njen nasmeh in energijo, ko prav vem, da bo prišla v studio. Dobro jutro!
1: O, veliko plaže, veliko Španije prinese, ker prihaja iz Španije in odhaja v Španijo takoj po tem današnjem VIP obisku. Ines Erbus po deveti.
0: Čez dobre živo. Pol ure.
1: Sonca veliko danes.
0: Sonca veliko, cel dan bo sončno. Nekaj več oblačnosti sicer na vzhodu, na Primorskem nekaj šibke burje. Bo pa že popoldne ponehala. Čez dan pa bo od 22 do 25 stopinj, na Goriškem v Slovenski Istri tudi do 28. Trenutno pa v Črnomlju in Trbovljah 14, Kranjčer, na Koroškem Ljubljana 15, Novo mesto 17 in v Slovenski Istri 22 stopinj. Tudi sobota bo sončna, čez dan bo do 29 stopinj, torej jutri že sobota, v nedeljo pa spet malce bolj oblačno in več jasnine proti vzhodu.
2: Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet bodi naklikat na vzajemna.si. Se vidiva!
1: Dobro jutro na ceste. Zastoji na primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni. Zaradi prometne nesreče pa je še vedno zaprta cesta Ilirska Bistrica-Jelšane pri Mali Bukovici. Nastal je zastoj v obe smeri, obvoz je urejen skozi Novo Kračine. Zapora bo trajala, sporočajo, dalj časa približno 2 uri. Radarske kontrole pa na cesti Mislinja-Slovengradec pri Demolu. Vlogo nad Škofjo Loko pri fitnessu pa v srednji vasi pri Poljanah meri v obe smeri. Kontrola pravite še vedno na Vranskem pri Gostini. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno bolj.

0: jaz pa carica.
1: Carica naša Tanja Žagar na aktualu petkovem jutru.
2: Prvi časopis dneva, Svet 24.
1: Tudi naš veliki prijatelj Andraž Zupančič, ekipa Svet 24. Dobrodošel na ta petek, tvoj zadnji delovni dan skoraj da.
3: Skoraj da, ampak ne še čist.
1: Se veseliš dopusta, je tako.
3: Zvežde se.
1: Nujna potrebnost, to, kar prideš nazaj, potem z več energije, več elana.
3: Z več idejem.
1: Več storilnosti. Pišete danes, da ni neobičajno, da državniki na obiskih v drugih državah dobivajo različne darila. Ampak se sprašujete, kam gredo ta darila
3: potem? Ja, prav zanimivo, ne, ker ta darila znajo biti tudi kakšna takole malo bolj dragocena. In so samo simbolna. In recimo v lanskem letu je največ daril nepričakovano dobilo zunanje ministrstvo, logično, in pa seveda predsednica Pirc Musar. In kakšno njeno darilo, oziroma darilo za njeno, moreko te, funkcijo, stane tudi 35 000 evrov.
1: Wow.
3: To so že kar lepi zneske, ne, še take bleščeče, diamantne in podobne stvari. In seveda smo zdaj ugotovili, kje pa to končajo ta darila. In pravijo, sicer je last države.
1: Aha, skupaj, je last države.
3: Ampak KPK v zadnjem času odkole opozarja, da oziroma svetuje malo več preglednosti pri shranjevanju in pri delu s temi darili, tako da se včasih mogoče kakšno darilo tudi kam zgubi. Pravi, da imajo vse natančno zavedeno in vse natančno takole popisano.
1: Ni človeka, ki bi torej vodil evidenco daril in
3: očitno je nekje, ampak nekako verjetno ne dovolj.
1: Ok, boste spremljali naprej. Škodljivost socialnih omrežij in umetne inteligence je tukaj, je postala realnost v tem letu. Pripravlja se nov zakon, ki naj bi zadeve omejil.
3: Ja, seveda, predvsem za mlade. Ne? Mm-hmm. Mladi so še bolj dovzetni do vseh teh škodljivih vplivov, ker mlade enostavno res po svoje poneumlja vse skupaj, po drugi strani jih tudi spravlja določeno stisko, ker vemo, kaj vse se dogaja na teh socialnih omrežjih. In Slovenija, ja, nekako se bo priključila temu vlaku prepovedi, starostne prepovedi, tam 15 let ne bi bila meja, ampak seveda ta zakon je v pripravi, ni pa nobenih časovnih rokov, tako da se še ne ve čisto točno, kdaj ne bi vse skupaj prišlo v veljavo, pa kako bi se to izpeljalo, v glavnem veliko več vprašanj mogoče kot v tem trenutku odgovorov, do takrat pa pač bo mladina ostala dobesedno zasvojena s temi neskončnimi skrolani in podobnimi stvarmi.
1: Če smo odrasli, kaj ne bi bili otroci, upam, da se to čim prej uredi.
3: Točno.
1: Andraž, vsi imamo radi, mislim, jaz imam, Heidi, malo manj, porjavelo kožo. Spet je tisti čas v letu, ko opozarjate, da porjavela koža ni vedno najbolj zdrava.
3: Ne.
1: Oziroma pogosto ni najbolj zdrava na zdravje.
0: A si rekel, da ti jo imaš rad, jaz malo manj?
1: Ti malo manj?
0: Pa jaz se skozi.
1: Ti se rada sončiš? Ja,
0: mislim, vem, da ni dober, pa zdravo. Sam lepo je biti rjav. Jaz zdaj posegam po teh samopravitvenih kremah, zato da se izognem povečne možnosti za raka.
3: Mislim, res je, ta rjava koža je bila že nekoč statusni simbol, ne? Pač ja. Si, to je pomenilo, da si bil to v časa lahko nekje na počitnicah, da si celo porjavel.

0: Jaz pa pravim, da ni najbolje biti. Boljša ta le krema kot sonce.
1: Ja, je boljša krema kot sonce.
0: Ne veš, kako je, ker sonce je škodljivo. To
2: seveda,
0: veš,
2: zato na soncu se mazati z SPF zaščito.
1: SPF to je
0: največja možna, ne vem, s čem.
1: SPF je za vse ostale,
2: to je zaščita, faktor.
1: Okay. Dobro, drugače zdaj tudi opažam, da je v modi ta plemiška bleda barva, vedno več je tega.
0: Ja, seveda, se to je logično, se to, to pa potem gre zmeri v drugo skrajnost, ker seveda rjava koža je nekako obrambni mehanizem našega telesa pred vsem temi škodljivimi vplivi sonca in zato so tudi, no, razne kreme ali pa kakšni solariji so bili včasih zelo popularni, pa tudi danes so še, ampak tukaj zdaj pravi odgovorni, prepogosto sončenje tudi v solarijih ni nič manj nedolžno, kot izpostavljanje temu najbolj vročemu soncu in pravijo, te UV žarki seveda lahko zelo dobro poškodujejo škodo, mislim, kožo in naredijo veliko škode in seveda potem se kakšne rakave stvari hitro razvijo tam, ki si jih ne bi želeli.
1: To je vse res več v današnji izdaji časopisa Svet 24 in na svet24.si. Današnja priloga, brezplačna, seveda vikend branje Zvezde, revija Zvezde.
2: Zvezde so rojene, je srednja zgodba na naslovnici Darjo Lovšin, ki ima rada svoj mir. Sicer pa pišete o dopustniških navadah slovenskih estradnikov, dajmo tako reči, in sicer recimo, kaj najraje berejo na plaži, pa tudi na tuja tla ste pokukali novice z Balkana. V glavnem, veliko zanimivega branja, v brezplačni, Zvezde so rojene.
1: Več na svet24.si, Andraž, en krasen dopust. In nič nas ne pogrešati. Prav nič.
0: Bom.
2: Mi te bomo tudi pogrešali.
0: Bom pogrešal tako ali drugače. Mogoče smo kakšno minuto na dan, ampak bom.
1: To vzamemo.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: sladolednimi barsi in uživaj.
1: BGD Podkuren vabi v soboto 1. avgusta od 16. ure na tradicionalno gasilsko veselico pod Lipo. Odlična hrana, osvežilna pijača in bogat strečelov ob prijetnem druženju pod Lipo. Od 18. ure pa zabava s prebrisanimi muzikanti. V soboto 1. avgusta se vidimo v Podkurnu.
2: Sveto Žitka. V BTC je v Ljubljani, v Kranju in v Mariboru ter na svetozitka.com. Ker je življenje prekratko za slab seks.
3: Parkiraj, ko parkiranje v Ljubljani ni več problem. Da bi se izognili težavam s parkiranjem, parkirajte svoje vozilo v parkirnih hišah Trdinova, Šentpeter, Meksiko in Kapitel, kjer poleg kratkotrajnega parkiranja lahko sklenete tudi mesečni najem. Za okoliške prebivalce in zaposlene v okolici nudimo ugodnejši mesečni najem. Vse informacije najdete na spletni strani parkiraj.si.
4: Kogo imaš tu? Mala čistilna naprava. Kogo ti bo pa nucalo?
5: Tle noter, kako tam ven čista voda.
4: Moje duštvo mora pa ko štat,
5: pa ne pr voda teh.
4: Ti samo pojdi na njihova spletna stran vodateh.si. Reci, da mene poznaš, baš dobil še na obroke.
6: Spet sem ure bedel včeraj.
7: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš. Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v bio trgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
6: Melatonina Medfast.
8: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
6: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
8: Zajčja dobrava, pika si.
9: Letno prizorišče v Radencih in Kazino As vabita na koncert Tomislava Braliča in Klape Intrade. V nedeljo 26. 7. Vstopnine ni. Kazino As Radenci.
10: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
11: Zakaj so pa unikatne?
10: Ker imajo wind-free tehnologijo.
11: A, hlajenje brez pihanja.
10: Tako je.
12: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
13: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj

plus 4 plus 2 kosa gratis. Breskve 1 kg 28% ceneje in solarni LED reflektor s senzorjem gibanja 13,99 €. Lidl, splača se.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Na ustanovni seji se je sestal strateški svet za gospodarstvo, ki se bo znova sestal meseca septembra, ko bodo razpravljali o 17 konkretnih predlogih sprememb na področju davkov, delovne zakonodaje in debirokratizacije. Ustanovne seje se je udeležil tudi premier Janez Janša, ki je v prihodu izrazil zadovoljstvo, da je ob nekaterih bolj teoretično usmerjenih članih zbranih veliko praktikov iz gospodarstva. To je po njegovi oceni jamstvo, da predlagani nasveti oziroma rešitve ne bodo samo dobri, ampak tudi takšni, ki jih bo mogoče v slovenskih razmerah izvesti v praksi.
2: Izboljšanje gospodarskega okolja je za to vlado ena od ključnih prioritet. Od tega, koliko ustvarimo, je odvisno tudi vse drugo. Tako da povečanje konkurenčnosti slovenskega gospodarstva je v interesu vseh. Zdaj, od tega je odvisno, koliko je denarja za plače, za pokojnine, za vse tisto, kar kot družba potrebujemo.
1: Ustavno sodišče bo danes glede na predlog dnevnega reda obravnavalo sindikalno zahtevo za presojo ustavnosti sklepa o nedopustnosti referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, kar pa še ne pomeni nujno, da bo obravnavo tekom dne tudi zaključilo. V četrtkovem večeru so bili v drugem krogu kvalifikacij za konferenčno ligo na delu trije slovenski klubi. Bravo je v Stožicah z 2-1 premagal makedonsko Škendijo, Koper je v gosteh pri Runaviku slavil z 2-0, Aluminij pa je proti Dinamo iz Tirane remiziral z 1-1. Naredite si lep petek in nas spremljajte še naprej.
3: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
4: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Timom.
3: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi Union Radler.
5: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveže pleskavice samo 2,75 €. Fileji lososa XXL 32% gratis. In malt ananas z Lidl Plus 17+7 kosov gratis. Lidl. Splača se.
1: 4 minute čez 9, sončen bo tale petek, toplo bo od 22 do 25 stopinj, na Goriškem in v Slovenski Istri pa tudi do 28.
6: Pet minut čez 9, dober dan na ceste. Zastoji še vedno na primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni med počivališčema Rabar, Komanda in Studenec. Sicer pa zaradi prometne nesreče še vedno zaprta cesta Ilirska Bistrica, Jelšane. Pri Mali Bukovici nastavi zastoj v obe smeri, seveda ustvarimo in držimo reševalni pas. Obvoz poročate urejen skozi Novo Kračine. Prav tako prometna nesreča, promet urejen izmenično enosmerno na cesti Lucija Strunjan pri Luciji, radar pa dva v Ljubljani na vozni cesti, eden pri krožišču pri Ježici, drugi pa na križišču, torej pred avtocestnim priključkom Ljubljana Brod. Če ste opazili policiste, še kje nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Petre, Heidi Sevčnikar, Matijas Stojanovič in Martina Švab.
1: Sveža iz letala odhaja na letalo iz Španije nazaj v Španijo. Včeraj iz Španije, danes nazaj v Španijo. Prišla je sem samo, izključno pravi, zaradi aktualnosti.

0: In prišla je nasmejana in polna energije, točno tako, kot sem jaz eno uro nazaj napovedala, da bo. Se že pripravila čez 10 minut, čez nekaj minut, ti na servisu, živo z nami v studiu.
1: Predstavi novo, drugo avtorsko pesem Midva letiva. Taka čarobna, zastanjena, pravlična, taka kot te Ines Servus. Drugače pa Galama, nocoj, kot vsak petek, fantastičen vstop v vikend ob 6. Dan in Anita, ob 5. pa Facebook objava, kamor zapišete vaše želje, vaša voščila in vaše pozdrave. Tako enostavno je to. Gremo skupaj.
2: Partner aktualove Galame sporoča. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav si.
2: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
4: Še daleč je do Portoroža. Kolilo tvoje se mi boža.
2: Skater.
5: Oblata mala, vista posele.
2: In ansambl Stil.
6: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
7: Zdaj vam je vroče, vas bo jeseni zeblo.
8: Pridobite energetski izračun za IR sistem Ekosen in vaše ogrevanje bo urejeno v enem samem dnevu, brez razbijanja. Pametni regulator IR San vam samodejno optimizira porabo, vi pa si zagotovite brezskrbno jesen in zimo. Oddajte povpraševanje na ekosen.si ali 080 30 10.
9: Ekosen, naravno udobje IR panelov.

0: aktual.
1: U Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na številno pohištvo za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Star slovenski pregovor pravi, kdor za kamionu vozi, se mu rada šipa razbije.
3: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
4: Vse za šolo v paketu.
5: Po seznamu vaše šole.
4: Že 30 let.
6: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
7: V objem svojega doma vstopite s stilom. Z eko stilom.
8: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom. Na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
9: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firbci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
10: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
11: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
12: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
13: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Kamber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina. Nič 8 nič 3399.
14: Prvi časopis dneva. Svet 24.
15: Politika, kam z dragimi protokolarnimi darili? Na dražbo, izkupiček pa v proračun. Družbena omrežja, meja 15 let ni več gotova. Vlada z novimi pravili za otroke na spletu. Zdravje, uvesevanje, solari uvrščen v isto skupino tveganja kot cigaretni dim. Priloga je revija Zvezde, spletno stranjo svet24.si, pa ste lahko stalno na tekočem z novicami.
14: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem medija baru. Svet 24. Prva stran dneva.
16: Moja sreča.
17: Vedno in vse povsod.
16: Aktual.

0: Каме утро. 20. Юля си бомо запомнили. Jaz sem tako srečen, da je tukaj. Vedno sreči, ne samo studio, ampak vse posod, kjer se sliši in vidi aktual. Mi je všeč ta njena neverjetna energija, ta iskrenost, ta drznost. Njena glasba ima tako veliko moč. Njeni videospoti, o moj bog, ekstravagantno, elegantni. Dame in gospodje, tukaj je na VIP obisku Ines Erbus.
1: Dobro jutro. Veš, obstajajo trenutki v karieri, ko se nekaj spremeni. Takrat ni več samo glas, ki zapoje zgodbo nekoga drugega, ampak začneš pisati svojo. In takrat, veš, se zgodi tisti premik iz izvajalke, takrat postaneš avtorica. In ti si danes in ne z nami, zdaj wow. Kot avtorica. Dobro jutro.
2: Ja, najlepša hvala. Veš, da sem rabila to prav slišati, tako da hvala ti za to najavo.
0: Zelo lepo. Samo malo jo slišimo te nove, Ines. Gledaš tako srečna, ne samo v videospotu, ampak tudi v živo.
2: Hvala. Sem.
0: Taka čarobna, zasanjana, pravlična pesem, prav tako videospot.
2: Ja, ne. Veš kaj, moj najljubši v bistvu place je Nad oblaki. Tako da vedno sem si želela narediti tudi videospot dejansko Nad oblaki.
0: Na letalu.
2: Ja, ne. In pa sem rekla, zdaj moram pa jaz naučiti se skakati, da bom jaz dejansko bila sposobna iti Nad oblake. In seveda nisem imela dovolj časa. In smo potem nekako mogli malo drugače to zapeljati. Ampak obljubam, da pa enkrat v življenju bom pa posnela videospot realno Nad oblaki.
0: In aktual bo takrat zelo blizu. Hajde, imela vprašanje, kako, moram jo vprašati, kako je uspelo dati vzmetnico gor na
1: oblake.
2: Ja, jaz sem čarodej. veš kaj, malo smo se poigrali v bistvu z novodobnimi metodami AI. Tako da nekatere stvari smo dejansko posneli na vrhu stolpnice. Tudi zgledala sem zelo, dajmo reči, neumno, ko sem takole letela. Pa sem bila tako, kako bi zdaj si folk mislil, kva je zdaj letal. Stojim na vrhu stola in sem pač letim. Ne? Tako zelo neumno. Ampak na koncu pa izpade, a veš, v postprodukciji pa zelo dobro.
1: Res, realno. Ej, ti si zdaj, se pravi, Sekunde je bila tvoja prva avtorska,
2: ja.
1: In zdaj Midva letiva je že druga.
2: Tako.
1: A veš, ljudje, mi vidimo končni rezultat, pesem, spot, nastop, ne vidimo pa, kaj vse je zadi. Sigurno, kaki dvomi, pa kako najdeš tisti pravi zvok, pa pravo besedilo. Kaj ti recimo pri ustvarjanju avtorske glasbe najteže?
2: V bistvu, prvo se podat na to pot, ker moraš si reči, a sem dovolj dober, a nisem dovolj dober, ne? In sem nekako rekla, dej, bom jaz zdaj to probala. Pri Sekundah je v bistvu požel nek uspeh. In potem sva z mojim očetom, ki sva skupaj napisala tudi prvo pesem, sva rekla, dej, va proba če enkrat. Zakaj pa ne?
1: Čak iz očijem.
2: Ja, tako da imava še tukaj tako lepo, v bistvu familiarno ves in zgodbo, ki jo vlečeva naprej. Tako da sem zelo vesela, da pa malo tudi ponosna, no, da mi je ratal. Sem se pa pri drugi veliko bolj namatrala, to pa lahko povem. Veliko lažje,
1: izpisala.
2: Veliko lažje, ampak na koncu je to uspel in ima svoj pomen.
0: zdaj, ko imaš nove dve avtorski pesmi, si potem na odru, ti je težje, ker je tvoja osebna izpoved, nastopi dati pesem publiki, ali zdaj je veliko lažje, ko si... Dejansko, ko so to tvoje pesmi, tvoja čustva, tvoja intima in jo daš v svet?
2: Počutim se veliko bolje, predvsem to. Lažje, mislim po moje bi rekla, da tudi lažje, sploh ko vidiš prve vrste, prvih pet vrst, ko poje dejansko to tvoje besedilo in si tako, o moj bog, to mi pa zdaj veliko bolj pomeni, kot mi je prej, ne? Ker dejansko daš del sebe in če oni to vzamejo za svoje, pole to narejen.
0: Še bolj samozavestna zdaj in drugačna in še boljša na aktualu.

0: Zdaj si lahko še bolj iskrena, je res na odru, še bolj kot si kadarkoli bila.
1: Ja, definitivno. Prinese svoj čar, no? Zato ker daš del sebe in pač publika, mislim, da to začuti. No?
0: Smo začutili tudi na kvalu.
2: Praviš, da je v bistvu celo pesem in naslov povezana s tem, da si res rada nad oblaki. Ampak ja. Ti na splošno, kakor vem, ful rada potuješ.
1: Ekstra, to je moja strast.
2: Ok, ampak ko pristaneš na celino, na kopno, kaj ti je pa tam, kaj te tam najbolj napolni?
1: Hrana. Sprve. Zelo obožujem, mislim, tako kulinarika, a ne, kaj greš po svetu, je definitivno nekaj najljubšega.
2: Ja.
1: Če si v dobri družbi, se imaš fajn, kaj dobrega popiješ, pa še dobro poješ, še pa taman.
0: Potem, ko planiramo dopust, najprej pogledamo kulinarične dobrote, tiste destinacije in prva stvar zavijamo. Jaz sem isto fanatik na letenje in že tisti občutek, ko gremo na letališče, ko se vozimo avtomobilov na letališče, je že nekaj čarobnega. Ne znamo pisati, zakaj je tako. Zakaj misliš, da je tako?
1: Pol me pa razumeš. Jaz mislim, da prinaša en občutek svobode. Jaz, ko grem na letalo, ko se posnem gor, ko pridemo nad oblake, ko zasveti sonce, meni se to zdi tako rajsko, nebeško in jaz tam doživim občutek sreče.
0: Ko zbežiš za moment stran od sebe, stran od vsega, pa bliže sebi.
1: Ja.
0: A si bila na letalu, ko si pisala to pesem?
1: Ta ne, prejšnjo pa jaz. Sekunde so bili en del napisane na letalo, ja.
2: Sekunde so nastale nad oblak,
1: tako,
2: v bistvu,
1: dejansko.
2: Ko si letela.
1: Ja.
2: Wow. Ja.
0: Ja, lahko.
2: Ja,
0: ne boš ti.
2: Ne, ti boš odgovarjala. Se pravi, ti si prišla včeraj iz Malage in danes greš na Lanzarote.
1: Tako.
2: A znaš špansko?
1: Un poquito.
2: Un poquito. Mi smo pripravili en tak aktualno hitri tečaj preživetja v španskih državah.
0: Preživetje v Španiji. Preden gremo v Španijo, lahko poletimo tja z novo pesmijo. Mislim, da dobivamo veliko SMS-ov, če lahko zdaj slišimo, ko poznamo zadnje zgodbe, da jo slišimo najprej. Gremo v to zgodbo. Mene se še vprašanje, oče je napisal melodijo.
1: Tako,
0: kaj je rekel potem, ko je skupaj zaslišal, ko je zaslišal končni izdelek? Ti pa, David Amaro, prijatelj, sta napisala tekst.
1: Tako.
0: Kaj je rekel?
1: Ja, ponosen je bil, veš da. Sploh, ko sliši kakšen komentar nazaj, pohvala, potem se tudi on počuti tako, da nekaj sva dobro
2: naredila. Del tega.
0: Ok, odpotujemo zdaj. Še preden gre v Španijo, gremo skupaj v Španijo in iz Španije. Vse posod, kamorkoli vas želje in misli letijo. Kam letijo? Skupaj z Ines Erbus. Najnovejša, najbolj iskrena za zdaj.
1: Tako.
0: In najbolj ponosna na to.

0: To je snemano v Istri. To je Istra, to je zapuščeni dvorec v Savudriji.
1: Tako. Ful, jaz sem navdušena nad Istro. Jaz sploh nisem vedela, da je tako lepa. Pa smo šli malo naprej, še malo toskanski vibe, tako da prečudovita.
0: Kako se je pričarala, popolnoma drugačni, še bolj pravlični obliki. Zdaj rekla, Ines, če lahko vse skupaj ustavimo tukaj na aktualu, ker ima eno priznanje, eno veliko naslovnice bomo zdaj napolnili.
1: Uf, to bojo, to bojo.
0: Ekskluziva
1: tabloid.
2: Za aktualu, ki je na aktualu. Zdaj bo mojo babico kap.
0: Babica bo kap, zakaj?
1: Ja, jaz sem prepričana, da moja babi zdaj to posluša, ker moja babi je moj number one fan. In to že preden jaz prijem domov, ona vse ve, kako je bilo na nastopu, vse storije pogleda, ima svoj TikTok.
0: To bo da,
2: jaz jo followam.
1: Ja,
0: kako je, babi Airbus?
1: Ne.
2: Super babi.
1: Ja, to je lahko. No, in draga babi, jaz imam eno priznanje, jaz sem si v svojem življenju na potovanju v Malago prvič dala svoj prvi tatu.
0: Prosim, prvi za
1: svoj prvi tatu, tako za ušesom, je pa sonce
2: je lep.
1: In letalo, ki leti proti soncu, tako da se nekako v bistvu vse poveže.
2: To si proti. Ja. In pravi moment si zbrala.
0: Babi, ta tatu je zelo nežen in ji pristoji takoj za ušesom. Ne vidi se ga takoj, lahko ga tudi zakrije z lasmi.
2: Jaz mislim, da bo babici všeč.
1: Je, tudi jaz mislim, ja. Gre mi danes pokazati, če preden letim naprej.
2: Letiš naprej v Španijo?
1: Tako.
2: Ok, da ne bomo mi pozabili tebe še malo preveriti v španščini.
1: No,
2: imamo za tebe, se pravi, en kratek test, čisto enostavne fraze. Jaz sem prepričana, da bo to za tebe mači kašelj. Ok, jaz povem slovensko, ti prevedeš.
1: Zmenjen.
2: Živjo eno kavo, prosim.
1: Hola, un café. Kako že prosim? Por favor.
0: Un café, por favor.
2: Točka. Okay.
1: Un café, okay. Por favor.
2: Kje je plaža?
1: Donde es la playa?
2: Pol točke. Donde está la playa?
1: Ajde, te malenkosti.
0: Okay,
2: veš kaj, jaz sem imela španščino na maturi.
0: Donde está la playa?
2: Ja, moram popraviti. Ok, gremo naprej.
1: Aha, zdaj smo tle, smo ta...
0: Okay.
1: Dobro.
2: Okay. Ena, zdaj pa res ena pomembna na dopustu.
1: Okay.
2: To je odlično.
1: Ne, znam.
0: Esta muy rico, muy bueno.
1: Bueno.
2: Esto es muy bueno.
1: Esto es muy bueno.
0: Se lahko sodelujem.
2: Jaz bravo. Sprašujem.
1: Ne, mene so naučil una cerveza, por favor.
2: I una sangria, ne?
1: Ja. Yeah. Yeah,
2: ok,
1: yeah.
2: Zdaj pa za zaključek, to ti je šlo super ogrevanje, zdaj pa je ena mičken težja. Sem Ines Airbus in predstavljam svojo novo pesem Midva letiva.
1: Ja, veš da. Soj Ines Airbus.
2: Ja?
1: I predstavljam.
2: Presento.
1: I presento una nueva canción.
2: Ja.
1: Midva letiva.
2: To še prevedi.
0: Bravo. Bravo.
2: Počem še midva letiva.
1: Estamos...
2: Nosotros
1: estamos...
2: Volamos,
1: ok.
0: Ko prideš v Španijo, potem še malo greš v to interpretacijo njihovo, ker mislim, da Španci, ko izgovarjajo španske besede, kot da bi imeli jezik naliman zgornje zobe od odzadaj.
1: Si.
0: Esto
1: si.
0: Je muy bueno.
1: Si.
0: Esto
1: gracias.
0: Es muy... Gracias. Gracias, señor, por favor, un corazón. Greš tako, greš, ko si v Španiji, potem danes se vračaš.
1: Ma ja, rečem hola, gracias, to je to, te stvari. Vračam se pa 1. V bistvu avgusta za svoj rojstni dan. Do takrat pa malo na Lanzarote.
2: 1. avgusta imaš rojstni dan.
1: Ja.
2: Moj ati tudi.
1: Are.
0: Vse je povezano. Kje se vidimo v avgustu, ko se vračaš nazaj iz Lanzarote?
1: Blizu, kar je Ljubljana, je dol pri Ljubljani 29. avgusta, tako da lepo vabljeni. Ostalo pa malo okrog po Sloveniji.
0: Zapisano. Ja. Mislim, da je to sicer imamo neko... Zakaj telefon?
3: Zakaj je matrate, da govori špansko, če je rekla lih kar, da je nadušena na distro?
0: Kako si ti prišel vse v eter, Matjas?
3: Ja, jaz sem, ja.
0: Kako je tebi to rad? Kako je tebi ratelo priti zdaj v eter?
2: Jaz sem vedla, da se bo nekako pojavljala.
3: Vedla. Jaz se poznam ljudi tle.
0: Matija Stojanovič, naš sovoditelj.
1: Hvala lepa, Matija Stojanovič, potem pa bomo po Hrvaško, ne?
2: A znaš Hrvaško?
1: Ja, to pa bi znala.
0: Matija, si imaš verjetno kakšno, si želel kaj vprašati?
3: Donde je sala biblioteka?
1: A je to tudi knjižnica?
0: To je knjižnica, ja.
3: Jaz sem pripravil svoje vprašanje za Ines Airbus, da mislim, da sem to ne bo mene preprečilo zdaj za intervju.
0: Jaz pa ne vem, kaj se je sklopil.
3: Živjo, pozdravljena, lepo pozdravljena.
1: Enako, uživaj, Matjas, vidimo.
3: Čakaj, da, jaz imam tudi vprašanje za to intervju. Živalda.
1: Pa dej, da te slišmo.
3: Ja, še mi ti bi to bil intervju na aktualu brez mene. V glavnem, moje prvo vprašanje je, ti torej greš nazaj v Španijo.
1: Ja.
3: In če bi zdaj potrebovala spremljevalca za v Španijo, jaz sem pripravljen. Izbiram restauracije, pripiram koktejle, vse.
1: Imaš že kočke spakirane.
3: Mam, seveda. In vprašanje, kaj je te bolj nevarno? Da greš na dopust z nekom, ki recimo vzame premalo stvari, ali z nekom, ki vzame tri kočke za recimo 7 dni?
1: Ja, definitivno ta druga, ker imam že jaz toliko kočkov. Zdaj na zadnje, ko sem doplačala, seveda sem mogla doplačati, ne, ker tista do 23 kg gre čez, jaz sem imela 29.
0: Wow, kaj ne radiš potem v tem primeru?
1: Ja, čist preveč. Za 5 dni je bilo čist preveč.
4: Kako?
1: Ja, vem, nepotrebno. Ja, sem bila pa 2, tako da, a veš, pa okay. Si razdeliš pol polne. Okay. Ampak je treba šparati.
3: Jaz sem samo en ljudak.
1: Kako?
3: Kjero na ključ, jaz sem samo en ljudak.
1: Popa lohka, zmenjen.
3: Ja,
1: roka.
3: In čakaj, ne me ugasni še.
0: Se ne vem, kje se te ugasne sploh.
4: No, dej, povej.
3: Če je pesem Midva letiva, kdo je boljši sopotnik? Nekdo, ki zna lepo pet, ali nekdo, ki najde dobro hrano?
1: Dobro hrano. Za petje bom jaz poskrbela.
3: Ej, pa jaz dejansko, vidiš, neverjetno.
1: Ti si pripravljen.
3: Imamo še eno vprašanje, pride, ne me ugasnete.
1: Povej.
3: Če pesem Midva letiva, a se jaz lahko recimo zraven, priključen, ne vem, da lahko daš tam ročno pretlago, pa gremo nekam, mislim, meni ni problem, se stisem, sem zelo skromen, ne pojem, sem tih.
0: Ti na vsak način hočeš s tabo, Matjas.
1: Ja. Ja.
4: A to, ti njega to vzela sabo?
1: Ti, dej bom premislila, grem zdaj na trepalnice, pa se poslišva.
3: Okay.
0: Wow.
3: Okay.
0: Wow.
3: Okay.
0: Matjas, je to to, ne?
3: Evo.
0: Ok, si pripravljen, ja, ti ima spakirano, potni list imaš, oziroma osebno imaš pri roki.
3: Sam moram nič pogledati, če mi je potekla. Sekundo.
1: Okay. No, to pa le.
4: Vedno se nekje pojavi ta nekaj.
0: Matja, ne vem sploh, kako
1: to je prišel. To vam
0: kar uletava, ja, okay. In ne vem, kje se ga sklopi. Je pa nekaj, Matja se je doma iz Rta Istre, torej iz Premanture, blizu Kamenjaka, tako da verjamem, če danes ne bo letel s tabo, da boš ti kdaj priletela k njemu, on ti razkaže vse tiste kotičke in mar si kakšen video, in se kako dober video spot se lahko posname v Premanturi.
1: Dejansko. A veš, kaj sploh ne poznamo, ne? Mislim, tako blizu smo doma, pa v bistvu ne veš, ja, za take res prostore. Tako da, ja, Matjas, priporočam se.
4: Oh.
0: Si še tukaj?
4: A zdaj je pa prekinu.
3: Ja, jaz sem
4: zajem. A ja, Matjas.
3: Kako?
1: Do? Na, te se vedno lahko zanesem.
0: Matjas, uživaj, lepo, da si se priključil. Ines, lepo potuj nazaj v Španijo.
1: Hvala lepa.
0: Čim prej novo pesem, avtorsko pesem, skupaj s svojo familijo.
3: Mucho, gracias.
0: Vsega ne moreš, ne. Ej, lepo potuj.
1: Hvala
0: za pesmi. Hvala za pesmi.

0: Jaz komu čakam, da slišim njeno tretjo avtorsko. Ker to aktual rabi. To aktual rabi.
1: Aktual rabi več in servis. Jaz se strinjam. In strinjajo se tudi na nebu, ker bo sončno danes. Malce več oblakov na vzhodu, sicer pa res sončen petek. Od 22 do 25 stopinj bo na Goriškem in v Slovenski Istri pa do 28. Trenutno Črnokoroškem, Ptuj, Slovengradec 17, Kranjmurska Sobota 18 in v Slovenski Istri 24 stopinj. Jutri sončna sobota do 29, v nedeljo pa spet malce več oblačnosti in jasno proti vzhodu.
2: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Zastoj še vedno na primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni med počivališčema Ravar, Komanda in Studenec, pa na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkama Domžale in Ljubljana Šentjako, pa prav tako zastoj na cesti Šmarje Koper proti Kopru. Promet urejen izmenično enosmerno na cesti Ilirska Bistrica Jelšane pri Mali Bukovici zaradi prometne nesreče, zastoj še vedno ostaja, obvoz pa ni več potreben, tako da dobre novice. Zaradi prometne nesreče prav tako oviran promet urejen izmenično enosmerno na cesti Lucija Strunjan pri Luciji. Sivkedi, radar pa na cesti Litija Kresnice pri avtobusni postaji Gradec. Če so policisti, še kje nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Klasika Zdravko Čolić, šola na aktualu 15 minut do 10. Grega Videtič, imamo danes veliko športnega dogajanja, predvsem nogometnega in jasno, kolesarstvo dogaja. Dobrodošel na aktualu.
1: Dobro jutro, dobro dan.
0: Trije slovenski klubi so se včeraj borili za evropske pokale, za napredovanje. Kako jim je šlo?
1: Tako je, v kvalifikacijah za konferenčno ligo jim je šlo dobro, odlično. Vsi so še v igri za napredovanje. To bo drug četrtek, bomo videli, a je ali ni. Drugače pa Aluminij v Ljudskem vrtu z Dinamom Cityjem remiziral, celo tekmo je zaustavil, potem pa na koncu izenačila 1-1. Bravo je presenetljivo premagal makedonskega podprvaka Škendijo.
0: Čestitke.
1: Tako Koper pa na gostovanju pri Ferskih otokih premagal 2-0 Runavik.
0: Je, bravo. Imamo štiri klube, ki se borijo za evropske pokale, evropske lovorike, naslove v prihodnjih tednih.
1: Seveda Celjane ne smemo pozabiti, ampak oni igrajo malce višji rang, tako da v sredo so oni že svoje delo.
0: Lepo si dal kompliment. Malo bliže te bom dal mikrofonu, tako da te res slišimo dobro, ker zdaj prihaja nekaj. Včeraj je mini drama se je zgodila na dirki po Franciji. Viroza kroži, zato tudi drugačna barva hlačk si omenil.
1: Tako pravijo, tedej Pogačar ponavadi dirka v celi rumeni opravi za vodilnega na dirki, na dirki po Franciji. Tokrat

0: Je pa nadel črne hlačke. Kolegi iz Eurošporta so napletel kar zanimivo teorijo, da je to zaradi trebušne viroze, ker saja pa v njegovi ekipi, pa da bi se mogoče izognali kakšnim morebitnim neprijetnostim, da ne bi bilo kakšnega fleka v zadnji rjavga, ker to so res izjemni napori, da se je odločil za črne hlačke, tako da ali je kaj na tem ali ne, bi mogli njega vprašati na to temo, pa še ni nič povedal.
1: Odgovori pridejo po nedelji, po njegovi zmagi, po novični lovoriki rumene majice na dirki po Franciji, tako da zdaj pred nami pa še dva zelo pomembna uspona, da mu temu reči dve vrhunski oziroma vrhunec dirke po Franciji, danes in jutri.
0: Danes je jutri Alpe d'Huez, tak slovit uspon, že vse pove tem, organizatorji so mogli v četrtek, so zaprli pot gor, navijačo je malo morje, nepregledna množica se je že zbirala, danes po noč obenih je bilo vse polno, prizori tam so res najverjetni. Kar se pa tiče Pogačarja, ja, je tako, prednost ima veliko, še zmer 4 minute pa pol je ogromna prednost. Je pa res, da v njegovi ekipi ta viroza, kar nastaja, brez kolegov, brez pomoči, pa se lahko bi znašel v težavah. Sicer je Pogačar zelo močen, je sposoben tudi sam upraviti marsikaj, ampak dva zahtevna uspona, daj najprej danes, pa jutri prav tako, tako da bomo videli. No.
1: Jaz sem pripričan, da je ta viroza že za njim, včasih trajajo res lahko tudi en dan. Upam, držim pesti, da je Pogačar, da je ta zgodba viroze za tabo in da ponedeljek nič ga ne more pravzaprav več ustaviti. Edina ta ovira se je zdaj pojavila in to kroži po večjih ekipah.
0: Ne, samo pri Emiratih, samo pri njegovi ekipi, samo tam je bilo tako, da je sta dva včeraj odpadla, McNulty, njegov zvez pomočnik je odstopil. Ni nedolžna zadeva, ampak pravijo saj za Adama Jejca, da gre na bolje, tako da mu bo saj on še kako prišel v teh gorskih etapah.
1: Držimo pesti, v ponedeljek v time outu prinesi zmago. Pogačarja. Hvala.
0: Upam.
1: Grega, lep vikend.
0: Enako tudi vam.
2: Čau,
0: čau. Čau.
3: Time out. Pokrovitelj time outa je ekipa.

0: Sexual.
1: Samski.
0: Samska.
1: Onaon.com.
2: Preživite počitniški dan v arboretumu Volčji potok. Med dinozauri v naravni velikosti, tropskimi metulji, v prijetni senci mogočnih dreves in barvitim cvetjem. Počitniško darilo. Brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 15. leta. Vse to in še več samo v arboretumu Volčji potok. Vsak dan od 8. do 8.
3: Starejše voznice, starejši vozniki, kilometrov za volanom vam res ne manjka. A na cestah se je marsikaj spremenilo. Vse več je prometa, vse manj potrpljenja. Zato vas vabimo na brezplačno osvežitveno vožnjo za starejše zavarovance zavarovalnice Triglav, kjer vašo kilometrino slavimo, znanje pa osvežimo. Več na vozimse.si. Zavarovalnica Triglav.
4: Poletje kliče. Radiš nova sončna očala? Skoči Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
5: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
6: Obi, tako enostavno.
7: 3, 2, 1.
8: Nov telefon danes. Prvi obrok šele čez 3 mesece. Samo v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite super akcijske cene pametnih telefonov. In kar 3 mesece brez plačila obroka z Limpay. Prelistajte naš novi katalog. In nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
9: Ste lačni? Vabljeni na okusne domače malice v oštarijo Prigo Brdo.
10: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave te reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Meja 15 let, ki jo je omenjala prejšnja vlada, ni več gotova. Na vprašanje časnika svet24.si, ali podpira to mejo, sedanja vlada ni odgovorila neposredno. Poudarila je, da so otroci na spletu posebej izpostavljeni in da jih je država dolžna zaščititi pred negativnimi vplivi na njihovo zdravje. Po pojasnilih vlade skupina tudi po reorganizaciji ministrstev ostaja aktivna in preučuje strokovna gradiva. Kdaj naj bi bil osnutek morebitnega zakona pripravljen, pa vlada ni navedla. Potres z žariščem v Avstriji so čutili tudi pri nas. Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so po noči ob 1.59 zabeležili potres magnitude 4.5 v bližini Semeringa v Avstriji. Čutili so ga tudi posamezni prebivalci severovzhodne Slovenije. Ameriške sile so 13. noč zapored izvedle napade na Iran. Kot je sporočilo centralno poveljstvo vojske, so bili tarča poveljniški centri, skladišča dronov in iranske pomorske zmogljivosti. Iranski mediji so med drugim poročali o napadih na jugozahodu, kjer naj bi umrli 4 ljudje. Ker se slovenski kajakaši niso uvrstili v zaključne boje sobotnega krosa, bo današnji dan zadnji dan slovenskih nastopov na svetovnem prvenstvu v slalomu na divjih vodah v Oklahoma Cityju. Za kolajne se bodo potegovali kanuisti, Slovenijo bodo zastopali le trije, in sicer Luka Božič, Benjamin Savšek in Eva Lina Hočevar. Naredite si lepo dopoldne, mi pa bomo z vami spet čez eno uro.
2: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
5: Še daleč je do Portoroža. Kolena tvoja se mi boža.
3: Skater.
6: Obrata mala, nista pa sebe.
3: In ansambl Stil.
7: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
8: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. Svinjski vrat brez kosti, 55% ceneje. Svinjska rebra s kožo, 2,99 € za kilogram. Rumene nektarine, 1,79 € za kilogram. Sočna lubenica, le 59 centov za kilogram. Več poletja za več ugodnosti. Mercator.
9: Minut čez 10, dobar dan in dobrodošli. Ja, danes bo sončno na vzhodu, mogoče kakšen oblak in tudi jutri nas čaka super sončen dan, tako da bo ostalo prijetno poletno. Dobar dan tudi vsem, ki ste trenutno na poti. Opozorim, da so zastoji na primorski avtocesti proti Ljubljani, pred delovno zaporo pri Postojni, pa zastoj na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Domžale in Šentjakob. Počasi gre še na cesti Šmarje Koper proti Kopru. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Ilirska Bistrica Jošane pri Mali Bukovici zaradi prometne nesreče. Tam zastoj še vedno ostaja, obvoz pa ni več potreben. Zaradi prometne nesreče je promet urejen izmenično enosmerno tudi na cesti Izola Sečovlje pri Luciji. Pa še radarske kontrole. Radar ste opazili v Sodražici smer Žimarice, radar je v Lokovici pri Šoštanju ter v Sivankedju na cesti Litija Kresnice pri avtobusni postaji Gradec. Srečno in varno do vašega cilja želim, ko opazite še kak radar kje, povejte, pokličite 080 13 0 2.

0: Na euforijo Big Bangu. Do konca julija kupuj znamke Lenovo, Google Pixel ali televizorje TCL. Prejmi nogometno srečko Bravo in se poteguj za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila na bigbang.si. Wow, Big Bang.
1: Dober dan se začne na Aktual. Uživo. Mojca Mladenovič.
2: Še enkrat, dober dan živjo in dobrodošli na Aktualu, na ta veseli dan, ki mu rečemo petek, in na ta veseli dan, ko si rečemo... Brani. Danes smo dobre volje, smo nasmejani. Prišel je dan, ki smo ga vsi komaj čakali. Danes 24. julij in na Aktualu seveda uživamo skupaj, korakamo proti zabavnemu večeru, do takrat pa veliko takšnih in drugačnih užitkov. Drugače nekaj moram deliti z vami. Prebrala sem par minut nazaj, da danes 24. julija svoj 57. rojstni dan praznuje Jennifer Lopez. 57, ne? Jaz verjamem, da jo imate zdaj pred očmi, pa si mislite isto, kot jaz. Pa ko si ti nor? Mene prav zanima, kaj ona počne pri skor 60-ih letih. Ok, se popravljam. Pri dobrih 50-ih zgleda tako čudovito in tako mladostno. Vse, kar lahko rečem, vse najboljše, Jennifer, če nas pa poslušaš, pa nam lahko pošlaš, ne? Kakšen nasvet, kako ohraniti to mladost. Ali pa še boljš. Jaz sem prepričana, da imate vi kakšen dober nasvet, kakšen dober trik, kako ostati mladosten, kako zgledati, ne, pol manj, kukor jih v resnici imaš. Dajmo se slišati, dajmo si povedati, 0-4-1-30-40-50. Kaj so tisti triki, s katerimi lahko ohranimo mladost?
1: Dober dan se začne
3: na Aktualu.
1: V tem dopoldnevu z nami tudi...
4: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripelite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: Aktual.
1: Ujemite poletje in osvežite svoj dom z vinilnimi talnimi oblogami.
2: Ker si vi in vaš dom zaslužite poklon do tal. ecostil.si.
3: Bi radi pametno kupili in prihranili? Izberite omejeno serijo Nissan Qashqai N-Smart. Več kot 15 varnostnih sistemov, zaslona dotik, Apple CarPlay in Android Auto, aluplatišča in 8-letno jamstvo. Že za 23.900 evrov ob financiranju. Pametno, pametneje, Nissan Qashqai N-Smart.
4: Vabljeni v Nissan Center ASP Lesce.
5: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
6: V skladu za jackpot je 70 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
7: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
8: Misaron. Trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
9: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
10: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
9: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
11: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
12: Obi, tako enostavno.
13: Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
14: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
13: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
14: Sport Vision.
15: 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Zvita Feltna, 21 minut čez 10, gin in tonik hočem. Ja, danes je petek in ugotavljamo, kaj je tisto, kar pomaga ohranjati mladost. Mladosten vides, mogoče tako, kot prav Zvita Feltna, dobra družba pa in... ne... pač dobra pijača. V glavnem nič 4:30, 4:40, 4:50, zakaj smo prišli na to temo? Zato, ker danes praznuje Jennifer Lopez svoj 57. rojstni dan. Če imate možnost, pojte malo pogooglat, ker zgleda pač res hudo in mladostno. Tako da jaz, če ne bi vedla, če ne bi šla googlat, koliko jih ima, bi rekla, da jih ima zihar precej manj. In velik ljudi se sprašuje, kje za vraga je ta skrivnost? Kaj počne? In ona prav, da prisega na dovolj spanja, veliko vode, redno gibanje in to, da nekadi ter redko poseže po alkoholu. Evo, gin in tonik odpadeta. Pomaga še odlična nega kože, a večkrat poudari, da je najlepši lepotni trik prav njen življenjski slog. Zdaj, kaj pri vas najbolj deluje? A imate kakšen svoj recept, da izgledate tako mladostno? Mogoče kakšen domač nasvet, ki ga uporablja že leta. Imamo klic mladega poslušalca, pravijo, da mladi vejo, izvoli.
1: Dobar dan, tukaj David. Če hočemo ostati mladi in izgledati pol manj, kakor v resnici smo, moramo veliko spati in imeti ta pravo prehrano. Lepo zdrav.
0: Ja, hvala lepa, David, za klic. Kaj pravite vi? Nič 4:30, 4:40, 4:50.
2: Kalorije, ki jih zaužijem med poslušanjem aktuala, ne štejejo.
3: Aktual, narejen za moje poletje.

0: Ti me živote in ne da ukraden, še ena, ki ohranja res mladosten videz, ki ti ne da ukraden 16. augusta, zdaj, če so moji podatki pravilni, praznuje, bo praznovala 76 let. In kako vi ohranjate mladost, imate kakšen dober trik?
1: Če hočeš ostati mlad in gledati v bistvu 10 let mlajši, moraš se veliko gibati in pa tudi domače priprave nam pridejo.
0: Domače priprave? Mogoče bi kaj več zvedel, ne? A so to kakšni taki čarovniški triki? Kaj počnemo doma, da izgledamo mladi?
2: Ja, zdravo, Jasmina na tej strani, jaz bi pa rada povedala, da pa jaz cel življenje glih kontra delam. Jem samo svinjarijo,
0: okay.
2: Od sladkega do slanega, niti s tem dovolj, vse kontra od Jennifer, pa glih tako zgledam 20 let manj.
0: Super, super.
2: Lepo zdrav.
0: Evo, Jasmina je dokaz, da je treba v življenju uživati in s tem ohranjamo mladosten videz. Kaj pravite vi? Povejte na 041 30 40 50. Jaz pa v tem umestnem času povem, kakšno bo danes pa v prihodnjih dneh vreme. Danes bo sončno, nekaj kopaste oblačnosti, predvsem na vzhodu. Temperature prijetne od 22 do 25, na Primorskem do 28 stopin. Jutri bo sončno, čez dan bo zapihal jugozahodnik, bo pa jutro sveže, po domače rečem bo kar mrzlo, čez dan pa od 24 do 29 stopin. V nedeljo se bo od zahoda malo pooblačilo, predvsem v zahodni in pa v delu osrednje Slovenije bodo nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. V ponedeljek sonce, popoldne pa spet možna kakšna ploha ali nevihta.
3: Wow poletje, wow ponudba! Vse, kar potrebujete za popolno poletje, najdete na enem mestu, v najbližji poslovalnici Big Bang ali na bigbang.si. Wow, Big Bang!
0: Verimo še dogajanje na slovenskih cestah. Zastoji so na primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni in pa v smeri Kopra med razcepom Kozarje in priključkom Dragomer. Počasi gre zaradi del na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Domžale in Šentjakob. Počasi tudi na cesti Šmarje-Koper v smeri Kopra. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Ilirska Bistrica-Jevšane pri Mali Bukovici zaradi prometne nesreče. Zaradi prometne nesreče je promet urejen izmenično enosmerno tudi na cesti Izola Sečovlje pri Luciji. Radar ste opazili v Sodražici, smer Žimarice, pa radar v Podnanosu pri Gasilskem domu smer Vipava, tudi v Lokovici pri Šoštanju merijo vašo hitrost ter v Modrem Berlingu v Domžalah na vodovodni cesti. Srečno pot želim, ko opazite kakšno cestno nevšečnost, kje pa le pokličite nas na 80 13 02.

počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Konjeniški klub Komenda vabi to soboto ob 16.30 na večerne kasaške dirke. Se vidimo na hipodromu Komenda.
2: Tlakovci oblak z novo AI proizvodnjo in lasersko kontrolo kakovosti prinašajo več natančnosti in naravno prelivanje barv s Color Mix sistemom. Tlakovci oblak.
3: Pizza da te ka.
4: Od Julči.
3: Telefon 70 551 200.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
7: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
6: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
7: Vredo je.
8: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
9: Ste lačni? Vabljeni na okusne domače malice v Oštarijo Prigo Brdo.
10: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
11: Zakaj so pa unikatne?
10: Ker imajo wind-free tehnologijo.
11: A, hlajenje brez pihanja.
10: Tako je.
12: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
13: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
14: Obi, tako enostavno.
1: Aktual.

0: Severinam, 10 minut pred 11. na aktualu, ja, še ena v skupini tistih, ki odlično izgledajo, mimo gredem 54 let in še vedno tako zelo mladostna. Nič 4, 1, 30, 40, 50, a imate kakšen trik, kako ohraniti mladostni videz in pa mladostno energijo?
1: Ja, miren, okay. Jaz pa mislim, da je večina v genih, ti lahko poješ, ne vem kaj, pa če imaš gene, bolj švah, potem je tudi starost, prej pride. Dio.
0: Mogoče tega nismo hoteli slišati, gremo naprej. Mojca iz Postojne pravi, jaz za svoj mladostni videz pri mojih 48-ih skrbim tako, da se ne šminkam, pa ne pijem alkohola in ne kadim, pijem pa veliko vode in tudi naravno mineralno vodo. Lepo zdrav, še pravi Mojca iz Postojne. Manca, če želiš izgledati mladostno, moraš na noč spati najmanj 7 ur, starejše dame si nanesem samo na obraz kakšno kremico, boljš pa je, da ženska je malo bolj okrogla kot suha, ker je koža bolj napeta. Stara sem 57 in se počutim 30, še pravi manca. Potem naslednji SMS, letos bom stara 40, pa so me pred kratkim vprašali za osebno, ker sem si kupila plato piva. Ne pazim nič, živim nezdravo, imam pa super napeto kožo. To so geni.
2: Tudi jaz imam danes rojstni. Lep pozdrav, kaj narediti za mladost? Isto kot Jennifer, vedno veliko vode, vedno v gibanju in nikoli mirovati. To je največji doprinos za zdravje in za mladost. Lep dan.
0: Ja, hvala lepa za klic, a smo slišali prav? Ja, veliko vas je, ki v aktualovi družini prav danes praznujete in vsem seveda želimo vse najboljše in vse tisto, kar si želite ali bolje, kar potrebujete na poti do svojih sanj. Še vedno pa nič 4, 1, 30, 40, 50. Vprašanje, kako ohranjate mladosten videz?

0: Z aktualom je vsak zastoj krajši.
1: Narejen za moje poletje.
2: Nina Kam iz AMZS informacijskega centra svetuje.
3: V primeru okvare ali nesreče lahko v AMZS mobilni aplikaciji aktivirate pomoč na cesti. V tem primeru ravnajte v skladu s priporočili varnega ravnanja, ko ste vozilo primorani ustaviti oziroma zapustiti. Zavarujte mesto okvare ali nesreče ter zavarujte sopotnike in sebe. V aplikaciji spremljajte približevanje izvajalca pomoči na cesti.
2: Poletno prometno na aktualu.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. V pritlehno igro poslanca resnice Borisa Mijiča se je vmešal še izkušeni poznavalec davčnih utaj Rok Snežič, ki je po novem v poslovnem razmerju z Zoranom Stevanovičem. Mijič je lastništvo propadlega podjetja Progros brezplačno prenesel na Snežiča, slednji pa ga je v posmehu vsem delavcem in državi preimenoval v Kljukec in registriral za rejo kamel. Ker je Stevanovič trem delavcem, ki so ostali brez plač, iz lastnega žepa skupaj nakazal 12 tisoč evrov, je predsednik državnega zbora postal Snežičev upnik. Kot poroča portal necenzurirano.si, podjetje Progros zdaj ta denar dolguje Stevanoviču in ta je prepričan, da bo dolg poplačan do konca leta. Če je današnje jutro bolj spominjalo na začetek jeseni kot na vrhunec poletja, pa se po kratki osvežitvi vrača poletna pripeka. Vremenoslovci opozarjajo, da se bodo prihodnji teden temperature znova povzpele in lahko ponekod dosežejo okoli 37 stopinj Celzija. Po trenutnih napovedih bo vročinski val ustrajal več dni. Nove 10-odstotne carine na uvoz iz Evropske unije v ZDA, ki so začele veljati danes, so v skladu s pred enim letom sklenjenim trgovinskim dogovorom med stranema, je sporočil tiskovni predstavnik Evropske komisije Olof Gill. Brusel in Washington sta namreč pred skoraj enim letom sprejela skupno izjavo, v kateri sta se dogovorila, da bodo za uvoz iz članic unije v ZDA veljale največ 15-odstotne carine. Iz te stopnje pa so že izuzeti letala in letalski deli ter generična zdravila in njihove sestavine. Slovenski državni prvak v namiznem tenisu Deni Kožul je uspešno začel nastope na turnirju VTT Star Contender v Braziliji. Najprej je v paru z Darkom Jorgičem dobil uvodni dvoboj dvojic, nato pa je bil uspešen še med posamezniki. Jorgič je bil v prvem krogu posameznikov kot četrti nosilec turnirja prost. Imejte lep preostanek do poldneva, z novicami bomo z vami spet ob polni uri.
2: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveže pleskavice samo 2,75 €. Fileji lososa XXL 32% gratis. In malt ananas z Lidl Plus 17+7 kosov gratis. Lidl. Splača se.
3: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
4: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
3: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
4: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler.
5: So rezultati zares izjemni, jih ne opazijo le naročniki, opazi jih tudi svet.
6: Kokos Agency.
5: Agencija za digitalni marketing, nagrajena na najprestižnejših mednarodnih tekmovanjih.
6: Kokos Agency.
7: Pet minut čez 11, dober dan, danes nas čaka sončen dan na vzhodu države, pa tudi nekaj oblakov. Jutri sonce in prijetno poletno. Še pogled na slovenske ceste. Ponovno je odprt prehitevalni pas na gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane. V delovni zapori med priključkoma Kranj zahod in vzhod. Pokvarjeno vozilo so odstranili, no nekaj zastoja pa še ostaja. Ponovno je odprta tudi cesta Ilirska Bistrica Jevšane pri Mali Bukovici, tako da so posledice prometne nesreče odstranili. Ponovno je odprta tudi cesta Izola Sečovlje pri Luciji, posledice prometne nesreče so odstranjene. So pa zastoji. Na primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni in v smeri Kopra med razcepom Kozarje in priključkom Dragomer. Na štajerski avtocesti gre počasi v smeri Maribora med priključkoma Dramje in predorom Pletovarje. Počasi pa tudi na cesti Šmarje Koper v smeri Kopra. Radar ste opazili v Hrastovici pri Mokronogu in pa v Ločici pri Savinji na avtobusni postaji. Ko opazite še kak radar kje. Nič 80, 13, nič 2.

0: Dober dan, živjo in dobrodošli na ta veseli dan, ki mu seveda rečemo petek, na dan, ki ga vsi čakamo od ponedeljka in danes je tukaj. In v današnjem petku se pogovarjamo o tem, kako ohraniti mladost. Nič 4.1, 30, 40, 50, imate vi kakšen poseben trik, posebne priprave, karkoli, da ohranjate mladostni videz in mladostno energijo. Moram povedati, da Sergej me je nasmejal, napisal je v SMS-u ob priložnostni hrani in pijači nikoli ne gledam na količine in se počutim izvrstno in zadovoljno kot 40-letnik. Podpisan Sergej, 39. Ja, drugače pa modni strokovnjaki pogosto pravijo, da mladostnega videza ne ustvarjajo samo oblačila ali ličila. Veliko naredijo pokončna drža, nasmeh, samozavest in oblačila, v katerih se človek dobro počuti. Svetlejše barve ob obrazu, lepo prilagajoča se oblačila in iskrica v očeh naredijo več kot najnovejši lepotni trendi. Še vedno me zanima, kaj je vaš mali trik, zaradi katerega se počutite in izgledate bolj mladostno? Je to šport, dobra pričeska, rdeča šminka, ples, mogoče družba ljudi, ob katerih pozabite na svoja leta. A je to ljubezen? Povejte, nič 4.1, 30, 40, 50.
1: Dober dan, se začne
2: na Aktualu.
1: V tem dopoldnevu z nami tudi...
3: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
2: Dobrodošli v aktualov glasbeni ring. Danes smo poletni, danes smo tako morsko obarveni. In kaj naredimo v petkih, pa rečemo na glavo najprej?

0: je pa najprej dižem sidro, pa pa gremo od Paga do Palagruže. Kako boste glasovali danes? Katera vam je danes tako malo bolj pri srcu? Ali je to Oliver Berek in dižem sidro ali Davor Adolfi Galeba 2? Kliknite zdaj.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: Global.
1: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, v zglavnikih, rjuhah in posteljnini. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu. V soboto 8. avgusta od 18. ure z nami

0: Na topevent.si in Petrol.
1: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
2: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja.
3: Dio mio.
4: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega?
5: Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili.
4: Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo.
5: Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanja in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles.
4: Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom.
5: Dominko Ptuj, kot nekoč, le še boljše in cenejše.
6: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
7: Voicia je na pomoč po grško. Manno je morski pes po havajsko. Tengo seguro je imam zavarovanje po špansko. Pripravljeni v svet zavarovanjem Grupama varno potovanje s širokim naborom kriti in 24-urno asistenco. Sklenite v poslovalnicah OTP banke ali po telefonu. OTP banka, tukaj smo.
8: Top vikend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje 18% popusta na barf izdelke in kar 25% popusta na znamko Canvit. Akcija velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
9: Išla je nova poletna številka revije Dober tek, na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje, nova številka že v prodaji.
10: Novo na aktualu.

0: Il Dewey in Moriemi, še 5 minut in ura bo pol 12. Nekaj bi skor pozabila. Kaj? Našo petkovo himno. Delamo galamo in danes ob 18. uri na aktualu spet zagalamimo skupaj z našo Anito in Dejanom in to bo spet una prava petkova zabava, čaga, malo kukrčte, samo da smo skupaj in da se imamo fino fajn. No, tudi danes malo po 17. uri vas na aktualovih socialnih omrežjih čaka objava, vi sem malo pomislite, kaj ste napisali spodi. Glasbeni predlog, popa galama do konca.
1: Partner aktualovega Galame sporoča. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen

0: in Ensemble Steel.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: Zdaj vam je vroče, vas bo jeseni zeblo.
4: Ukrepajte še to poletje. Investirajte v ogrevanje z IR paneli Ekosen, ki dokazano zdržijo več kot 35 let. Gre za slovensko kakovost in lasten razvoj. Začetna investicija pa je nižja od drugih načinov ogrevanja. Oddajte povpraševanje na ekosen.si ali 080 30 10.
5: Ekosen, naravno udobje IR panelov.

0: Koško gor ob 12:30 na aktualu. Ja, če je 12:30, potem je čas za nekaj aktualnih informacij. Pričenjamo pa kar s temperaturami. Prijetnih 27 stopinj imamo na obali, natančneje v Kopru, 25 Murska Sobota, potem pa 22 Kranj, Ljubljana, Trbovlje, pa Maribor, 21 jih je v Celju ter Slovenj Gradcu, 19 na Bledu. Danes bo sončno, nekaj kopaste oblačnosti pa bo predvsem na vzhodu države. Temperature od 22 do 25, na Primorskem do 28 stopinj. Vas zanima, kako bo jutri? Super prijetno poletno, veliko sonca, temperature od 24 do 29. Na nedeljo se bo od zahoda malo pooblačilo, predvsem v zahodni in delu osrednje Slovenije pa bodo nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. V ponedeljek sonce, popoldne v notranjosti, spet možna kakšna ploha ali nevihta.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
0: Sledi še pogled na slovenske ceste, kosi lesa na vozišču ovirajo promet na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane na koncu delovne zapore pri priključku Ivančna Gorica. Tam previdno pa žival na cestišču, promet ovira na Vipavski hitri cesti v smeri Italije med priključkama Selo in Šempeter. Zastoji so na primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni, pa na štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Dramlje in predorom Pletovarje. Na gorenjski avtocesti gre počasi proti Ljubljani, med priključkoma Naklo in Kranj Zahod. Na cesti Šmarje Koper v smeri Kopra zastoj in pa na cesti Lesce Bled v obe smeri. Prometna nesreča, promet ovira v Mariboru, na Melski cesti pri glavni avtobusni postaji. Radar ste opazili v Lučici ob Savinji na avtobusni postaji. V Sivankedju vašo hitrost merijo v Podčetrtku pri Litiji na avtobusni postaji meri v smeri Litije in pa policijska kontrola v Šmarjeti pri Celju pri avtocestnem nadvozu smer Vojnik. V katerokoli smer greste vi, srečno do vašega cilja želim, ko opazite kakšno cestno nevšečnost, kje to smo, pokličite 080 13 02.

0: velika poletna razprodaja. V trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super cene ter super popuste kar do 65%. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Pišem pismo svojoj

0: Idemo ovaj put. Davor Borno, 20 pred 12 na aktualu, še vedno pa tako visi v zraku tisto vprašanje. Kaj vi naredite za to, da ohranite svojo mladost, mladosten videz, mladostno energijo? Evo jim predlog. Aha. Deci ljubezni pa velika doza poletja. To je recept Mambo Kingsov, slišimo jih kmalu. Mateja, je nekaj na tem. Mateja piše, najboljši tretma, da ženska dobro izgleda, je zagotovo odličen mož, ki ni siten in dobro skrbi za svojo ženo. A ki imamo, a ne? Jadranka dodaja, mladostni videz ti da samozavest, svoboda, ljubezen do vnukinj in do ljudi, kateri me obdajajo, pa narava in pa kopanje v mrzlem potoku. Kaj pravite vi? 0-4-1-30-40-50.
1: Pogrešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na aktualovi spletni strani.
0: Ja, sedaj pa čas za naše izgubljene in najdene štirinožne prijatelje. Tjaša sporoča, da še vedno pogreša črnega mačka Toma. Z belo piko pod vratom je čipiran in kastriran, zelo igriv pa tudi plašen, star je 2 leti. Mačka Toma iščemo v Ljubljani za Bežigradom. V Brestanici se je izgubila muca Sončica, stara je 7 let, je sivo tigraste barve in pa brez enega očesa. Klaudija iz Preloke pa sporoča, da se je izgubil mlad kuža pasme Maltipu po imenu Oli. Oli ima na sebi oranžno oblekco, bele tačke pa svetlo-rjavo dlako. Najditelja čaka 500 evrov nagrade. Več informacij na aktualovi spletni strani pod zavihkom Živalski radio.
2: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
3: Top vikend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje 18% popusta na barfi izdelke in kar 25% popusta na znamko Canvit. Akcija velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.

0: aktual. Avtohiša Klemenčič, uradni prodajalec in serviser vozil znamke Ford. Za zadovoljne voznike skrbimo že več kot 25 let. Vabljeni v naš salon na Tržaški cesti 425 Ljubljana.
1: Svetu Žitka. V BTC je v Ljubljani, v Kranju in v Mariboru ter na svetuzitka.com. Ker je življenje prekratko za slab seks. Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
2: Starejše voznice, starejši vozniki, kilometrov za volanom vam res ne manjka. A na cestah se je marsikaj spremenilo. Vse več je prometa, vse manj potrpljenja. Zato vas vabimo na brezplačno osvežitveno vožnjo za starejše zavarovance zavarovalnice Triglav, kjer vašo kilometrino slavimo, znanje pa osvežimo. Več na vozimse.si. Zavarovalnica Triglav.
1: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
3: Prvi časopis dneva. Svet 24.
4: Politika, kam z dragimi protokolarnimi darili? Na dražbo, izkupiček pa v proračun. Družbena omrežja, meja 15 let ni več gotova. Vlada z novimi pravili za otroke na spletu. Zdravje, uvesevanje, solari uvrščen v isto skupino tveganja kot cigaretni dim. Priloga je revija Zvezde, spletno stranjo svet24.si, pa ste lahko stalno na tekočem z novicami.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
5: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Grupa Best in Angeli, še dobrih 5 minut in ura bo 12. Ja, in ko govorimo o angelih, tudi on je med njimi, ampak vsak dan smo tako zelo blizu in prav njemu prihodnjo sredo poklanjamo poseben dan.
1: Oliver je v dan na aktualu.
0: V sredo 29. julija bo aktual od jutra do večera v znamenju Oliverja Dragojeviča. Njegove brezčasne pesmi nas bodo spremljale ves dan. Iz Splita in Vele Luke pa se bo uživo oglašala tudi naša glasbena urednica Anita Gošte ter prinašala utrinke iz krajev, ki jih je Oliver zavedno zaznamoval. V studiju se nam bodo pridružili naši glasbeni prijatelji, ki bodo z zgodbami, spomini in s pesmimi skupaj z nami počastili njegovo bogato glasbeno zapuščino. Uživo bodo z nami ob 9. uri Gino Marino, ob 13. tamboraška skupina Melos ter ob 17. uri Plutz Band. 29. julija tako vabljeni na aktual, kjer bomo skupaj obudili pesmi, ki jih prepevamo vse generacije.
1: Oliver je v dan na aktualu.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japl. Ustavno sodišče obravnava sindikalno zahtevo za presojo ustavnosti sklepa o nedopustnosti referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. To sicer še ne pomeni nujno, da bo obravnavo tekom dne že tudi zaključilo. Kaj menijo poslanci, govori Andreja Katič, SD.
2: To, da politiki eno obljubljajo ali obljubljamo pred volitvami, potem, ko pa smo izvoljeni, pa je rezultat v državnem zboru tudi nekoliko drugačen. Zaradi tega menimo, da je prav, tudi v izogib stroškom in zaradi večje predvidljivosti, da se določita dva referendumska dneva in da ljudem omogočimo več neposredne demokracije.
1: Policiste so po noči okoli 2.30 obvestili, da so neznani storilci v Šentrupertu na območju policijske postaje Žalec razstrelili bankomat. Kriminalisti nadaljujejo preiskavo in zbirajo informacije, ki bi lahko pripomogle k sleditvi storilcev. Iran je posvaril države pred sodelovanjem v ameriških napadih. Predtem je Teheran sodelovanja v agresiji obtožil Združeno kraljestvo, ki se je odzvalo z besedami, da je pripravljeno braniti svoje državljane in interese, čeprav njihov pristop do konflikta ostaja nespremenjen. Na kolesarski dirki po Franciji bo danes na sporedu 19. etapa od Gapa do slovitega Alp Dueza. Že dan prej je ob pogledu na današnjo etapo moči varčeval vodilni v skupnem seštevku Tadej Pogačar. Slovenski as bi utegnil na prestižni trasi ne glede na veliko prednost v skupnem seštevku startati na etapno zmago. Čeprav nekaj skrbi pred odločilnima etapama povzročajo bolezni v Pogijevi ekipi. Želimo vam lepo popoldne, ostanite še naprej v naši družbi.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
4: Še daleč je do Portoroža. Kolena tvoja se mi boža.
0: Skater. In ansambl Stil.
5: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
3: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
6: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
0: Rešitev. Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

10 minut čez 12 uro, dobar dan želim. Ja, spet nekaj besed o vremenu. Danes sončen dan na vzhodu, tudi nekaj oblakov, no jutri pa prijetno poletno in veliko sonca. Kako pa je na slovenskih cestah? Zastoji so na primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni, pa na štajerski avtocesti prav tako v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Počasi gre na cesti Šmarje-Koper ter Lucija-Strunjan v smeri Kopra, pa še počasi na cesti Lesce-Bled-Soteska v obe smeri. Zaradi okvare vozila je promet urejen izmenično enosmerno na cesti Postojna zdrto pri Hruševju. Popolna zapora zaradi prometne nesreče je na cesti Laze Planina pri mostu, pa prometna nesreča promet ovira v Mariboru na Melski cesti pri glavni avtobusni postaji. Kontrola policijska pa v Šmarjeti pri Celju pri avtocestnem nadvozu smer Vojnik. Srečno, varno, do vašega cilja želim, ko opazite radar, kakšno kontrolo kje, pokličite nas na 080 13 02. We'll be right back.

0: euforia u Big Bangu. Do konca julija kupuj znamke Lenovo, Google Pixel ali televizorje TCL. Prejmi nogometno srečko Bravo in se poteguj za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila na bigbang.si. Wow, Big Bang.
1: Dobar dan, se začne na Aktualu. Uživo, Mojca Mladenović.
2: Dobar dan, živjo, in dobrodošli. Ja, že 12 minut čez 12 ura, to zagotovo pomeni nekaj lepega. No in pa jaz verjamem, da se od tega trenutka dalje v pisarnah dogaja nekaj zanimivega oziroma v pisarnah na vaših delovnih mestih. Produktivnost je še vedno prisotna, ampak misli so pa že malo na dopustu, so že na vikendu. Nekdo razmišlja o morju, nekdo o kosilu, tretji preverja vremensko napoved za vikend, četrti ima odprt računalnik, pa gleda, kako prija do najbližje plaže. Če se vam zdi, da danes teče čas malo počasneje, brez skrbi, to je čist običajen petkov pojav. Še čisto malo pa bo vikend uradno prevzel glavno besedo. Do takrat pa naj bo dobra glasba tista, ki bo poskrbela, da bo teh zadnjih nekaj delovnih ur tega tedna minilo, kot bi mignil.
1: Dober dan se začne
3: na Aktualu.
1: V tem dopoldnevu z nami tudi...
4: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripelite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: Aktual.
1: Bi radi pametno kupili in prihranili? Izberite omejeno serijo Nissan Qashqai N-Smart. Več kot 15 varnostnih sistemov, zaslona dotik, Apple CarPlay in Android Auto, aluplatišča in 8-letno jamstvo. Že za 23.900 evrov ob financiranju. Pametno, pametneje, Nissan Qashqai N-Smart.
2: Vabljeni v Nissan Center ASP Lesce.
3: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha. Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
6: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na številno pohištvo za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Hej ti, pridi u Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
1: Iskoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
0: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
1: Sport Vision.
2: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
3: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Kamber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina. 08 0 3 3 9 9.

0: let v službi lahko preživim le z aktualom.
1: Aktual, narejen za moje poletje.
2: Pa je že 7 minut čez pol eno. Dober dan želim in prijetnih 29 trenutno v Portorožu, 25 Murska Sobota in Trbovlje, 23 v Ljubljani, pa v Črni na Koroškem, 22 Črnomelj ter Novo mesto in pa 21 v Kranju. Danes sončen dan, nekaj kopaste oblačnosti, predvsem na vzhodu. Temperature od 22 do 25, na Primorskem do 28 stopinj. Tudi jutri bo sončno, čez dan bo zapihal jugozahodnik. Hodni veter. Bo pa jutro sveže, čez dan pa od 24 do 29 stopinj. V nedeljo se bo od zahoda pooblačilo. Predvsem na zahodu in pa delo v srednje Slovenije bodo nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. V ponedeljek sonce, popoldne pa bo spet možna kakšna ploha ali nevihta.
3: Hej, Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne, lahko kar celoletnega, vse veš, eno zavarovanje za vse poti. Kar na spletu skleni, na vzajemna.si. Se vidiva!
2: Preverimo še, kaj se dogaja na slovenskih cestah. Predmet na vozišču ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred počivališčem Zima, tam previdno. Pa zastoji na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Senožeče in počivališčem Ravbar Komanda. Pravite, da gre tu za zamudo približno 45 minut, pa zastoj tudi v smeri Kopra med priključkom Unac in počivališčem Studenac, tu pa zamudimo približno 15 minut. Zastoj na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice, počasi pa tudi na cesti Šmarje Koper, pa Lucija Strunjan in pa Lesce Bled Soteska. V obe smeri. Pa polna zapora zaradi prometne nesreče še vedno na cesti Laze Planina pri mostu. Policijska kontrola pa je v Hrastniku pri Petrolu. Srečno do vašega cilja želim. Ko opazite radar kontrolo gnečo ali nesrečo, kje tu smo, pokličite 080 13 02.

Dragi ljudi, nekaj minut, nekaj ur nazaj smo govorili o tem, kako ohraniti mladost, glede na to, da danes 24. julija praznuje Jennifer Lopez in smo večina rekla, kako ona dobro zgleda, pa ne, sploh ne kaže svojih let. Tudi Dražen Zečič, absolutno izgleda mladostno, glede na to, da mu danes zapojemo. Še Dražen Zečič, ja, danes praznuje naš veliki glasbeni prijatelj 59. rojstni dan prav danes in seveda prepričana sem, da čestitke dežujajo iz vseh smeri, zato ker Dražen je res naš, tako da... Absolutno izgleda mladostno, glede na to, da mu danes zapojemo... Še Dražen Zečič, ja, danes praznuje naš veliki glasbeni prijatelj 59. rojstni dan prav danes in seveda prepričana sem, da čestitke dežujajo iz vseh smeri, zato ker Dražen

0: Actual. Preživite počitniški dan v arboretumu Volčji potok. Med dinozauri v naravni velikosti, tropskimi metulji, v prijetni senci mogočnih dreves in barvitim cvetjem. Počitniško darilo. Brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 15. leta. Vse to in še več samo v arboretumu Volčji potok. Vsak dan od 8 do 8.
1: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
2: Zakaj so pa unikatne?
1: Ker imajo wind-free tehnologijo.
2: A, hlajenje brez pihanja.
1: Tako je.
3: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
4: Halo baza, halo baza!
5: Za vse oboževalce športa in burgerjev, v bazi je zdaj uradno Mango Burgers. Tvoja rekreacija plus tvoj burger je popoln rezultat. Več na bazasporta.si.
6: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firvci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
7: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. augusta.
8: Tako enostavno.
9: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja.
10: Dio mio.

0: Božič in leto je 5 minut pred eno, poletje je, uživamo skupaj in poletje je ustvarjeno za druženje, za dobro hrano in za koncerte pod zvezdami.
1: Akademija gorskega žara.
2: Poletje na kopah.
0: Poletje na kopah, ja, kaj sem rekla, druženje, dobra hrana, koncerti pod zvezdami, vse to, prav to nas čaka v soboto 8. avgusta, ko se Roštiljada seli na festival KKŠ Summerfest. Do takrat pa se na aktualu malo zabavamo tudi mi. Na vroči stol smo, kot verjetno že veste, posedli Heidi in Matijasa in jima zastavili nekaj neprijetnih vprašanj. Današnje vprašanje za Heidi se glasi, kaj bi našli pod sedeži tvojega avtomobila, torej od Heidi avtomobila, ne? Kaj mislite, da je tam pod njenimi zici? Zdaj ste na vrsti vi, kakšen je pravilni odgovor? Vklopite domišljijo, pošljite SMS ali pa glasovno sporočilo na 051 70 80 90 in tako kot vedno, napačnih odgovorov ni, najbolj izveren odgovor pa že danes lahko osvoji vstopnice za Roštiljado na KKŠ Summerfestu. Po 15. uri žrebamo srečneža, vi pa premislite, kaj mislite, da se vse lahko najde pod sedeži Heidinega avtomobila.
1: Legendarna Roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summerfestu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Peter Grašo, Plavi orkestar, Firvci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japl. V SDS med razlogi za predlagane posvetovalne referendume navajajo pridobivanje mnenja voljivcev o nekaterih ključnih vprašanjih, izvedli bi jih sočasno z odločanjem o zakonu o parlamentarni preiskavi 11. oktobra. Super referendumski dan bo dober uvod v lokalne volitve, izid pa slik Slovenije, ki si jo ljudje želijo, pravi poslanec SDS Luka Simonič. V Svobodi, SD-ju in Levici so do referendumskih predlogov kritični, govori Nataša Sukič, poslanka Levice.
2: Je pa sporno to tretje njihov, ta tretji njihov predlog, kajti zakon z njihove strani že sprejet o lokalnih volitvah oziroma o omejevanju volilne pravice tujcem in to post festom pa ti ne moreš, ne, ljudi posvetovalno spraševati, to sprašuješ preden spremeš nek zakon, tako da ta tretji predlog je čista provokacija po naši oceni in resno nagajanje in preusmerjanje pozornosti, kot je že Tereza omenila, ampak kot rečeno, mislim, razen tretjega, jaz ne vidim problema, da vprašamo karkoli, če tudi si pri tem svoje mislimo.
1: Francoski gasilci se tudi danes borijo z obsežnimi gozdnimi požari ob Atlantski obali in na jugu Francije. Francoski predsednik Emmanuel Macron je zato zaprosil za pomoč v okviru Evropskega mehanizma za civilno zaščito. Dejal je, da bo več evropskih zaveznic poslalo helikopterje in letala za gašenje. Za pomoč je zaprosila tudi španska vlada, ki je zaradi gozdnih požarov v madridski regiji in sosednji regiji Avila razglasila izredne razmere. Administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa je v četrtek sporočila, da za uvoz iz 60 trgovinskih partneric uvaja nove carine v razponu od 10 do 12,5 odstotka zaradi domnevnega neukrepanja proti prisilnemu delu. Peking je že izrazil nasprotovanje carinam in kot pravi, ni trgovinska vojna v interesu nobene strani. Več novic si lahko preberete na svet24.si, mi pa bomo kmalo spet z vami.
0: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
3: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmom.
0: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi Union Radler.
4: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. Svinjski vrat brez kosti, 55% ceneje. Svinjska rebra s kožo, 2,99 evra za kilogram. Rumene nektarine, 1,79 evra za kilogram. Sočna lubenica, le 59 centov za kilogram. Več poletja za več ugodnosti. Mercator.
5: V poslu se ne zanašajte na srečo.
6: V Kokos Agency odločitve sprejemamo na podlagi podatkov.
5: Rezultat? Več prodaje, več popraševanj in dolgoročna rast vašega podjetja. Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za spletni marketing. Kokos Agency.
7: Minute čez eno. Dobar dan. Danes popoldne bo ostalo sončno, predvsem na vzhodu pa občasno nekaj oblačnosti. Danes temperature do 25, Goričkem in v Slovenski Istri do 28 stopinj. Tudi jutri bo po večini sončno, temperature zjutraj pa od 7 do 12, na Primorskem okoli 15, čez dan pa od 25 do 29. Dobar dan tudi vsem, ki ste na poti. Opozorim, da pokvarjeno tovorno vozilo ovira promet na primorski avtocesti v smeri Ljubljane na izvozu razdrto na zaviralnem pasu. Predmet na vozišču ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred počivališčem Zima, tam zelo previdno. In zastoji. Pa začnimo. Na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Senožeče in počivališčem Ravbar Komanda in naprej od Vrhnike proti Ljubljane ljubljanski obvoznici. Zastoj tudi v smeri Kopra med priključkom Unec in počivališčem Studenec. Zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkama Dramje in Slovenske Konice. Gre pa počasi tudi na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjanter, Lesce Bled v obe smeri. Popolna zapora zaradi prometne nesreče je še vedno na cesti Laze Planina pri mostu. Radar v Belem Kedju, v Dravogradu nasproti policijske postaje in pa policijska kontrola v Hrastniku pri Petrolu. Srečno, varno in strpno do vašega cilja želim, ko opazite radar kontrolo gnečo ali nesrečo, kje. Tu smo, 0880 13 02.

0: Dobar dan, živjo, dobro došli. Ura, ja, 6 minut je čez 1 popoldne, še čisto malo in skočimo v vikend, potem pa sam zabava in tisti res najbolj prijetni občutki, ki jih čakamo od ponedeljka. Obstaja še ena zanimivost, v petek se ljudje smejimo malo več. Ne zato, ker bi bili pač vici oziroma šale boljše, ampak zato, ker vemo, da sta pred nami 2 dneva brez zgodnjega zvonenja budilke. A, ste se malo nasmejala, ne? Ja, ker petek ima eno tako posebno super moč. Tudi, če je dan čisto običajen, ga v mislih obarvamo malo lepš, malo bolj take tople barve so. In če k temu dodamo še sonce in še dobro glasbo, potem je recept za dobro voljo popoln. In naslednje minute za vse tiste, ki obožujete klapsko glasbo. Uživajmo skupaj.
1: Dober dan se začne
2: na Aktualu.
1: V tem dopoldnevu z nami tudi...
3: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripelite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: Aktual.
1: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
0: V skladu za jackpot je 70 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Euro jackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
2: Spet sem ure bedel včeraj.
3: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš. Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
4: Melatonina Medfast.
5: Trgovine in pas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
6: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
7: Voicia je na pomoč po grško. Manno je morski pes po havajsko. Tengo seguro je imam zavarovanje po špansko. Pripravljeni v svet zavarovanjem Grupama varno potovanje s širokim naborom kriti in 24-urno asistenco. Sklenite v poslovalnicah OTP banke ali po telefonu. OTP banka, tukaj smo.
8: V trgovinah Mana in na spletu izkoristi kar do 50-odstotni sezonski popust ter odkri še više popuste in še več izdelkov. Vsa poletna otroška oblačila sedaj kar 50% ceneje. Več na mana.eu.
9: Top vikend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje 18% popusta na barf izdelke in kar 25% popusta na znamko Canvit. Akcija velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
10: Prvi časopis dneva. Svet 24.
11: Politika, kam z dragimi protokolarnimi darili? Na dražbo, izkupiček pa v proračun. Družbena omrežja, meja 15 let ni več gotova. Vlada z novimi pravili za otroke na spletu. Zdravje, uvesevanje, solari uvrščen v isto skupino tveganja kot cigaretni dim. Priloga je revija Zvezde, spletno stranjo svet24.si, pa ste lahko stalno na tekočem z novicami.
10: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
1: Novo na aktualu.

0: Luka Basi, za nas 20 minut je čez eno in nisem pozabila, čas je za našo aktualno petkovo himno. Delali jo bomo danes od 18. naprej. Že prej sem namignila, da si malo pripravite vaše glasbene predloge, kajti po 17. uri na aktualovih socialnih omrežjih objava vi sam napište, na primer Živjo, jaz sem Mojca, rada bi slišala to pa to in morda se vaša želja danes izpolni, da bo galama točno takšna, kot si želite. Da je Nina Nita sta pripravljena, mi tudi samo še počakamo do 18. ure popa galama.
1: Partner aktualne galame sporoča: gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami Domen Kumer.
3: Še daleč je do Poporoža, kolelo tvoje se mi boža.
1: Skater.
4: Vrata mala, bista pa sebe.
1: In ansambl Stil.
5: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano času.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: Zdaj vam je vroče, vas bo jeseni zeblo.
6: Investirajte v IR sistem še to poletje. Sistem ne dviguje prahu in ne rabi vzdrževanja. Ima pa življenjsko dobo, ki je dvakrat daljša od drugih načinov ogrevanja, ter nudi naraven občutek toplote, podoben soncu. Oddajte povpraševanje na ekosen.si ali 080 30 10.
7: Ekosen, naravno udobje IR panelov.

0: Odličen, vedno odličen, jole, pijanica, nisem prav paša v petkih, ne? Tru, taka lušna, dobro ritem. Drugače pa ura, ja, točno pol dveh in čas za aktualne informacije, ko smo glih pri vremenu. Naj povem, da je pisal Igor in napisal SMS-u, lepo zdrav vsem iz Pohorja, trije kralji, tam imamo 17 stopinj. Pa me je kar malo zazebal, Igor. Na Bledu drugače 21, 22 Črna na Koroškem, 23 Slovengradec, 24 Ljubljana in Maribor, 25 Ptuj, pa Izola in 26 Murska Sobota. Danes bo sončno, nekaj kopaste oblačnosti, predvsem na vzhodu, temperature od 22 do 25, na Primorskem do 28 stopinj. Jutri sončno, čez dan bo zapihal jugozahodnik, zjutraj bo sveže, razumemo, treba se bo kar obleči. Čez dan pa od 24 do 29 stopinj. V nedeljo se bo od zahoda pooblačilo, predvsem na zahodu in pa delu osrednje Slovenije bodo nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. Ponedeljek, sonce, popoldne, možna kakšna ploha ali nevihta.
1: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Kaj se dogaja na slovenskih cestah? Pokvarjeno tovorno vozilo. Promet ovira na primorski avtocesti v smeri Ljubljane na izvozu razdrto na zaviralnem pasu. Pa predmet na vozišču ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred počivališčem Zima. Tam previdno. Pa zastoji. Na primorski avtocesti gre počasi v smeri Ljubljane med priključkom Senožeče in počivališčem Ravbar Komanda in naprej na posameznih odsekih od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici, no so pa zastoji tudi v smeri Kopra, med priključkom Unec in počivališčem Studenec. Zastoj na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice in pa proti Celju med razcepom Zadobrova in priključkom Šentjakob. Počasi gre še na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan in pa Lesce Bled v obe smeri. Radar ste opazili v Ločici ob Savinji pri Avtooptiki in pa radar v Belem Kedju v Dravogradu nasproti policijske postaje. Srečno na bod želim, ko opazite kakšno cestno nevšečnost, ki je. Tu smo, pokličite 080 13 02.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: kaj bi dali za eno takšno uro, ki bi nas lahko popeljala nazaj, tole Željko Bebek in kupiču nam sad, 6 minut čez pol drugo. Ja, in če bi imeli uro, ki nas premakne, postavi nazaj v preteklost, bi zagotovo želeli čim dlje ob sebi zadržati njega.
1: Oliver je v dan na aktualu.
0: Njega, seveda Oliverja Dragojeviča, ki ga s svojo glasbo še vedno z njegovo glasbo ohranjamo čisto, čisto blizu nas. Ja, nekateri glasovi nikoli zares ne utihnajo in eden takšnih je glas Oliverja Dragojeviča. In zato bo v sredo, 29. julija, aktual ves dan namenjen človeku, katerega pesmi še danes zvenijo kot poletje, kot morje in najlepši spomini. Od jutra do večera bomo skupaj prepevali njegove brezčasne uspešnice. Naša glasbena urednica Anita Gošte pa se bo oglašala iz Splita in Vele Luke, iz krajev, kjer je Oliverjeva zgodba doma, kjer živi še naprej. V studiu bomo gostili glasbene prijatelje, ki bodo z nami delili svoje spomine in njegove pesmi zapeli iz srca. Tako bo ob 9. uri z nami Gino Marino, ob 13. uri tamburaška skupina Melos in ob 17. Plus Band. Naj bo 29. julij dan, ko si bomo vzeli čas za pesmi, ob katerih se bo ustavil čas. Ker Oliver ni pel le o morju, pel je o življenju in prav zato njegove pesmi še danes najdejo pot do vsakega srca.
1: Oliver je v dan na aktualu.
2: Novo na aktualu.
3: Pensaste que moriría sin ti.

0: Dober dan se začne
1: na Aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripelite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: aktual.
1: Konjeniški klub Komenda vabi to soboto ob 16.30 na večerne kasaške dirke. Se vidimo na hipodromu Komenda.
2: BGD Podkuren vabi v soboto 1. avgusta od 16. ure na tradicionalno gasilsko veselico pod Lipo. Odlična hrana, osvežilna pijača in bogat strečelov ob prijetnem druženju pod Lipo. Od 18. ure pa zabava s prebrisanimi muzikanti. Soboto 1. avgusta se vidimo v Podkurnu.
3: Samski?
4: Samska.
3: Onaon.com.
4: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
5: Koroška do nove zmage. Čestitke gospodu ali gospe, ki je dobla. Vete, ki me pa najdete.
6: Pametno je ponoči, malo zase, malo za žlahto. Pa še za kakaj grem, že se spomni. Ali moče tudi nahmel, kaj pa veš.
7: Res dobro porabite ta denar, da vam bo koristil na vseh področjih.
8: Ravne na Koroškem čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 526 669 evrov. Loto.
9: V Novi Lady plesalec Miha Perat razkriva svoj družinski raj na morju. Ekskluzivna zgodba hokejista Lukaša Horaka, ki je ljubezen kronal s poroko. Komik Jan Krojcer je skrivaj drugič postal očka. Luka Sešek pa je pretežko odločitvijo. Se bo res poslovil od Avsenikov.
10: Revija Lady že na prodajnih mestih.
11: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
12: Srčno vzdušje
13: in pisane melodije
12: na

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japl. Obljube poslanca Resnice Borisa Mijiča, da bo poplačal dolgove do nekdanjih delavcev, so se izkazale za laž, ko je lastništvo propadlega podjetja Progros brezplačno prenesel na Roka Snežiča. V izjavi za medije je poslanka SD Andreja Katič dejala, da bi moral Mijič odstopiti in ne bi smel niti kandidirati za poslanca. Poslanka Levice Nataša Sukič se je strinjala, da taka oseba ni primerna za upravljanje poslanske funkcije in krni ugled parlamenta. Podobnega mnenja je tudi poslanka Svobode Tereza Novak.
2: Vsekakor bi bilo edino moralno, mogoče tudi edino v duhu neke integritete človeka, ki je vstopil v državni zbor, da po takih obtožbah in odstopi in v miru pusti, da zadeve razčistijo, in mislim, da je to posmeh vseh voljivcev, pa predvsem pa tudi vseh gospodarstvenikov, ki se zelo trudijo v naši državi, da preživijo, da delajo pošteno, da plačujejo svoje zaposlene.
1: Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je ministrstvu za izobraževanje priporočil urejanje šolske zakonodaje, da bo ta jasno določala, da imajo učenci in dijaki z invalidnostmi pravico do prilagoditev vseh šolskih vsebin in storitev. Poudaril je, da je potrebno dostopnost zagotoviti za obvezne in neobvezne vsebine, kot so izbirne šolske ekskurzije. Lobnik je namreč na podlagi primera dijakinje, ki je imela zaradi svoje invalidnosti omejitve pri udeležbi na šolski ekskurziji, ugotovil, da je zakonodaja na tem področju pomanjkljiva. V prvi letnik dodiplomskih enovitih magistrskih študijskih programov javnih in koncesioniranih visokošolskih zavodov za študijsko leto 2026-27 je bilo v izbirnem postopku prvega prijavnega roka na 18.905 razpisanih mest sprejetih 12.454 kandidatov. Z ministrstva so sporočili, da jih je bilo kar 80% sprejetih na prvo študijsko željo. Želimo vam lep dan še naprej, z vami bomo spet čez eno uro.
0: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to zavedno. Ja, zavedno.
3: Pop. Brez odvečnega balasta.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen

0: in Ensemble Steel.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se z mano čas ustavi. Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
2: Soparno, vroče, deževno, vse je, oziroma tam je vede tajle.
3: Tam se še računalnik ni zalaufil, tako da bo rekla sam ja.
2: Ok, zmenjeno, pa pa pojmo naprej. Živel sem, ki šofirate skupaj z aktualom. Ja, zaprt imamo prehitevalni pas na Podravski avtocesti proti Gruškovju zaradi nesreče, ki se je zgodila med počivališčem Dravsko polje in Hajdino. Pa zastoje imamo na primorki v obe smeri, med priključkom Razdrto pa Unec, pa naprej na posameznih odsekih od Vrhnike proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti imamo zastoje v obe smeri med priključkom Dramlje Slovenske Konice in še na cestah Šmarje, Koper, Lesce, Bled, to pa v obe smeri. Radar je v Lučici ob Savini pri avtooptiki, na ljubljanski južni obvoznici pred priključkom Ljubljana zahod Vič proti Malencam. In če še kje, nič 80, 13, nič 2.

Sporia u Big Bangu. Do konca julija kupuj znamke Lenovo, Google Pixel ali televizorje TCL. Prejmi nogometno srečko Bravo in se poteguj za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila na bigbang.si. Wow, Big Bang.

0: To je Aktuálo. Open Roll. S nami uživo. Današnja klapa. Tamara Goričanec. Rudi Ziger. Žana Vidmar. I Klemon Bunderman.
1: A to je Aktuálo, Aktuálovci.
2: Dobro.
1: Ja, danes slavimo en poseben dan, retrograden Merkur, je pa je končno popustu in popustu je v moji torbi. Razgnali je pločevinko, dobesedno je bila una pjača noter, ki je drugače...
2: Je bila free.
1: Je bila free, ne hecajo se z imenom, nekaj kaj kokta free.
2: Ja, to je. Ja.
1: V glavnem, in se zdaj cedi iz njega kukr dobro. V glavnem ogabno. Od zdaj naprej smo rešeni, jaz sem ta zadnjo negativno pobral, po mojem.
2: Drugače, danes ni sam edini razlog umik retrogradnega Merkurja.
1: Ja.
2: Za veselje, ne? Danes imamo en kup.
1: Ja.
2: Tako da, danes jaz moja pomembna naloga 10 čez 2. Prepuščam 10 čez 2, Rudi Trač pove.
3: To, ladies and gentlemen, do danes ni trač, to je golo dejstvo.
2: Ker 24.
3: julija, ja. Se pravi na današnji dan, se je pred leti
1: ja,
3: rodil kralj bog foter Dražen Zečič. Evo, in lansk let, resnična zgodba, lansk let smo sedeli v kafiču tak čas.
1: A nismo bili v vetru?
3: Ne, o polnoči. In jaz sem mu napisal vse najboljše. Vse vse najbolje za rođendan, da nam bude živ in zdrav, o polnoči. On je odgovoril, hvala prijatelju, ob minuto čez. In jaz sem danes še nisem čestitil.
1: No,
3: zdaj mu bom napisal, pa bomo videli, koliko časa bo rabo, da odpiše.
1: Pa, kako mu pa ti to napišeš, da nam povej?
3: Vse najbolje za rođen dan, moja ljuba. Prijatelju. Evo. Pa in ga srčkam. Ne, srčkam. A srček je preveč. Preveč. Ok.
2: Tortico.
3: Tortica. Ok.
2: Čin.
3: Vino. Vino smo dali zraven. Okay. In
2: požgali smo urco, da naj se odštevanje začne.
1: Oh,
3: in
1: slov.
3: 3,
2: 4, zdaj, 60, 59.
3: In poslal mu je, dubu je obvestilo Dražo na telefon.
1: Okay. Okay.
3: Zdaj pa čakamo. Evo.
2: A pa vidiš, če vam pogleda, imaš to vsi?
3: Ja, mama, pa se vedno.
1: No, in kje je, recimo, vse ima.
3: Ja. Trenutno je.
2: Mim grede, ne vem, če smo rekli, vse najboljše.
1: Ja, vse najboljše, Dražo, vse ne pridemo do besede.
3: Jaz nisem rekel, jaz sem mu napisal.
2: Ja, okay. Ja, mi nimamo tega poslanstva, no, oziroma te časti, da imeli.
3: Čakam zdaj, da vidim.
1: Ačmo mi doživiti še to, kar ima Rudi trenutno, gremo v ekstazo z Ivanom Zakom.
2: Dej.
1: Okay. Besed
2: ne
1: poslušaj,
2: Rudi, veš,
1: on zdaj. Ja,
2: Rudi, zdaj, če je nao takoj odgovor, smo ga zgubili za cel popovdne.
1: Ja,
3: ja, to je res drugače.
0: V tem popovdnevu z nami tudi... Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com

0: Wow, ponudba! Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow, Big Bang!
1: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, v zglavnikih, rjuhah in posteljnini. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: To ni navadna pizza, to je pizza da te kap.
3: Pizza da te kap.
4: Mm, od Julči.
3: Telefon 70 551 200.
5: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
0: Včasih ni najdražji račun, najdražja je provizija. Z aplikacijo Aircash račune plačuješ brez provizij. Samo skeniraj, potrdi in je opravljeno. Aircash, enostavno, pametno in brez odvečnih stroškov.
6: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
7: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom. Na zalogi in v akciji. Ecostil.si.
8: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
9: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
10: Psst. Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
11: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
12: Obi, tako enostavno.
13: Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
14: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
13: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
14: Sport Vision.
15: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
16: Revija obrazi žena na prodajnih mestih.
17: Prvi časopis dneva. Svet 24.
18: Politika, kam z dragimi protokolarnimi darili? Na dražbo, izkupiček pa v proračun. Družbena omrežja, meja 15 let ni več gotova. Vlada z novimi pravili za otroke na spletu. Zdravje, uvesevanje, solari uvrščen v isto skupino tveganja kot cigaretni dim. Priloga je revija Zvezde, spletno stranjo svet24.si, pa ste lahko stalno na tekočem z novicami.
17: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: samo pjeva i dobra novica je Rudi je še med nami. Karpomen.
1: Nikome. Sve najboljše, Dražen, napisao sam mu 12:02, je dubo SMS od mene, 18:02 je otporu i napisao, pazi, hvala A.
2: A. Okay,
1: dva odak... A-ja pa čim čim na
2: koncu. Sam, Rudi, ja nisi rekao da lani je bilo minuto.
1: Leto se...
2: Moram reći, se oddaljujeta.
1: Leto se bilo šest naslednje.
2: Hladi se tali od
0: nas. Deno, pokladno, boš vikend.
1: Ne.
0: Ja, evo, še lep spomin. Pa dobro, konc konca, kaj bi bilo, pomislite, kaj bi bilo sploh poletje brez spominov?
1: A, ta demenca trka na vrata.
2: O, Rudi, ne izzivi. A zdaj će pogumano, kaj ne bo SMS.
3: Pa sve sem vam govorila, da tale človek nima neki volje do življenja več, no.
0: Rudi, pozabljamo, mogoče je tudi Dražen pozabil takoj odpisati.
1: Ja.
0: Ampak da bom imel pa res letošnje najlepše poletne spomine zmer s sabo. Vrhunski kakovost, malo pogledajte v Bigri Bank, kamere Insta 360, ki ljudi mi je zanč kazal, Lenovo, laptopi, pejte na spletko, no. Mi zdaj delimo evra za tja.
4: To napolni baterije.
3: Ja, kako si pa vi med poletjem napolnite baterije? Še vedno velja telefonska številka 051 70 80 90, vi pa SMS tisence ali pa kar pokličite naša tajnica.
0: Najboljš.
2: Drače, Rudi bo malo po 17 nekoga izžrebova, ne? Ja, ti si danes srečni izbranc, da boš nekoga
3: izžrebatelj.
1: Blond
2: bo. Boš pa od sebe oddal Big Bang darilno kartico v vrednosti 40 evrov.
1: Da no kdo rekel, ne, hec je bil to z blond, vse punce ste vam.
0: Jaz sem
1: aktualovci. Hiter pokličte. Okay.
0: Ja, nič 5,70-80.
4: Napolni baterije. Wow, poletje. Wow, ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow, Big Bang.
5: Novo na aktualu.

0: Jako Juzinovič, vrhunski pesem, nečeš spavati in tudi res ne bomo, sploh pa ne za volanom. Mogoče bo pa vreme primerno za spanje, ampak noči so zdaj res vrhunske.
1: Noči so res top za spanje, tudi tale noč od 7 do 12 samo.
0: No, odprite vrata in srce.
1: Vse ne prepihane, kot to je. Promaja ubija.
0: To ni hužga kot prepih, to je pa najslabše.
1: No, sicer pa takole temperatura v tem trenutku 22 v Novem mestu, 23 v Črni na Koroškem, stopine več v Črnomlju in Slovengradcu, pa tudi v Mariboru in Laškem, 24 jih namerimo še v Trbovljah, 25 v Ljubljani, 26 v Murski Soboti in okroglih 30 je v Kopru. Ja, po burnem vremenu zadnjih dni si bomo danes lahko malo oddahnili. Večer bo miren in prijeten za vse načrte na prostem. Če mislite imeti kakšen baby shower ali pa kaj tazga,
0: ko smo mi imeli včeraj,
1: vas ne bo jel dež.
0: Smo malo tamar ugrabili.
1: Luška ne bila, ampak glavno. Noč, naj se vaš večer zavleče v noč, ker bo prijetno, 7 do torej 12 jih namerimo. Jutri ostaja sončno, popoldne še nekoliko topleje, temperature nekje do 29 stopinj. V nedeljo bo na zahodu in delu osrednje Slovenije več možnosti za plohe ali kakšno nevihto, no začetek tedna pa spet sončen.
2: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si. Izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov. Wow, Big Bang!
0: Ja, lepo da šofiramo skupaj. Zdaj, malo manj lepo je, ker je res pestro dogajanje. Spet imamo zelo obremenjen prometno tale vikend pred nami. Zaprt je prihitevalni pas tudi zaradi nesreče. Gre za podravsko avtocesto proti Gruškovju med počivališčem Dravsko polje in priključkom Hedina. Res previdno. Zastoje imamo na klasičnih mestih, bilo rekel, ampak dajmo jih naštet. Smer Ljubljana, primorska avtocesta med priključkom Razdrto in Unec in naprej na posameznih odsekih od Vrhnike proti Ljubljani. V smeri Kopra pa med priključkom Unec in počivališčem Studenec. Na štajerski avtocesti imamo zastoje v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice in potem so še na cestah Šmarje, Koper, Lesce, Bled v obe smeri in radar na ljubljanski južni obvoznici pred priključkom Ljubljana Zahod Vič proti Malencam. Previdno in ne prehitro, da ne bo še predrago, pa tudi bolj varno bo. Nič 80 13 nič 2, če jih najdete slučajno še kjer.

0: počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
1: To je aktualno. Open Roll.
2: Ja, Tamara pa Bundi smo samo v studiu, ne vem, kam sta pobegnila, Rudi pa Žanči.
3: Evo,
2: sta prišla. Kaj, si šla spet po sladoled?
3: Ja,
2: kaj že mi je?
4: Sem se ohladiti.
2: Si šla se malo ohladiti,
4: okej. Okay.
2: Aha, no.
4: A tudi ja, Rudi, Rudi
2: ja,
4: pa počas.
2: Ne, nekaj imamo za te, Tamara, no.
3: A ne, no.
2: Pač, danes je Tamarin zadnji dan v etru in ja. Nam je drugače. Kukor smo veseli za to, da se bo njena družinica razširila, oziroma njeno gospodinstvo, no? Družinica zdaj nastaja. Tako smo tudi malo žalostni, te bomo ful pogrešali, imamo zdaj zate en kar presenečen za to, da nas res naš pozabila mrha
5: ja.
2: In da boš še boljša mami, oziroma Rudi, kar prevzemo.
5: Ja,
2: kaj imaš v tej vreči? Kaj imamo v tej vreči?
5: Za vse, ki poslušate prekradje, eno ful veliko vrečo imamo. Ja?
4: Roza
5: zelo
4: barve.
5: Velika, roza ful. Barve, gore ja, piše, če, dobrodošla princeska, otroček, kukorkot. In v tej veliki vrečki
2: yeah.
5: je 12 daril. 12 daril za 12 mesecev porodniške. A ne? Ok, čaki, čaki. In ne bomo zdaj vsega. Imamo do šestih caj, da
4: sam
5: pa
4: daril. Porodniška se ti bo tudi manj vlekla. Pa...
5: Okay. Ja. Se pravi, zdaj ti bom dol, kaj smo rekli, dve zdale.
4: Dve.
2: Zdale. Prav, ok. Dve. No, Ivan,
5: bom začel s najbolj preprostimi.
2: Dobar,
5: ne, ker ta najboljša pa šele na koncu.
4: Tisko mi čakam.
5: Ne, prej, en pol štrček za tvoje, ki boš dojila, pa to.
2: Da je na obrat
5: bolj. Heta se, heta se. Le, tole, da si daš okol, ta je prva.
4: Okol česa točno, Rudi, kako se ti predstavljaš?
6: V vratu. Kurjoške, on pa moj to misli.
5: Tamara je ponovat šlo, ki zelo veliko vode pije. Ne, in sem videl, da ima te flaške po pol litra, pa mogoče liter. To je kaj 2 litra.
2: 2 litra.
5: Da, a veš, ko boš imela otroka, da boš sam enkrat šla natankat, da boš imela 2 litra.
2: Za cel dan.
5: Za cel dan. Mislim, malo več vode spika sam na kurko. Tako da 2 litra za tebe, mislim, da je 1 litra.
4: Le, je.
5: Tako da ja.
2: Le, pa boš nekala dojitbo pa za kaj druzga.
6: Nora barva.
5: Pa še 10.
2: Pa boš pa nekala dojitbo pa za kaj druzga, ko žana šla na pohod pa kaj tega, ne, recimo.
5: Še 10 daril, imamo zade do konca programa
6: oh
5: in dobiš.
6: Oh my god, niste normalni, no.
4: Ne, ne nikoli
2: ti nisi,
4: ne.
2: Zato pa je tako. Tako da, Janoč, ostanite z nami, da vidite, kuk bo še tam in kaj prevekala.
5: Aha, to, bom malo podrobo za naprej, zaradi tega, da aktualno hvala, si ostane z nami, pa da bo malo Tamara na petih.
2: Dej,
5: na petah. Ena darila so nevarna. Ja, več ne povem.
2: Stante z nami.
0: Aktual.
1: Dober za poslušat.
0: Dober za pogledat.

0: Poletje je tudi naš čas in v pop and rollu nas čaka zdajle poseben čas, ki se mu reče Rudijev bizarno živalski kotiček.
1: Dan smo drugačen.
2: Nekaj skrivnosti.
1: Veste, da imam rad pop kvize, ne? Ja. To je tisto, kar se delo kvizi v glavnem. Ne? In danes sem se odločil, da je tudi petek, pa da je še tam z nami pred...
2: Tam z nami.
1: Pred porodniško. Pred porodniško bomo imeli en skupen pop kviz živalske.
0: Yes. Pa pa razlaš, okay. Kakšna so pravila, kako se to gre.
1: Pač A, B, C, D so odgovori...
2: A se moram zadreti, kaj vem vprašanje.
1: Tist, ki ve... Tist, ki ve odgovor, ki prvi ve odgovor, naredi... A.
2: Kaj pa če odgovor B?
1: Ne, pač A.
3: Okay.
1: A. Okay. Okay. Uglaste se, ok. Tri vprašanja so tisti, ki od vas treh zmaga, mi lahko kavo časti. Ok, gremo da.
0: Krasno.
1: Bo žana, ker to ful vlada. Okay.
3: Hospitality.
1: Ja. Ok, pazi, prvo vprašanje. A, B, C, D, odgovor. Katera žival...
2: Čekaj, če moram reči A.
1: Pač, okej, no, poslušaj. Katera žival iztreblja kakce v obliki kock? A, koala, B, vombat, C, jazbec, D, zelo natančen arhitekt.
0: A, vombat.
1: Vombat je pravilen odgovor.
0: Oh, bravo, ja.
1: Če koga zanima, kocke nastanejo črvesju, ne ob izhodu. Aha, ena točka Klemen Budrla.
0: Hvala, no, za taj
1: ne sprašuj kako.
2: Odreku pa kar vemo.
0: Ja, se doskrat v njem znajdemo.
2: Vem, ja.
1: No, budi je strokovnjak o tem, mogoče bo pa tale zate.
2: Okej, okay, jaz sem redi.
3: Zihar nekaj iz hospitality, ima ne?
1: Ne. Splav

0: smo malo debilčkovi.
1: No, to je pa ena za Tamara.
2: Aha, ok, nekaj z razmnoževanjem, verjete na
1: ne. Ne, govorimo o nesmrtni meduzi. Kaj naredi nesmrtna meduza?
2: Kaj je to za me?
1: Ker si večna. Šmarnica je večna. Kaj naredi nesmrtna meduza, ko je poškodovana ali močno obremenjena? A, spremeni se v kamen. B, odvrže lovke. C, vrne se v zgodnejšo fazo, življenjsko fazo. Ali D, odpre profil za wellness na svete.
2: C.
1: Pravilno odgovor.
2: Vem, kaj delam.
0: Pravilno.
1: Vsi imate po eno točko, si ja. Tri greste ne pokope.
0: Sicer ne znamo se prav uglasiti najprej, ampak v redu je. Ok, fajn, se prav tri kave dobiš, ok.
1: Ja, zmagal sem jaz na koncu.
2: No.
0: Zmagali bomo skupnimi močmi tudi na, v našem živalskem radiju, ker gremo zdaj pomagati živalcem varno domov.
3: Pogrešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na Aktualovi spletni strani.
0: Žanček, kdo se kaj potepa po svet?
4: Območje, preloke, preloke, pogrešen mlad kuža, oli pa sme malti po, ali pa malti pu.
2: Malti pu.
4: Malti po.
2: To je malti žan, pa pudel.
4: A malti pu.
2: Ja.
4: Ok. Malti pu.
0: To smo spet pri kakcih, ja.
4: Svetlo rjava, no to ja. Svetlo rjava dlaka, bele tačke, ob izginotju je nosil oranžno oblekico. Njegova lastnica Klaudija ga nestrpno išče, za informacije, ki jo bodo pripeljale do njegove najdbe, pa je razpisana tudi nagrada v višini 500 evrov. Tako da, če ste ga slučajno opazali, Klaudija je pustila svojo telefonsko številko, noter imamo pa v našem aktualovem hlevčku še kakšne zbrane živali, različno, a do že.
0: B. Če bojte pogledati, pa hvala, ker pomagate. Radioaktual.ca je pa ta prav naslov za vse.
3: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet. Top weekend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje 18% popusta na barf izdelke in kar 25% popusta na znamko Canvit. Akcija velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.

0: sladolednimi barsi in uživaj.
1: Tlakovci oblak z novo AI proizvodnjo in lasersko kontrolo kakovosti prinašajo več natančnosti in naravno prelivanje barv s Color Mix sistemom. Tlakovci oblak.
2: Ej, a veš, da sem novo podjetje odprl?
3: O, super.
2: Super, ja, sam imam toliko dela, da moram vse na novo postaviti. Tiskovine, oblačila za zaposlene, pa promocijski material, poslovna darila me še čakajo.
3: Ne sekiraj se, za vse zadeve se lahko vrneš na tiskarno Ekart. Ti bodo vse uredili.
4: Tiskarna Ekart. Pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-ekart.si.
5: Letno prizorišče v Radencih in Kazino As vabita na koncert Tomislava Braliča in Klape Intrade. V nedeljo 26. 7. Vstopnine ni. Kazino As Radenci.
6: Kako imaš to? Mala čistilna naprava. Kako ti bo pa nucalo?
7: Tle noter, kako tam ven čista voda.
6: Ma duš, to mora pa koštat.
7: Pa ne pr voda teh.
6: Ti samo pejdi na njihova spletna stran. Voda teh.si. Reci, da mene poznaš, baš dobil še na obroke.
4: Nova karierna priložnost. GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Dinamično delo, prijeten kolektiv in možnost napredovanja. Prijavite se na gvs.si.
8: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja.
9: Dio mio.
10: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
11: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
4: Wow poletje, wow ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow, Big Bang.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Klara Japelj. Poslanec Resnice Boris Mijić je podaril razvpito podjetje z dolgovi, čeprav je še pred začetkom julija dejal, da bo do zadnjega centa poplačal vse dolgove svojega podjetja Progros do nekdanjih delavcev. Novi lastnik je Rok Snežič, notari pa lahko sklenitev posla ali overitev prenosa podjetja odklonijo le v določenih pogojih. Notar denimo ne sme opravljati zadev v poslih, za katere sumi, da se jih sklepale navidezno ali v izogib zakonskim obveznostim. Po besedah predsednika Notarske zbornice Slovenije Bojana Podgorška v primeru afere Mijić to ni bilo mogoče.
2: V Sloveniji imamo ureditev teh prenosov poslovnih deležev zelo strogo urejeno v zakonu o gospodarskih družbah, ki vsebuje 10a člen. 10a člen določa omejitve za pridobitev deleža v gospodarski družbi. Tako strogih omejitev nima nobena država v Evropi.
1: Evropska unija je v pomoč Španiji že mobilizirala 4 letala Kanadr za gašenje požarov, in sicer 2 iz Grčije in 2 iz Italije. Pri gašenju požarov v Franciji pa v okviru mehanizma civilne zaščite pomagajo 3 letala in 2 helikopterja. Evropska komisija je ob tem zagotovila, da se pripravlja na resne razmere, saj da bodo tovrstni ekstremni vremenski pojavi v prihodnje vse pogostejši in vse bolj brutalni. Turistični obisk v letošnjem juniju je bil rekorden za ta mesec. V nastanitvenih obratih so zabeležili skoraj 810 tisoč prihodkov turistov, ki so prvič ustvarili več kot 2 milijona nočitev v tem mesecu. Letošnji junij je s tem presegal do zdaj najuspešnejšega v letu 2022, v 6 letošnjih mesecih pa turizem beleži okoli 5-odstotno rast. Želimo vam prijeten preostanek petka in sproščen vikend.
3: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno.
4: Bob. Brez odvečnega balasta.
5: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
6: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
5: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
6: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler.
7: Najprestižnejša svetovna tekmovanja v digitalnem marketingu imajo na zmagovalnih odrih slovensko ime.
8: Kokos Agency.
9: Naše delo temelji na podatkih, ki prinašajo vrhunske rezultate.
7: Kokos Agency. Vaš zanesljiv partner za rast.
10: Ni da ni, tam pa veš še več o vremenu.
11: Večer bo jasen in prijetno poleten, noč bo hladna od 7 do 15, jutri pa sončen dan do 29 stopin.
10: Zastoje imamo na vseh klasičnih mestih, ampak še zmeraj pa težave zaradi prehitevalnega pasu na podravski avtocesti, pravzaprav zaradi nesreče, ki se je zgodila proti Gruškovju med počivališčem Dravsko polje in priključkom Hajdina. Ni radarjev, ni policijski kontrol, če se ne strinjate, pa povejte, kje so. Na nič 80 13 nič 2.

0: To je Aktuálno Open Roll. S nami uživo današnja klapa: Tamara Goričanec, Rudy Ziger, Žana Vidmar i Klemen Vunderman.
1: Ja sam jedan Aktuálno, Aktuálno si še zadnjič u tej zasedbi, ker tam je odhaja na porodniško.
2: Zadnjič za 12 mjeseca.
1: Mami tam i gre. I mi smo rekli da je moramo še zagodat, zato da i ja ne bo preveć prijetno te zadnje ure službe.
3: Ker danas je še mami tam i z nami.
1: Danas je še malo naša mami.
4: Mami z nami, ojnih. Mami, no, teško procesiram vse.
1: No, še teži bo. V glavnem, dve darili je že dobila, 12 bo dobila zato, da bo vsak mesec porodniške se spomnila na nas, predvsem pa da ji ulajšamo. Rudi prav, kako ulajšati moramo?
5: Ležanje.
6: Vsa darila so tako narejena, da ne, se pravi, da ti olajšajo, da ne rabiš ostati pa da iti. Tudi, a zdaj gremo kar tri darila.
1: No, kar daj, kar daj.
6: Dva smo zdaj še deset.
3: Okay. No, kjerova
6: se tega, bom tole darila. Se pravi,
1: no.
6: Kot mamica, ki včasih ni toliko naspana, boš včasih mogoče malo slabe vole.
3: Mogoče, ni nujno.
6: Ja. In pravijo, da je treba dati včasih maske dol. Jaz ti rečem, v tem primeru boš dala masko gor. Kupali smo jim masko z nasmeškom, se pravi, da se bo lahko smejala tudi takrat, ko se...
1: Ne bo
6: hotla.
1: Veš, zdaj vidim šele, da to dejansko z taga materijala tam, da boš lahko pobarvala po svojih barvah, pa z barvami, ki so ti najbolj pisane na kožo.
3: Naša punčka bo ful vesela te maske.
4: Ful bo vesela, to bo prvi spomin na mamico. Yeah.
6: Okay. Ko smo glih pri stresnih dnevih in pri stresnih dnevih in stresnih trenutkih, ti bo kdaj šel kdo na živce? Mogoče včasih?
4: Ne.
6: Kdaj, ja. Sploh pa tep.
4: A už na obisk mi hodil?
6: No, za take primere smo ti kupili mejkno pištolco z plastičnimi metki. Seveda, te metke imaš pri sebi in jih sam pak.
3: Uleže.
1: Tudi, če se dna vdal, luči ugasen, če dobro cilaš, tak.
4: Doča, okay.
1: Ja, ne žarecom, ampak šaltara, veš.
6: Tako, ja. Se pravi, še mekna pištolca.
1: Kot jo zdaj pa doseš. Pa doseš, on ti na sred, mi se to pusti.
4: Tiska je rekel, nevarna darila ni bila pištola, ampak to, da mi to naredi.
1: No, ki še zadnje darilo za to rundo.
6: Tako, še zadnje darilo za tole rundo. Ja, so pa, a veš, ko boš rodila, bo ful čuden, ker nas ne bo zraven, ne? In se ne boš počutila.
3: To ni nujno,
4: to je res. Ne boš
6: na Aktualu pa to. Zato smo ti kupili konfete, da jih boš med tem, ko punčka vam pride, da rečeš eni sestri oziroma oni babici, pa matico, da rečeš 3, 4, zdaj, puf! Maš konfete, tako da to je za enkrat.
3: Rudi, ti boš mogel biti pri porodu zraven, da boš ti ta puf naredil.
6: Ja, sem bova tudi pištolca rabila.
1: Ni problema.
3: In masko.
1: Zdaj, až predstavljaj, gaš z masko roditi. Rodiš na smehom.
4: Z vsemi temi elementi si predstavljam it roditi. Ja, tako da. Mihela, boš delala, se boš pokrivala iz porodnišnjice oglašanje.
1: Bomo dihali skupaj v živo. No in...
4: Fantastično.
1: S tem smo šele v bistvu zdaj na slabi polovici. Ja. Niti na polovici daril še nismo.
6: Eno darilo še v avtu.
3: Če Rudi zna šteti. Ja.
1: Eno darilo ima še v avtu, pa se ni stopilo. V glavnem, za zdaj še kakšen komentar tami?
4: Trenutno sem... Brez komentarja.
1: Odličen komentar. Ostanite z nami, nekatera darila so še bolj nevarna.
0: To je Aktualov Pop'n'Roll. V tem popodnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com. Z glasbo je svet lepši.
7: Glasbeni dvoboj.
0: Na Aktualno.
1: Tako da, dragi dami, izvolite, gremo na hitr še spomenite, za koga lahko glasujete. Važno je, da je Davor ali Oliver.
3: Lahko sta dva ali pa eno.
1: Ja, no, povejte.
3: Jaz bom dva.
1: Ti už dva?
3: Ja.
1: Ok.
3: Ja.
1: Dva galeba.
4: Jaz bom pa odvrgla eno.
1: Eno. Oliver, vi pa povejte, katera pesem ne začne naslednji teden, ko bo prvi teden Tamarine porodniške.
4: Ja ne vem.
1: Ne boj se, boš gnezda, če zdaj
3: je
1: veliko.
3: Pa sem da... zdaj lahko kaj ne robe, ki je dobila. Veš, kako ima dela, da vse te žogce dano od pištolca.
1: Vse pa strelila, no kakor kol. Nas bo obvešala, pa bomo predali naprej. Zdaj pa še zmagovalci Črna Dons.
0: In aktualni zmagovalec
3: je...
1: Usedmo se in masa nam bo med razdrtim pa uncem zataknil. Gremo do Portoroža, Žana pa plesala.
3: Ja, točno koreografija. Danes bom pa ostojel, včer sem jo sedel, danes
1: postoji. A postoji. Nisi plesala na banano?
3: Tud.
1: A je tud? Ok. No pa imamo. Domen Kumar, Žana pleše.
4: Žana li?
6: Grozen, grozen.
4: Zavarovana si.
3: Evo me!
1: Ona je, mi nismo.

0: Lasă-mă la Facebook-ul,
1: Instagram-ul,
0: în Radio Actual Picasi.
1: Radio Actual. Wow, poliție! Wow, ponutba! Usecăr, potrebuiete să păpă una poliție! Vașcea o trebuină Big Bang in a Big Bang Picasi. Wow, Big Bang! Bi radi pametno kupili in prihranili. Izberite omejeno serijo Nissan Qashqai N-Smart. Več kot 15 varnostnih sistemov, zaslona dotik, Apple CarPlay in Android Auto, alu platišča in 8-letno jamstvo. Že za 23.900 evrov ob financiranju. Pametno, pametneje, Nissan Qashqai N-Smart.
2: Vabljeni v Nissan Center ASP Lesce.
3: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
4: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana Vič.
5: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopa.

0: vstopnic na topevent.si in Petrol.
1: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na številno pohištvo za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Najprej sem se vozil, pa sem malo hodil, zdaj se pa spet vozim.
3: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Kupujete nepremičnino?
5: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
6: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu. Ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa. Že v prodaji.
7: V trgovinah Mana in na spletu izkoristi kar do 50% sezonski popust ter odkri še višje popuste in še več izdelkov. Vsa poletna otroška oblačila sedaj kar 50% ceneje. Več na mana.eu.
8: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 18% popusta na barf izdelke in kar 25% popusta na znamko Canvit. Akcija velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
9: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
10: Prvi časopis dneva. Svet 24.
11: Politika, kam z dragimi protokolarnimi darili? Na dražbo, izkupiček pa v proračun. Družbena omrežja, meja 15 let ni več gotova. Vlada z novimi pravili za otroke na spletu. Zdravje, uvesevanje, solari uvrščen v isto skupino tveganja kot cigaretni dim. Priloga je revija Zvezde, spletno stranjo svet24.si, pa ste lahko stalno na tekočem z novicami.
10: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Drage grešnice in grešniki, Anja Delin je bila tole in njeni grehi na aktualu. In ko smo že pri grešnicah, kažemo, ki vreme sami.
1: Pregrešno poletno.
0: Pregrešno poletno, okej. Okay. No dobro, se je v bistvu ni zgrešila, se je bila poročena. Se pravi čujem. Se vidi, da nimam pojma o teh zadevah, tako da vsem ti veš veliko o vremenu, pa teh zadevah, tako da...
1: Je bilo pa takrat malo bolj mrz, kad zdaj in smo se lahko stiskali, zdaj se kar zlepoš, ne?
0: Ja. Ne greš dol, ja.
1: Poglavnom, v tem trenutku, če to delate, se zna to zgoditi, namreč od 23 nekje do 26 jih namerimo po Sloveniji, če se boste pa po noči stiskali, bo pa kar pasal, ker jih namerimo nekje med 7 in 15, sicer pa, če ste pogrešali dneve brez vremenskih presenečen, je današnji dan definitivno kandidat, zato večer bo miren, noč, kot rečeno, prijetno, sveža. No, torej jutri ob soncu temperature do 29, v nedeljo pa spet spremenljivo, predvsem na zahodu, spremenljivo bo na zahodu, no, v ponedeljek pa spet poletna podoba.
0: Ja, kot da ti je važno, ne?
1: Ja.
2: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Drage šoferke in šoferi, da bo srečno in da bo varno, kličemo AMZS in iz informacijskega centra en lep pozdrav. A se slišimo?
3: Lep pozdrav v studiju.
0: Živjo.
3: Z vami sem danes Marija Pavšin. Zaradi prometne nesreče je viran promet na Podravski avtocesti med počivališčem Dravsko polje in Hajdino proti Gruškovju, kjer je zaprt prehitevalni pas. Nastal je zastoj. Na Primorski avtocesti zastoje nastajajo med Uncem in Postojno proti Kopru, ter med razcepom Nanos in Brezovico proti Ljubljani. Pot se tam podaljša za skoraj eno uro. Zastoje nastajajo tudi na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Petavarje, proti Mariboru, kjer se pot podaljša za približno 30 minut. Promet je zaradi popoldanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Želimo vam strpno in varno vožnjo.
0: Najlepša hvala. Sem mislil, da bo še kaj dodala. Ja, neč, če imate pa vi kaj za dodat, pa dejte na 080 13 02.

Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super cene ter super popuste kar do 65%. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.

0: Je zagrlil Bruno Rački na aktualu. Drugač pa takole. Hladilnik, peglo, pralni stroj.
1: V Big Bangu se dobi takoj.
2: Joj, vidva, jaz sta dena dva prešerna. I Kleman prešeren, pa Tamara prešerna.
3: Se stari so batko, ful dobre bolje.
0: Prešerne bolje. Baterije. Na aktualu. Fotneš aktualo, kaj, kdo, kako si med poletjem napolnite baterije?
3: Čisto enostavno, z SMS-om ali pa klicem
0: na pomoč
3: na našo tajnico. Ne vem, mogoče si kdo res na tak način napolni baterije, ampak najbolj pa je, da nam to še razložite na nič 517-80-90, ker imamo darilo za vas.
1: In nekaj čez peto, lahko išribamo prav vas in vas nagradimo z Big Bang darilno kartico v vrednosti 40 evrov.
0: Napolni baterije.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Svetozidka. Ubedite se v Ljubljani, v Kranju in v Mariboru ter na svetozidka.com. Svetozidka. Ker je življenje prekratko za slab seks.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
1: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
3: Preživite počitniški dan v Arboretumu Volčji potok. Med dinozauri v naravni velikosti, tropskimi metulji, v prijetni senci mogočnih dreves in barvitim cvetjem. Počitniško darilo. Brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 15. leta. Vse to in še več samo v Arboretumu Volčji potok. Vsak dan od 8. do 8.
4: Ne mogu te prestati.
5: Letno prizorišče v Radencih in Kazino As vabita na koncert Tomislava Braliča in Klape in Trade. V nedeljo 26.7. Vstopnine ni. Kazino As Radenci.
6: Tukaj imamo unikatne klimatske

0: elektronske naprave Samsung.
1: Zakaj so pa unikatne?
0: Ker imajo wind-free tehnologijo.
1: A, hlajenje brez pihanja.
0: Tako je.
2: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
3: Začni svoj vikend v Lidlu. Od petka. Sveže

0: 25% ceneje in solarni LED reflektor s senzorjem gibanja 13,99 €. Lidl, splača se.
1: Wow, poletje. Wow, ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow, Big Bang.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Klara Japelj. Poslanec Resnice Boris Mijić je podaril razvpito podjetje z dolgovi, čeprav je še pred začetkom julija dejal, da bo do zadnjega centa poplačal vse dolgove svojega podjetja Progros do nekdanjih delavcev. Novi lastnik je Rok Snežič, notari pa lahko sklenitev posla ali overitev prenosa podjetja odklonijo le v določenih pogojih. Notar denimo ne sme opravljati zadev v poslih, za katere sumi, da se jih sklepale navidezno ali v izogib zakonskim obveznostim. Po besedah predsednika Notarske zbornice Slovenije Bojana Podgorška v primeru afere Mijić to ni bilo mogoče.
2: V Sloveniji imamo ureditev teh prenosov poslovnih deležev zelo strogo urejeno v zakonu o gospodarskih družbah, ki vsebuje 10a člen. 10a člen določa omejitve za pridobitev deleža v gospodarski družbi. Tako strogih omejitev nima nobena država v Evropi.
1: Evropska unija je v pomoč Španiji že mobilizirala 4 letala Kanadr za gašenje požarov, in sicer 2 iz Grčije in 2 iz Italije. Pri gašenju požarov v Franciji pa v okviru mehanizma civilne zaščite pomagajo 3 letala in 2 helikopterja. Evropska komisija je ob tem zagotovila, da se pripravlja na resne razmere, saj da bodo tovrstni ekstremni vremenski pojavi v prihodnje vse pogostejši in vse bolj brutalni. Turistični obisk v letošnjem juniju je bil rekorden za ta mesec. V nastanitvenih obratih so zabeležili skoraj 810 tisoč prihodkov turistov, ki so prvič ustvarili več kot 2 milijona nočitev v tem mesecu. Letošnji junij je s tem presegal do zdaj najuspešnejšega v letu 2022, v 6 letošnjih mesecih pa turizem beleži okoli 5-odstotno rast. Želimo vam prijeten preostanek petka in sproščen vikend.
3: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe, prav si.
4: Gremo na loko pod Raduho. V soboto, 8. avgusta z nami. Domen

0: in Ensemble Steel.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se zmano času stavi. Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
2: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na vrsti mi. Samo ta petek in soboto vas ob nakupu sadja in zelenjave čaka osvežitev z dvojnimi pikami. Več poletja za več ugodnosti. Mercator.

0: Giubito. Actual. Oh, tako le luštno vreme se je naredilo in nas malo ogrelo, zato nas bo pa lahko ohladilo, prav tami.
1: Točno to se bo zgodilo. Večer bo večinoma jasen, zato bo kot naročen za sprehod, šport ali druženje na prostem in po noči, ko se bo ohladilo, bo to res točno to pomenilo. 7 do 15 jih namerimo in jutri ob soncu do 29 stopin.
0: Že prištimana na nova darila. Na tam ima danes ta zadnji delovni dan, pa gre na porodniško in jim malo nagajamo in čez nekaj trenutko sam poru promet, če damo čez, pa bomo. En karabol in zato oviran promet na cesti hoče pesnica pri Šentilju oziroma proti Šentilju za priključkom Maribor Center. Res previdno, tudi zaradi okvare vozila imamo zaprt vozni pas primorske avtoceste proti Ljubljani med počivališčem Studenec in priključkom Postojna, pa nekaj običajnih popodanskih zastojev, ni pa nobenih posebnih ekstremov, da rečem. Ni tudi radarjev in policijskih kontrol. Če se ne strinjate, povejte, kam so se dali na brezplačno prometno 0803 10 02.

euforia u Big Bang-u. Do konca julija kupuj znamke Lenovo, Google Pixel ali televizorje TCL. Prejmi nogometno srečko Bravo in se poteguj za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila na bigbang.si. Wow, Big Bang!

0: To je Aktuálo. Open Roll. S nami uživo. Današnja klapa. Tamara Goričanec. Rudy Ziger. Žana Vidmar. I Klemen.
1: Aktualovci, mi smo noro navihani in veseli, malo tudi žalostni, ker je zadnjič ta zasedba v popodnevu. Tam je odhajala na porodniško. Ja, sej to, veš, kako bojo to dolgi meseci. Tamari bodo malo manj dolgi, zato ker jim pripravljamo in jih danes predajamo slavnostno 12 daril za, za vsak mesec eno darilce. Trapasto, uporabno pa zelo.
2: Ja, zelo.
1: Ti si,
3: takoj, ko so mene angažirali, ne grem v trgovino po te stvari, itak smo vedeli, da pametne stvari ne bojo.
2: Ni šans.
1: Super.
3: Jaz kot izkušen nefoter, ja, vem, da je zelo smotan, če spiš ali pa če nekdo spi, pa nekdo pride čez vrata pa hoče nekaj na glas povedati.
2: No, res je.
3: Ja, okay.
2: Ja.
3: Zato, pa tudi, a veš, če bo Matiz zdaj noter pršel, pa ne bo vedel, da ta mala spi ali ne,
1: ja.
3: Imamo en nezvočni signal za to.
1: No, odlično.
3: In to je policijska lizika.
1: Policijska lizika.
3: Če mu boš pokazala stop, pomeni spi. Če rečeš go, pomeni sleč se. Go.
1: Lahko
2: se dereš. No, ti imamo pač eno rdečo barvo in tudi tuno zeleno prebarvati rdečo, da v vsakem primeru...
1: Da se nam zmotila, a ne?
2: Go je lot, sam ustaviti.
1: Ok, ja. To še eno darilo.
3: Pol, glede na to, da boš... velik primiru, a ne, pa, da, pa bo Matič šel delat, pa boš doma sta malo, pa ne bo mogel masirati tebe, je tale samomasažnik.
1: Samomasažnik.
2: Da ne vem, da dok čudem
1: gledaj.
3: Ne vibrira, ne tiste druga trgovina.
1: A ja, okej, okay,
2: dobro. Pa te oblike, mislim, tale štir hobotanca, da vem.
1: Pa bo pa sal,
3: v redu je, zdaj
2: boj. To je tudi res, ja, to je tudi.
3: Uprat boš mogla.
2: Ne, sej,
1: okej, zdaj ne boj se.
3: Zdaj pa darilo, ki je več, najboljše
1: biti ga malo ukradel. Darilo je samo navdušeno na tem pripomočkom.
3: Bom zdaj to nazorno narisil še za aktualovce. Ja, bom zdaj nazorno narisil še za aktualovce, ki vozijo v tem trenutku. Dajmo se zdaj predstavljati. Ležite na kauču in hočete zamenjati kanal na televiziji. Ali pa hočete nekaj tazga. Ne? In je daljinec, je glih tok. Izven dosega rok. Glih uno, da se moraš ustati, pa ga vzeti.
1: Pa že smiješ, ker če ne so tam nas potrebno.
3: Ja,
1: pa ne da se ti iskreno, a ne?
3: Zato imamo za Tamaro v takih slučajih rešitev.
1: Pokaž ga, lešče. Podaljšana roka.
3: Podaljšana roka. Lahko primaš in daš. In je vaš daljinec vedno. Pa to je taka močna. Lej, zdaj to.
1: Tudi ljubljanska snaga uporablja podobne in so zelo zadovoljni, pohvalijo.
3: V bistvu, ja.
1: Res, pohvalijo.
3: Ne povedz, ki so to dovolj.
1: Ja, v redu je, ful dobro. A veš, če boš pa kaj tako umetniško navdahnjena, pa narediš še učke gor, a veš pa dejansko imaš lutko pol.
2: Pa bom animirala otroka na ta način.
3: Tako da to so pa naslednja tri darila. Imamo pa še paket.
2: A zdaj jih boš takoj dal, kaj?
1: Koliko jih še?
3: Imamo še štiri darila, ki jih pa čez eno vrco.
2: Okay.
1: Odlično. Tani, ja, ali fajn biti mami?
2: Fantastično, za enkrat se res plača, moram reči, no.
1: Tamara, go! Go! Ja, res, še malo pa boš lagal na porodniško.
0: Ne. To je aktualno Pop'n'Roll. V tem popodnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com

0: Wow, ponudba! Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow, Big Bang!
1: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, v zglavnikih, rjuhah in posteljnini. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Pizza Bella Napoli, Betezze e Odissea. Ma è da qua buono? Come da mi cuca la moja nonna? Dio mio!
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje, vaša streha. Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
5: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
6: Relax Turizem.
5: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
7: V skladu za jackpot je 70 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
8: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
9: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
10: Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
11: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
10: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
11: Sport Vision.
12: V Navi Lady plesalec Miha Perat razkriva svoj družinski raj na morju. Ekskluzivna zgodba hokejista Lukaša Horaka, ki je ljubezen kronal s poroko. Komik Jan Krojcer je skrivaj drugič postal očka. Luka Sešek pa je pretežko odločil. Čitvijo. Se bo res poslovil od avsenikov.
13: Revija Lady že na prodajnih mestih.
14: Novo na aktualu.

0: ti sleherna dalmatinka danas za vse te pripomočke, ki jih imaš zdaj ti.
1: Ej, v bistvu res.
0: A ne? A ne?
1: Ta Neč maska mi treba.
0: No, dobro, ta maska je prej od Tamara dala poskusno gor, se pejte malo na socialna omrežja od aktuala pogledati. Je strašljivo, zgleda kot... čarovnica Uršula s preveč lepimi lasmi. Nekako tako je bilo tisto videti.
1: Moderna.
0: Kako pa je vreme, ki je videti, vremenska napoved?
1: Tam? Vreme je urejo.
0: Urejo.
1: V Slovenski Bistrici in Šmariških Toplicah namerimo trenutno 23 stopinj, v Žerjavu in Radovljici 24, v Zidanem mostu pa Kidričevem, pa v Slovenski Bistrici, tudi v Mozirju, Vinici in Dravogradu 25 stopinj, v Sečovljah v tem trenutku 26, toliko tudi v Grosupljem, 27 pa na Ptuju. Ja, vreme pa sicer ne bo iskalo pozornosti, kaj?
0: Za preživet.
1: Ja, za preživet. No, kot rečeno, ne bo iskalo pozornosti in ravno zato bo marsikomu najbolj všeč. Miren večer in sveža noč bo sta lepo zaključila dan.
0: Wow.
1: Jutranje temperature bodo od 7 do 15, dnevne jutri ob soncu do 29 stopinj. Za nedeljo si dajte rezervirati, ne vem, kakšne taka domača opravila ali pa kakšen sprehod mogoče zmarelo, ker se zna zgodi, da bo kikak dešek. To je to.
2: Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
0: Ja, na cestah pa v bistvu nekaj težav zaradi nesreče in sicer je oviran promet na cesti Hoče Pesnica proti Šentilju za priključko Maribor Center. Zaprt je tudi vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Studenec in priključkom Postojna zaradi okvare vozila. Smejem se, ker me ljudi s to podaljšano roko mi nagaja. Zdaj pokaži, ako imam grdo frizuro. Pod kapo zastoja imamo na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Razdrto in Postojna in potem še naprej na posameznih odsekih proti Ljubljani, na štajerski avtocesti proti Maribor je med priključkom Dramlje Slovenske Konjice, zastoj na ljubljanski južni obvoznici pa proti Malencam, med priključkom Ljubljana Center in razcepom Malence. In ja, ni trenutno nobenih radarjev, niti policijskih kontrol, samo Rudi, ki ustavlja in usmerja klele promet. V glavnem, igra se s tamarinimi igračkami, no, pa kar koli si zdaj predstavljate, da počne tisti, ki ne gledate aktual TV-ja. Gremo pogledat, kako nam kaj kažejo naši evri, drugače pa nič 80-13, nič 2, če najdete kakšenega z radarjem ali pa s tako lizi, ki ima Rudi v roki, ki je.

0: To je aktualno. Open roll. Ja, Rudi, pa Tami, pa Žani, pa Bundi smo. Tami je še zadnjič z nami pred porodniško, malo ji nagajamo, ampak naslednja darila, nekatera so zelo vulgarna, še sledijo ob petih. Mi pa zdaj tako, če si želite polepšati poletje, ali pa tudi konc koncev, če se želite polepšati, a ne?
1: Je točno tako, drugače aktualovke, pa ste zdaj, ker me par njih zažvimo.
2: Čez kovod ga ni, tako da jaz sem rajš kar na njihovi spletki.
0: Drugač govorimo pa o Big Bangu. Sam to sem hodil na začetku dodat še.
3: Napolni baterije. Na aktualno.
4: V zameno za odgovor na vprašanje, kako si med poletjem napolnite baterije, vam mi damo darilno kartico.
1: Drugačno še Rudi zdaj že čaka pri telefonu, tako da mi hiter pokličte, pišite na 051 70 80 90.
2: Halo? Halo? Lejo sem žalkim. Halo, Jolanda, živo. Ja, zapis. Ok. Ja. Gre ste v Boben, ja. Okay. Okay,
0: gre v Boben, bodite še vi tisti, ki boste v Bobnu po 17. uri, ne boste več mogoče in bo to pomenilo, da dobite Big Bang darilno kartico v vrednosti 40
2: ja,
0: evrov.
2: Jolanda, ja. Ja, fajn mož, ja.
0: No, bo še enkrat.
3: Napolni baterije.
5: Wow, poletje. Wow, ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow, Big Bang.

0: Aktual.
1: Konjeniški klub Komenda vabi to soboto ob 16.30 na večerne kasanške dirke. Se vidimo na hipodromu Komenda. Posluš tole, Kodiak RS na zalogi že od 49.990 evrov in Kodiak Sportline 2.0 TDI DSG 4x4 na zalogi že od 45.700 evrov. A kje? Ja, pri avtohiši Klemenčič, kje pa? Pa pohiti, ker je zaloga omejena.
2: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
3: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik avto krka. Avto krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
4: Tlakovci oblak z novo AI proizvodnjo in lasersko kontrolo kakovosti prinašajo več natančnosti in naravno prelivanje barv s Color Mix sistemom. Tlakovci oblak.
5: Koroška do nove zmage. Čestitke gospodu ali gospe, ki je dobla. Vedno, ki me pa najdete.
6: Pametno je ponuti, malo zase, malo za žlahto. Pa še za kakega revža se spomni, ali mogoče tudi nahmeh kapeka.
3: Avto krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
4: Tlakovci oblak z novo AI proizvodnjo in lasersko kontrolo kakovosti prinašajo več natančnosti in naravno prelivanje barv s Color Mix sistemom. Tlakovci oblak.
5: Koroška do nove zmage. Čestitke gospodu ali gospe, ki je dobla. Vedno, ki me pa najdete.
6: Pametno je ponuti, malo zase.

0: 29.669 evrov. Loto.
1: Starejše voznice, starejši vozniki, kilometrov za volanom vam res ne manjka. A na cestah se je marsikaj spremenilo. Vse več je prometa, vse manj potrpljenja. Zato vas vabimo na brezplačno osvežitveno vožnjo za starejše zavarovance zavarovalnice Triglav, kjer vašo kilometrino slavimo, znanje pa osvežimo. Več na vozimse.si. Zavarovalnica Triglav.
2: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
3: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.
4: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Wow poletje, wow ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow, Big Bang.

0: partner aktualove galame sporoča: gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe, prav si.
0: Gremo na loko pod Raduho v soboto 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
2: Še daleč je do Portoroža, kolena tvoja se mi boža.
0: Skater.
3: Obrata mala, bista po sebe.
0: In ansambl Stil.
4: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
5: Zdaj vam je vroče, vas bo jeseni zeblo.
6: Rezervirajte poletni termin pri strokovnjakih za IR ogrevanje, da se izognete dolgim jesenskim čakalnim vrstam ter nervozi ob prvem mrazu. Zagotovite si dolgoročno toploto in brezhibno delovanje celotnega sistema, vse do 40 let. Oddajte povpraševanje na ekosen.si ali 080 30 10.
0: Ekosen, naravno udobje IR panelov.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Novela zakona o RTV Slovenija v delu, v katerem določa nov način upravljanja RTV, po ugotovitvi ustavnega sodišča ni v neskladju z ustavo. Kot so sicer v pobudi navajali pobudniki presoje s prvo podpisanim Petrom Gregorčičem kot predsednikom dotedanjega programskega sveta RTV. Način prenehanja mandata v skladu z novelo lahko zagotovi depolitizacijo oziroma neodvisnost RTV od vplivov politike. Zato pomeni primeren ukrep za uresničevanje pravice do svobode izražanja posameznikov. Meni ustavno sodišče. Španec Pep Guardiola je zavrnil ponudbo italijanske nogometne zveze, da bi prevzel vlogo italijanskega selektorja, so sporočili viri italijanske tiskovne agencije ANSE. Guardiola je tehničnemu direktorju zveze Paolo Maldiniju dejal, da ga ponudba sicer mika, a si želi po 10 izjemno uspešnih letih vodenja Manchester Citya vzeti oddih. Po tragičnem dogodku v Vuhredu, v katerem je 39-letnik umoril svojo 36-letno partnerko, je Center za socialno delo Radlje ob Dravi mladoletnemu otroku zagotovil takojšnjo zaščito in oskrbo. Zaradi varovanja njegove zasebnosti podrobnosti ne razkrivajo, pojasnjujejo pa, da pri vseh ukrepih sledijo največji koristi otroka. Po vsej Sloveniji so še vedno prisotne sušne razmere v površinskem sloju tal, čeprav vodne bilance kažejo na manjši primankljaj kot prejšnji teden. Trenutno so najizrazitejše sušne razmere še vedno v Ljubljani z okolico, Spodnjem Podravju, Pomurju, Podravju, na Gorenjskem, Savinjskem, Goriškem in Notranjskem, je v zadnji objavi na portalu Sušomer zapisala Agencija za okolje. Razmere bodo nekoliko izboljšale padavine v prihodnjih dneh, vendar še ne bodo v celoti nadomestile primankljaja.
2: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
3: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmon.
2: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi... Union Radler.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
5: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Ni dovolj, da vas ljudje opazijo. Pomembno je, da vas izberejo.
7: Kokos Agency povezuje podatke, oglase in spletno izkušnjo v več prodaje, več povpraševanja in dolgoročno rast.
6: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
8: Kokos Agency.
9: Dobro ste izbrali.
10: To smo mi.
9: Skupaj smo Aktual.
11: Tamarino, pred zadnje vreme, pred porodniško, izvoli.
12: Pred nami je miren večer brez večjih vremenskih posebnosti in temperature bodo od 7 do 15, jutri pa v vročini do 29 stopinj.
11: Oj. Ja, lepo, da gremo skupaj proti vikendu, pa majčken zastoj je še, no, na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Razdrto pa Postojna in naprej na posameznih odsekih proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti pa proti Mariboru med priključkom Dramlje in Slovenske Konjice. Južna ljubljanska obvoznica jih ima proti Malenca med priključkom Ljubljana Center in razcepom Malence pa Radar v Mestinju pri trgovini in če še kje, nič 80, 13, nič 2.

0: To je aktuálno Open Roll. Známy uživo Današnja klapa Tamara Goričanec, Rudy Ziger, yes. Žana Vidmar i Kleber Ruderman.
1: Živijo aktualke, aktualovci.
2: Dobar dan.
1: Zadnja ura našega skupnega druženja v tej obliki. Tami namreč odhaja porodniški naproti.
3: Nekite!
1: No, takle smeh jo čaka, če ne drugega pa zaradi daril, ki jih dobiva zdaj vsako uro. 12 daril za 12 mesecev porodniške. In zdaj so najbolj neokusna, najbolj neprimerna darila na vrsti. Tako da, Rudi.
4: No.
2: Pač to je res Rudi zdaj izbiral, no? Ker vse ostalo
1: ni tako,
3: Rudi. Pištola, maska za strašiti otroke.
4: Vse imamo, ja.
3: Konfeti za med porodom.
1: Smo ti poslušal.
4: Naslednje darilce je ena stvar prav personalizirana za tebe,
2: Marija.
4: Ker Tamara je tako zelo miren šlok, razen kadar ni. In zato v ta namen antistres žogca.
1: Najbolj se ti veš, da je to kocka, ne?
4: Kocka.
3: Duže kaka take.
4: A veš,
1: kako je? Točno. To je. No, duže kaka take, drekce, Rudi.
4: Vombat.
1: Bravo.
4: Okay. To je res, res zasvoljivo.
3: Dej, ker sem.
4: Ista tekstura, kot imaš, nisem...
2: Kot vam.
1: Kot kaj.
4: Isto je skuši. Da, v redu.
3: Skuši kot kaj.
1: Pa še bleščicama. V redu je naslednje darilo, Rudi, zamenjaj temo. Okay. Ne uniči vzdušja.
4: Naslednja je stvar, kjer boš lahko pokazala svoje razpoloženje. V bistvu... Tako?
3: Na še ena pištola.
1: Ne, ampak je. Lej, ko boš dobre volje, boš nosila očala srčki. Ja. Ko boš slabe volje, boš nosila očala s fakičem.
3: Dej sem.
1: Da, dejansko očala, ki imajo na mest... Stekelc so dlani sredinci, pesti sredinci, pravzaprav.
4: Se pravi, to dvoje.
3: Barva mi je nora od obih.
4: Zdaj pa še najbolj noro darilo in darilo, ki najbolj paše Tamari, ki je najbolj pisano na kožo, ker ona take stvari rada kupuje. Lej, velikrat boš po noč ustala, ko boš mogla pač, ne vem, zaradi otroka ali pa...
2: To ni si skušen,
4: ali pa devece. To sem prebral na eni spletni strani.
2: Ja, napačni očitno.
4: In boš po noč ustala in seš, kako je to, nočeš pržgati ta velikih luči, a veš, nočeš celo familije zbuditi, ne? To sem ti kupil. Smo ti kupili. Mehne pandice, mehne lučke, ki jih pritreš na svoje copate.
1: Pritreš
4: in pritrdiš na svoje copatke in se potem tako svetijo in lahko z nogicami osvetljuješ tla.
1: Taka kresnička boš.
4: Tako da, lej.
3: Kuk, dober.
4: To je, pa še vrečo ti dam.
1: Ja, to je pa 13. darilo, ne se.
4: 13. darilo pa je?
1: Rudi.
3: Rudi se ga.
1: Krasno, ne vračaš daril, jasno?
3: Ne vračam, kaj je z mami?
4: Ja, ne vračaš, ker računa nima več.
1: Ne bo porodniška čim bolj prijazna do tebe, do tvoje družine, pa se bomo še malo zdaj družili, ampak vse en.
3: Ne se še poslava,
1: se ne.
3: 12 čez peto.
1: Ne, ti vse dobro služi. Sploh pa zdaj Rudi je nadel te sredince.
3: Drugače je noro dobro biti skozi njih.
1: A res? Tudi zgledaš dobro.
2: Mi tudi dobro vidimo.
1: Vrhunska si pašnjo ti stara. Pojte na socialno mrežo, če nimate TV-ja v bližini, pojte pogled, kako to noro zgleda.
3: Sam hvala bi rekla.
1: Ni problema.
3: Ne poslavljam se, ampak hočem se pa res zahvaliti. Presenete ste me noro že včeri, že to je bilo fantastično. Res, nisem si predstavljala v življenju, da bom šla na Balin plac.
2: Na Bajbišavu.
3: Ne, vse v življenju prvič in mislim, da je nav zadnjič, definitivno. Tako da, ful hvala. In tole danes ste me spet presenetili, ker sem mislila, da bo šlo tako gladko mimo normalen program in to je to, da se nam nač zgodil dramatičnega, da nam rabila imeti stresa in veljda, da ste ga zvlekli z mene stresa, ne? In adrenalin.
4: Odlaka nuna pištola, ki je dobila.
1: Veš, kva, drugače, zakaj se vse že narobe govoriš? Mi smo Bajbišavu včeraj imenovali Golden Shower.
2: Oh, bunda,
0: kaj? To je aktualov Pop and Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com.

0: baška voda, ne pozabi, naslednji teden, mi zdaj še pakiramo darila, ne se ustrašiti. Naslednji teden v sredo imamo Oliverjev dan z ogromno nastopajočimi luštrem, bo za zmor, ampak zdaj se nam mudi, zato ker je to zadnji poziv, pa bo pa Magardon Stamara žrebala, ker je zadnji dan nagrajenko ali pa nagrajenca, ki dobi 40 evrov. In kaj zdaj treba v teh zadnjih minutah narediti?
1: Napolni baterije.
0: No, povejte, kaj treba narediti.
2: Ja, povedati, ne, kako si vi napolnite baterije. Ja. To je to, na nič 51, 70, 80, 90 pošljete SMS ali pa kar pokličete.
3: Ja, in pripravljeno imamo Big Bang darilno kartico v vrednosti 40 evrov.
0: To je to, pa da se res končamo z darili, a ne?
1: Ja, da. Napolni baterije. Wow, poletje. Wow, ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow, Big Bang.

0: אקטואל. רדיו אקטואל. וואו פוליטיה, וואו פונוטבה. וסה כר פוטרבויית איזה פפאונה פוליטיה. ואשה כאותר בוינק ביג בנק, אינה ביג בנק פיקסי. וואו, ביג בנק.
1: Ej, kako prideš na Brač?
2: S trajektom.
1: Kako pa do trajektne karte?
2: Z Aircashom.
1: Aha, kako pa plačaš parkirnino?
2: Z Aircashom.
1: In napolniš ENC?
2: Z Aircashom.
1: Kako pa je tepi ime, ko si tako cool?
2: Kar Aircash mi reci.
3: Bi radi pametno kupili in prihranili. Izberite omejeno serijo Nissan Qashqai N-Smart. Več kot 15 varnostnih sistemov, zaslona dotik, Apple CarPlay in Android Auto, aluplatišča in 8-letno jamstvo. Že za 23.900 evrov ob financiranju. Pametno, pametno. Ne je Nissan Qashqai and Smart.
4: Vabljeni v Nissan Center ASP Lesce.
5: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
6: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
7: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
8: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega?
9: Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili.
8: Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo.
9: Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanja in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles.
8: Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom.
9: Dominko Ptuj, kot nekoč, le še boljše in cenejše.
10: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Peter Grašo, Plavi orkestar, Firvci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol. Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si. Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
11: Prvi časopis dneva, Svet 24.
12: Politika, kam z dragimi protokolarnimi darili, na dražbo, izkupiček pa v proračun. Družbena omrežja, meja 15 let ni več gotova, vlada z novimi pravili za otroke na spletu. Zdravje, uvesevanje, solari uvrščen v isto skupino tveganja kot cigaretni dim. Priloga je revija Zvezde, spletno stranjo svet24.si, pa ste lahko stalno na tekočem z novicami.
11: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Ja, kaj ne reče drugega kot ne si zvezati krila, ampak zagrabite jo in odpeljte na krilih ljubezni 8. avgusta na Roštiljado, ki se seli na festival KKŠ Summer Fest.
1: Akademija gorskega žara.
2: Poletje na kopa.
0: Ja, točno tam se nam obeta dan dobre hrane, norih požrtisk, žara, pa glasba za vse vkuse. Petar Grašo, Plavi orkestr, Čuki, Firci, vse to je v okviru festivala tam pripravljenih. Se pa odvija na posebna nagradna igra.
3: Ja, mi smo na Facebooku zastavili vprašanje, ki se glasi Rodi izvoli.
4: Ja, Hajdi smo vprašali, kaj bi našel pod sedeži tvojega avtomobila?
0: O, včer me pelala.
4: No,
0: jaz in... z prve roke povem, če je lagala, ajde.
4: No, Darinka iz Laškega, ki prejme tudi nagrado, ja, je preko SMS-a poslala šminko.
0: Ja, iskrene čestitke, dve vstopnice za Roštiljano na KKŠ Summer Festu na kopah ste vi. Mislim, dobite vi.
3: Aj, bila šminka.
0: Ja, stopljena, mi je prav kazala. Od vročine se je vse stopil. Tudi darilo od Martininih otrok, ki se je razlezlo čez celo armaturo.
5: Ampak bo pa zavedno.
0: Kaj tam, Žana, kaj ti nekaj ne gre?
3: Kakšno darilo je dobila, da se je razlezlo?
0: Ne, neki te, proste, to, kar mi se je šla, kar Rudi šla ta v rok, neki iz te gume.
5: Ne, Žana je bolj užaljena, ker Martina je dobila, mislim, ona je dobila, Hajdi je dobila darilo, Žana pa ne.
0: Pojte malo pogledat na top event, pa Petrolo prodajna mesta, kaj vse se dogaja na Roštiljadi, na KKŠ Summer Festu, ker bo res noro in lušno. 8. avgusta se pa tam vidimo.
1: Legendarna Roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.

0: Maligani in zapela za oko. Odlična ideja, tudi recimo, če bi želeli maligane posvetiti kakšni posebni osebi, ki ima rada pijačo polno maliganov. Recimo, da on si je petek, ne pozabiti se, ker smo že mi zapeli v en glas.
1: No, bomo pozabili.
0: Ja, in to petek je dan za...
2: Galalamo! Ampak za Tamarin metak. Štolci je
3: daril. Daj še dve reč
0: pa. Proba pa vse test naredila. No, ampak res zdaj ne ni tako, me čakate, šibete na Facebook Taktuala in glasujte, izberte eno pesem osebi, ki si to za tale sorazmerno soliden petek, kar se temperatur tiče, res zasluži.
2: Kaj? Jaz imam eno za Tamaro.
0: Daj.
3: Ja, jaz
1: ne, vem točno. Kjero.
2: Dražen Zečič, stari prijatelji se ne raste.
3: Dobar, no. Zadev si s komadom,
0: ja.
3: A dober, zadev si tudi z izvajalcem.
0: Ja, pa danes po rojsten dan, Zeko. Tudi, evo, mogoče ena ideja za željo od... Još še čez pol ure začne ta fant popunca.
4: Partner Aktualove galame sporoča. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
5: Še daleč je do pokoru.
4: Kater.
6: Mala,
4: in ansambl Stil.
6: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
7: Zdaj vam je vroče, vas bo jeseni zeblo.
8: Rezervirajte poletni termin pri strokovnjakih za IR ogrevanje, da se izognete dolgim jesenskim čakalnim vrstam ter nervozi ob prvem mrazu. Zagotovite si dolgoročno toploto in brezhibno delovanje celotnega sistema, vse do 40 let. Oddajte povpraševanje na ekosen.si ali 080 30 10.
4: Ekosen, naravno udobje IR panelov.
0: Tam je zadnje vreme pred porodniško, izvoli.
3: Ne me prehiter prekinti, ok?
0: Ok, ne bom.
3: No, dober. Temperature bomo zelo na hiter, od 23 do 27 stopinje.
0: Šal nam težavo z računalnikom pa kabli. Kva sta?
3: Skor se obese, drugač. Žana hoče na vis mene na odmor. Ok. Najprej vreme. Ponoči bo pretežno jasno. Jutri bo večinoma sončno z najvišjimi temperaturami od 25 do 29 stopinj. V nedeljo bo več oblakov in ponekod tudi kakšna ploha ali nevihta. No, začnemo pa s ponedeljkom. Sončno začnemo z novim tednom. V torek, v glavnem sončno. No, še eno opozorilo. Še vedno velja v večjem delu Primorske. Ostaja razglašena velika požarna ogroženost. Tako da ne žgat zadev. Lepo prosim. No, in ker je pa to tudi... težko mi gre z ust zadnja, ampak ok, ja. Vremenska je napoved, preden grem na porodniški dopust, bom rekla takole, težko verjamem, da bom brala, ker če ne, ne bo šlo. Težko verjamem, da bom zdaj za nekaj časa zaprla tale radijski mikrofon, še težji pa si predstavljam, da vas ne bom vsak dan srečevala. Tako da, dragi aktualovci, ful hvala. Hvala, ker ste me sprejeli v svoje avtomobile, pa domove, pa službe, pa življenja. Pa delavence, pa kjerkoli pač že lovi, a ne, naš signal. Pa za vaše sporočila, pa klice, pa nekaj joka tižana. V glavnem, vsak baš kontakt z nami nam daje tako občutek, da smo ena velika družina, tako da zelo vas bom pogrešala prav vsazga med vami. Najbolj pa bom pogrešala svojo zlato ekipo.
0: Nehaj!
3: Bondi, Žana, Rudi. Za celo leto se zdaj zahvaljujem. Vnaprej, poprem nazaj. V glavnem, hvala vam za vse norosti, pa smeh, pa podporo, pa smeh, pa podporo, pa prijateljstvo. Konc vremena?
0: Ja, konc vremena, v glasi so že.
3: Okay.
0: Okay.
9: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Promet ti daruje čas.
3: V glavnem, hvala za nešteto spominov, ki jih bom nosila sabo tudi v tem novem življenjskem obdobju. Zdaj me pa je čaka najlepša življenjska obdobje, vloga, ne vem, pravijo tako, Jaz si jo težko predstavljam brez tega druženja tle, tako da pridem nazaj, no.
0: Ne pridite,
3: pridite, tako kaj ste, malo me pogrešite.
1: Absolutno.
3: Poročite mi vse trače in to je to. Hvala vas vam rada in hvala vreme, mislim in promet za tale tri trenutke.
0: No, glavno, časem pa z Primorske avtoceste je zaprt protokol promet Vrhniko in Logatcem zaradi okvare vozila. Imamo še nekaj zastojev, radarjev mestinju pri trgovini Polje. Mi se gremo glavno objemati zdaj.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: To je aktualno. Open Roll.
3: Še zadnjič v tej zasedbi, ja, pred porodniško in boš zmogla še žreb narediti, prosim.
4: Ja.
3: Ok, zmenjeno.
2: Napolni baterije.
3: No. Tamra se uspraznila. Vi pa, kako si napolnite baterije? To smo rabili od vas zvedati. Koga si žrebala na zadnji dan pred porodniško?
4: Jano.
3: Jana, živjo, se slišmo.
5: Živjo, Jana, predvsem. Kdor bi si želel napolniti energije, naj gre do Koseškega Bajerja in si ogleda njive sončnic, ki so zdaj v največjem razcvetu. Drugače pa jaz napolnim baterijo na našem balkonu, ker mislim, da je ful zelenja in lepe rožce in res najdeš svoj mir in užitek.
3: Kako lepo.
5: Lep dan.
3: Ja, tudi vam, Jana, in čestitke. 40 evrov darilni kartici Big Bang je vaši. Bravo!
2: Napolni baterije.
0: Wow poletje, wow ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow, Big Bang.
3: Wow, Rudi, bi je želel še besedo?
6: Jaz sem hotel sem še to reči, Tamara Dons. V bistvu zdajle je tvoj zadnji klop pred odhodom na najlepšo pot v življenju, na porodniško, tako pravijo. Jaz bi ti sanat rekel, da brez tebe ta studio aktual ne bo enak. Jaz tega studio v bistvu brez tebe sploh ne poznam. To je, ne. Vse sva dala čez. Od tega, ki si Matica spoznala od samega začetka, do za roke kle v živo, pa pol po roke, ker sem to čas biti priča. Ne. In zdaj postajaš mami, kar je, koliko pravi, najlepša služba v življenju. In zame si velika sestra, ki zdaj postaja velika mami. In nov vzor za eno novo aktualo, kako pride čez kaj dva meseca. Še eno stvar čist za konc, preden greš na porodniško. Ena zadnja stvar. Pravijo, da na dveh stolih ne moreš sedeti. Ampak jaz bom sedel na teh dveh stolih, pa te tvojega čuvu, dokler nazaj ne prideš. Je prav?
7: Oh my god, kako lepo, Rudi.
6: Tako da.
3: Zdaj smo ratar jogice.
7: Jaz sem lahko doseča.
6: 24. julija 2027, ta stol dam nazaj, pa prid vreme govoriti, pa ostale stvari. Zabavati ste ostale aktualo.
8: Julija?
6: September.
7: Pust ga, se veš, da ne znaš.
6: Ne vem.
7: Pust ga.
3: Rudi, še Rudi, no.
7: Priča zajten.
6: Na danoš drugih služb iskala, ker te bom grdi.
3: Ker si zaslužite aktualoci celo to lepesem. Mi gremo naprej se odjokat. Hvala, ker ste prenašali tudi te naše izlive. In gremo lepo od začetka, da mi budeš hidro. Kar zagotovo verjetno imate nekoga, ne?

0: To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com.
1: Novo na aktualu.

0: Partner aktualne galame sporoča: gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe, prav si.
0: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami Domen Kumer.
2: Še daleč je do Portoroža, kolelo tvoje se mi boža.
0: Skater.
3: Vrata mala, bista pa sebe.
0: In ansambl Stil.
4: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
5: Zdaj vam je vroče, vas bo jeseni zeblo.
6: Izognite se septembrski gneči. Kontaktirajte Ekosen, da vam strokovnjaki pripravijo natančen energetski izračun. Garantirajo vam nakup brez tveganja. Če je poraba IR panelov previsoka, vam vrnejo denar. Oddajte povpraševanje na ekosen.si ali 080 30 10.
7: Ekosen, naravno udobje IR panelov.
8: Halo?
9: Dobar dan.
10: Dobar dan.
8: Dobar dan, dragi aktualci, srčni galamovci. Dobar dan in dobrodošli v finale dogajanja v tem tednu. Ampak res, ta teden je bil res izjemen.
10: Tako da
8: jaz sem zelo vesel, da sva midva zadolžena za finale, ker ne vem več, a bi prenesel jaz še kakšno dobroto. Je prišel en in edini Davor Borno, pa potem je prišla Ines Erbos, pa je bila slovenska noč na Krku v Punatu, kjer sem jaz pustil del svojega vokala. No, pa še kaj.
10: Tadej Pogačar je pravkar zmagal.
8: Marko Škugor je zdal novo pesem.
10: Ja, in premiera bo v galami.
8: Tako, ker so ostali pozabili, ne, nalimo si čistega vina, ker se jim toliko dogaja. Potem Ines Erbos je bila v studiju.
10: Tamara gre tako, v porodniško.
8: Tako, ob enih zjutraj je galama Gliser hotel zapeljati v Split, da zapoje pod oknico, ker danes praznuje Dražen Zečič. Žal je vreme povzročilo nemer in morsko bolezen, tako da nismo uspeli priti tja. Smo pa ob enih zjutraj bili na vezi z njim in ampak več o tem malo kasneje, da ne bo tak predolg uvod. Čeprav pravijo, da so te uvodi pomembni, ampak vseeno ne sme biti predolg. Ja, predsednica Republike Slovenije, ne bodoča, torej sedanja, je bila tudi del gostov na naši slovenski noči, Krku, zgleda Fenica Galame. Vemo, da rada poje, kot kaže, rada tudi pleše. Ampak več o tem si preberite tudi na naši Facebook strani, kamor ste vabljeni, da oddate glasbeno željo in pa čestitko.
10: Tako, zadnji komentar pod objavo Galame.
8: Tako. Prva pesem pa seveda njihova, kajti včeraj so držali tempo skupaj z aktualovci, z galamovci in v prelepem Punatu, ki je zelo slovenski, kot na trenutke deluje kot avtonomna pokrajina. Tako da, evo, Mambo Kings za začetek.

0: Legendarni Mambo Kings, del včerajšnjega kulturno-umetniškega programa skupaj z Galamo, Punatu, slovenska noč na Krku, tradicionalno. Še enkrat hvala vsem aktualcem in galamovcem za vso ljubezen, za vso energijo, ma, za čisto vse. In jaz mislim, da to more, ta tradicija, da se more nadaljevati, in ne samo nadaljevati, mislim, da je treba še malo razširiti. A veš, ker kdo mogoče ne more, julija bi bilo super, da se to še avgusta naredi.
1: Ja.
0: Odmela ene dve, ali pa tri v vrsto.
1: No, zdaj je bilo prvič,
0: da smo mi
1: glede
0: pole,
1: na
0: da
1: zadovoljstvo, smo tako, ja. Glede na zadovoljstvo, mislim, da še kaj sledi, ne?
0: Da sledi.
1: Ni se podvojil.
0: Ali pa potrojil. Dobar dan, dobrodošli v živo iz osrednjega belo-zelenega studija z vami Down on the Mic, Mami Goštej in pa seveda najboljša glasba, za katero ste zadolženi vi, dragi aktualovci, srčni galamovci. Vse, kar je treba storiti, vse, kar se pričakuje, je, da kliknete na našo Facebook stran in zapišete kakšno glasbeno željo, čestitko in pozdrav, glede na to, da danes praznuje naš prijatelj Dražen Zečič, se seveda pričakuje, da se tudi pristaši njegovi oglasijo in zapišejo kakšno misel povezano z njim, morda objavijo tudi kakšno fotografijo, namreč Dražen se rad fotografira, in kakšno fotografijo z njim in zapišejo, kakšne občutke so imeli. Kaj bomo pa Mido še narediti? Mido mora pa predstaviti novo pesem Draženovega prijatelja.
1: Ja, zdaj razmišljam, ne, mogoče jo je pa posvetil prijatelju Draženu, a ne?
0: Mogoče.
1: Mogoče, ja. Sicer pa, ja, Marko Škugor se nam pridruži tudi na Oliverjevem dnevu v Splitu. Komaj čakamo, da se res skupaj sprehodimo, morda v Brivi, morda gremo na kavico, bomo videli.
0: Na Perol. Brez alkohola, mislim, sej to sem mislil.
1: Ja,
0: brez alkohola.
1: Na nekaj oranžnega pa zagotovo, ne? Prepliva mi mora sva, to je čisto nova pesa Marka Škugorja, Saška, tudi ti si zaželela Marka. Ne bomo ti torej zavrteli tisto staro, ki si jo izbrala. Naj te počastiva s tole novo, čisto novo, prvič zavrteno na aktualo. Torej, premiera, prepliva

0: Actual. Autosteclă Rogel Romat. Rogel-Romat.si.
1: Uiți cu poteca sezon cu zniženie s fantastičnými ponudbami. Prihranite do 60% naštevilno pohištvo za dom. Obišćite najbližio trgovino ISK, ali kupujte na ISK.si. ISK. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Spet sem ure bede včeraj.
3: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
4: Melatonina Medfast.
5: Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
6: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
5: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
6: Sport Vision.
7: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
8: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Camber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina. Nič 8 nič 3399.
9: Prvi časopis dneva. Svet 24.
10: Politika, kam z dragimi protokolarnimi darili? Na dražbo, izkupiček pa v proračun? Družbena omrežja, meja 15 let ni več gotova. Vlada z novimi pravili za otroke na spletu. Zdravje, UV sevanje, solari uvrščen v isto skupino tveganja kot cigaretni dim. Priloga je revija Zvezde, spletno stranjo svet24.si, pa ste lahko stalno na tekočem z novicami.
9: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
11: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
12: Aktual.
13: Vedno in vse povsod.
12: Narejen za moja všesa.
14: Parti na verandi. Aktualova galama.

0: Slovenian House Music, Scatter in pa tudi unofficial himna Galame, ta mala oziroma ta Galama. In skupaj s Scatterji bomo prepevali, pa ne samo z njimi, tudi z Domnom Kumrom, ki smo ga slišali malo prej, pa z ansamblom Stil v soboto 8. avgusta Koča na Loki pod Raduho. In v bistvu ta avgustovski termin velja za enega najbolj obiskanih, najbolj zaželjenih, najbolj veselih, najbolj poskočnih, zatorej lažko gremo v hribe, sobota 8. avgust, lepo vabljeni, toplo vabljeni pohodniki in pohodnice in v bistvu prvič smo na Koči na Loki pod Raduho. Prvič.
1: Krasno.
0: Tako da to moramo pripeljati eno tako res vzdušje, veselje. In komaj čakam.
1: Ja, tudi jaz oziroma mi vsi, a ne, aktualovci, galamovci. Veliko čestitk, zdajle v Galamo prejemava tudi za Dražena Zečiča. Galama bo vse dala naprej, tako da vse priromajo na njegov naslov. Suzana, tole je res ena, bom rekla, esejska čestitka, čisto vse ne bova prebrala, lahko pa greste na aktualno Facebook profil in si jo preberete. Skratka, ja, Suzana, ti si res ena njegova zvesta, poslušalka, oboževalka in zasledila si tudi, a ne, da ima 59. rojstni dan, tako da vstopa počasi v okroglo. A ne? Ja, hvala torej Suzani, Mojca, hvala tudi za tvoje lepe pozdrave in čestitke Draženu, hvala tudi za vaše in ja, da bi nas še naprej razvajal s svojimi prečudovitimi pesmimi.
0: No, to lahko poveva, da je nov album že posnet.
1: No?
0: To pa lahko poveva, ja. Nov album je že posnet, ni pa še določen datum, kdaj izide ta album, niti ni še določen datum, kdaj bomo slišali prvo pesem, nosilno pesem iz tega albuma.
1: Ja,
0: torej vse
1: pa
0: je še zavito v tančico skrivnosti.
1: Ja. Zagotovo pa je Galama zraven.
0: No.
1: In bo povedala.
0: No, mislim,
1: na glas.
0: A ćemo zavrteti malo. Danes pa ne.
1: Hvala tudi za vse predloge, kar zadeva Dražena. Zdaj le za začetek dajmo tole, ki jo je predlagala Suzana. Nitko nema dva života. Vse najboljše, Zeko.

0: Gde su ruke, Dražen Zečić, legenda naša in prijatelj naš, ki danes praznuje praznično. Še enkrat moram povedati, da Galama je imela res velike plane, da gremo iz Punata direktno do Splita. Žal se je vreme sfižilo, veter je burja, vse je osekalo, tako da smo potem namesto, da se peljemo in pripevamo, smo mu pripevali preko telefona, preko WhatsAppa, video call ob 1:02. Evo, ima vse zabeleženo ob 1:02. Morda pa daj se objavijo te izpovedne zadeve in tako naprej. Je pa res, da se z glasbo lahko izpoveste tudi vi, dragi aktualovci, srčni galamovci, vsak petek tudi ta petek. Koliko let smo že tukaj za grande finale delovnega tedna? 12.
1: Ja, zdaj mislim, da vstopamo v 12. Ja.
0: Ne, zdaj smo že vstopili v 12. Zdaj bo počasi 13. Zdaj bo 12 let bo oktobra.
1: 12, ja, tako 12, ja, oktobra.
0: Ja, torej nismo več stopili, smo kar tukaj smo. Oktober je pa, lej, ja. Mami Guštegre še enkrat na dopust.
1: Tam
0: ne zavrati. Ne, jaz sem prav zračunal prej. Mami Guštegre, Oliver je dan, enkrat na dopust. DJ Time Back in Time. In je. Op. 12 let aktualovega lame. Mislim, da direkt tam nekje okoli DJ Time Back in Time pride. Mogoče bo celo DJ Timecu 16. oktober. A nimamo mi tam, ne, tam nekje. To so nalaško naredili, da bojo imeli več ljudi na svoji zabavi, kot mi na svojem rastnem dnevu.
1: Zabava v zabavi.
0: V backstage-u. Nič. Gremo z glasbo naprej.
1: Ja, tole pesem, ki sledi, si Martina naročila za sodelavko Natašo, ki je danes prvič postala babica. Wow, iskrene čestitke, draga, novopečena babica. Klaudija je pa naročila Basija za nekaj poskočnega za poklicne voznike, ki se borite skozi vse zastoje. Res vsa čast. Mislim, včasih je res en sam pas za vsa ta tovorna vozila in res te gane se ti zasmilijo, tako da Klaudija, Galama je s tabo in z vsemi vami na poti in tebi pa zdaj le pošiljamo obraten, sončen pozdrav iz Ljubljane v Avstrijo. Luka Bas je tule, da nas malo osveži. Prihaja hladno pivo, pa še koktejli za povrk.

0: Luca Bassi, kot kaže, ustvarja neko trilogijo Katamaran, na njemu poleg dobre volje pa nekega znanja, da se ne prevrneš oziroma da ni kakih težav na morju, tudi kakšno hladno pivo in koktejli padejo v paket. Naslednja faza je samo temu, da se verjetno, ko imaš vse to, rabeš še nekaj, da tudi poješ, da naredi se obloga v želodcu, da ti ni, da ni preveč tega.
1: Ja, sicer pa v tem paketu, ne, ko si tri omenil, še tretja za nas, še tretja poletna pesem, tako da ima tudi en tak poletni glasbeni paket.
0: Tripel.
1: Ja, tako.
0: Evo, 3 minute čez pol je ura, pred zadnji pet, sem mogel malo pomisliti.
1: Pred zadnji petek. 31.
0: Tako
1: seveda,
0: je, pred zadnji petek v mesecu juliju in pred zadnja galama v mesecu juliju, kar pomeni, da kaj kmalu se zgodi tradicionalna zagorska noč, ki velja za vedno za prvi vikend v avgustu.
1: Dobrodošli doma.
0: Tako in v soboto 1. avgusta, ko je slučajno tudi mami gošte, čisto slučajno doma, ni nikjer, na nobenem praznovanju, na nobenem dopustu, na nobenem dodatnem izobraževanju, na nobeni službeni poti, imamo res izjemen kulturno-umetniški program.
1: Ja, in tako da pridite glavne, v Zagorje.
0: Glavne zvezde na Zagorski noči, ki bo štartalo ob 21. uri, so najna prijatelja Rudan in Resnik Show.
1: Ja,
0: komaj čakam. Verjetno bom 2 dni brez vokala, ne samo en dan. In ne samo to, tudi moji zelo dobri prijatelji, glavni pevec, zelo dober prijatelj iz tistih zlatih 90-ih let.
1: Rock,
0: torej skupina Flirt. Vse skupaj vmes, ker je to ogromno nekih kablov treba pretakniti, ker se gre iz enega kulturno-umetniškega programa od drugega, pa povezuje zadeve aktualova galava. Tako, ja, mami gošte.
1: Hvala švagan.
0: Tako, res izjemno sva vesela, da sva lahko del tega že tradicionalno. In brez stopnine, torej Zagorska noč 2026, sobota, 1. avgust, Flirt, Ruda Resnik Show, aktualova galama in vem, ka bo Romeo in Julija, ojtevoj te pesmi, ko si na nebo. To bo mami gošte, v glavnem sem že povedal mojemu šoferju, ki me pelje tradicionalno, da se mora preostaviti pa en cel paket robčkov papirnatih nabaviti. Ker mami gošte jo bo trenutek, ko me pesem zadane.
1: Lahko se ostavite pri meni, imam robčke že zaradi Oliverja.
0: No.
1: Kakšne, mokre ali suhe?
0: Jaz mislim, da boš ti rabila.
1: Bom oboje pripravila.
0: Ja, ti boš tudi
1: zelo
0: rabila. Ne samo jaz, ne, ker sem fan te glasbe, ampak tudi mami gošte, ko bo rok začel, nisem Romeo in nisi Julija. In bom mami gošte, kje so robčki, kukaj meni? Kukaj meni lepa ta pesem. No,
1: mislim, da se bom zjokala najprej zato, ker ga bom po toliko dolgem času sploh videla, ne?
0: No, evo. Ja. Mislim, sam pust ga na odr, da ne bom kakih zapletal. Ne, tako
1: to
0: da
1: to pa
0: je
1: ja.
0: Časovnico se je treba držati. V glavnem, ja, vidimo se in slišimo v soboto 1. avgusta, to je naslednji
1: Zagorska
0: teden,
1: noč.
0: Zagorska noč, tradicionalno, še enkrat ponovim, Flirt, Ruda Resnik Show in pa aktualova galama. Zdaj pa!
1: Nekaj krasnega, kar nas že pelje tja. Kamo res gremo v naslednjih dneh, tudi aktualovci in se v živo javljamo od tam. Oliverjev dan na aktualu prihaja, z njim torej tudi krasna Oliverjeva glasba, številni gostje v studiu in na terenu prav sredo 29. avgusta, julija, jaz sem že tam, ne?
0: Ja.
1: Andreja, tale pesem na tvojo željo. Jaz sem korak od nas.

0: Prelepa pesem, ki poboža dušo in telo v galami, ena taka prav posebna, ekskluzivna verzija, ki se lepo sliši, ekskluzivna verzija, galamastična verzija.
1: Ja, Oliver je dan na aktualu, sreda 29. julij, od 6. do 6.
0: Preko satelita se javljajo sodelavci, seveda tudi mami Goštebo tam, in spremljajte, ker ta zakup satelita je precejšen strošek in je treba to vse uskladiti. Ja, nač, gremo naprej.
1: Kar na kratko, ne? Ker...
0: Zdaj moram povedati to.
1: Ja.
0: Jaz se sprašujem, zakaj mene nikoli sabo ne jemljete. Zakaj me? Jaz sem prizadet sem. Jaz sem znan po tem, da mi je všeč Korčula pa Vela Luka. Sem bil tam še preden, sem bil vsi te moji sodelavci tam in prizadet sem. To sem hotel povedati.
1: Imaš čas?
0: Jaz si čas vzamem, ne da ga imam, jaz si ga vzamem, ne? Ampak sem prizadet. Ampak zdaj je šla, zdaj je ta...
1: Zakaj nisi prej rekel?
0: Ja, se je videl, se sem skos okol hodil, ker ste imeli te sestanke, non-stop tam, tu imamo zanimivo situacijo, zraven toaletnih prostorov imajo
1: te
0: sestanke, to je res
1: nevarjetno. Je pa
0: kavo mat
1: zraven.
0: Ampak toaletni prostori v glavnem, tokrat sem šel mimo, da me je...
1: Si obsedel kje?
0: Ne, nisem, šel sem tokrat mimo in da me je Rok Piletič ne, trikrat prašal, če imam težave z mehurjem. Tako da. In nobeni del, evo, zdaj sem pa povedal, ja. Ker mi med golami si vse povemo po pravic, prizadet sem, ker nisem del tega kulturno-umetniškega javljanja, pa jaz sem tisti, ki je prvi povezal se z slovenskim satelitom.
1: Meni so rekli, dovolimo že dva fanta, lej, če bi bil še tretji, pa ne vem, mislim, da bi bile težave.
0: Ja, ne bile težave, 7 dni bi dol ostala. Tako da to je to. Šli bi dol z namenom, da ostanemo malo dlje, kaj ćemo stan 2 noči prespati. No, ampak ok, pustimo, je kar je.
1: Zabeleženo,
0: tako.
1: A prav?
0: Ja, sam povej, da kadar si šla z mano v Dalmacijo, si zelo dober jedla.
1: To pa res.
0: Ja, evo.
1: Vse je bilo super.
0: Vse je bolj zabavljeno. Sam spal se je bolj malo, ne? Ampak pustimo to.
1: Ja. Ja,
0: ok, gremo naprej
1: z
0: muziko.
1: Zdaj pa res nakratko, ne? Tako ko sem rekla, Pete Galama pa Bruno Rački, to je to, praviš Bojana, hvala.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Konjeniški klub Komenda vabi to soboto ob 16.30 na večerne kasanške dirke. Se vidimo na hipodromu Komenda.
2: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
3: Iščete več kot le službo? GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Razgibano delo, urejeno okolje in možnost napredovanja. Več na gvs.si.
4: Pizza da teka.
5: Od Julči.
4: Telefon 70 551 200.
3: Preživite počitniški dan v arboretumu Volčji potok. Med dinozauri v naravni velikosti, tropskimi metulji, v prijetni senci mogočnih dreves in barvitim cvetjem. Počitniško darilo. Brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 15. leta. Vse to in še več samo v arboretumu Volčji potok. Vsak dan od 8 do 8.
6: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
7: Prvi v srčnosti.
8: V radosti.
7: V ljubezni.
8: Skupaj smo.

0: Aktual.
1: U autu i doma. Z vami sta oba. Dejan on the mic i Nanita.

0: Miran Rudan in njegova 100 tisoč let, za katero vedno, ko se sliši v Galami, rečem, da se premalo krat sliši, kajti je ena izmed tistih v stilu na nebo, ki poboža duša in telo, in tudi danes, 10 minut pred 19 uro, verjamem, da je tako bilo. Miran Rudan, resnik šov, flirt in pa aktualov Galama za Gorska noč 2026 od 21. ure dalje na tradicionalnem istem mestu pred gasilskim domom. Tako. In se že veselim in brez stopnine z hladno pijačo, za katero gasilci poskrbijo, da je ne zmanjka.
1: Tako, vabljeni torej v Zagorje 1. avgusta, ko bo tudi aktualova Galama. Zdaj pa premaknemo samo mesto na glasa, na nebo, napilo se nebo. Nočni skok je predlagal Alex, ki je napisal Dejan in Anita, fajna sta. Ja, pošiljamo pozdrav na Kras.

0: Idemo! Dun, dun, dun, dun, dun. Noćni skok, veterani zabavne glasbe oziroma zabavnih večerov. Jaz mislim, moja velika sreča je, ker sem že kar precej let tukaj, ne, sem že veteran teh zabav, da sem z marsikom že preživel večera, ne, in sem ga tudi z njimi, v bistvu z njimi tudi popovdne, no, če se odkrit, ja. Se kar veliko naplešeš. Tako da noči skok so res žureri in tisti, ki so bliže kdaj z njimi na zabavi, spoh pevka.
1: Ja, no, to pa res, pevka. Matej, kar težko slediti, ne?
0: Spoh nema, je to, no, samo en se je najdo. In to je oče njega otroka. Vse ostalo, ne vem, če uspe slediti temu ritmu pa te energiji. Tako da, evo, lepo zdrav, jaz vem, da nas...
1: Si nista že dva otroka,
0: ja,
1: ne?
0: Ja, sta celo ja, že dva. Ja, ja, lej, en je dvakrat jo prehitu zgleda. Torej, Bruno in ekipa, lepo zdrav iz osrednjega belo-zelenega studija. Zdaj pa pozdravljamo našega Roka,
1: ja,
0: ki je bil z nami na prejšnjem hribu. Dvakrat sem ga mogel napovedati.
1: Aha.
0: Ja, dvakrat. Prvič ni bil dovolj zadovoljen, ko sem ga napovedal.
1: Ni bilo dovoljeno?
0: Ne, zadovoljen je. Zadovoljen ni bil dovolj. Zdaj pa ne vem, ali je bil dogovorjen s kakšno predstavnico fan kluba, da je snemala, pa je mogoče zamudila tist prvi kader.
1: A ni Žana vletela na odr?
0: Ne, to je bilo pa prejemni. Drugi pesmi, prosim, ne spominjaj me na te...
1: incidente.
0: Na te trenutke. Kako naj rečem, ena nova verzija na božično noč se je ujela takrat.
1: Ja,
0: ena nova verzija, nikoli slišana do takrat.
1: Ja.
0: Ampak jaz sem prepoznal pesem, no, to pa sem. Mogoče kdo pa ni. Ok, gremo dalje za Be Cool.
1: Ja, simpatična Zoja piše za Be Cool, ki je bila na Šmohorju.
0: Ja,
1: bila. Je bila Zoja, tako. Tole pa, kar si zapisala, kar delim, ker je zelo lepo. Pravi Zoja, ja, pejte kot vsak drugi, ampak si ga vsak lahko naredi po svoje, ker glasba dvigne in hrani. Zoja, pa vse najboljše, dva dni nazaj si imela rojstni dan, ne? Vse najboljše tudi od našega Roka.

0: dala. Jaz na hiter, na hitro bi si bi rekel, da imamo Slovenci kar dve pesmi, ki ima naslov Budala. Ena ima celo, mislim, da Tilen Lotrič. Tvoja Budala, Bikuli imajo Budala, nekaj je na nas moških, da smo prevečkrat budale. Jaz ne morem druga reči, imamo kar dve pesmi na to temo. Pa ni nek budala, ne moreš reči ljubkovalno. Dobar, jaz poznam točno, jaz pa poznam eno dekle, pa res poznam, kaj ti reči, ga budala, pa se pa zraven smej. Ja, se tudi ti poznaš. Pevka je. Špela. Špela. Špela ima to neko, kaj ti poveš neko hec, dvajar se ona, ma kaj si budala. No, poznamo pa tudi kakšno dekle, kaj ti pa reče budala, brez da se smeji zraven, tako zelo resno. In kot kaže, jih pozna tudi Bikul in tudi Tilen Lotrič, ker sem naredil pesem na to temo.
1: Ne, meni je tako energijsko, taka prazna beseda oziroma gre v tisto negativo, tako da jaz sploh ne uporabljam.
0: Budale.
1: Ja.
0: Kaj pa idiot? Idiot
1: tudi
0: je
1: ne,
0: tudi, ja.
1: Tudi ne.
0: Imamo tudi eno pesem na idiota.
1: Ja, ampak...
0: In poje najin preljubi pevec Rok Lunaček. Res, tvoj idiot je naslov pesmi. Tudi ljubkovalno bi lahko bilo idiot. Ampak,
1: lahko bi rekel tvoj idol, no, zakaj idiot?
0: Ja, ne, naslov pesmi dal, ga boa pa v soboto, naslednje tako, pa še, zakaj ne tvoj idol, zakaj tvoj idiot? Ampak, zdaj je pa vse drugače. V glavnem, včeraj je bil gost, je bilo včeraj.
1: Ja, včeraj popovdne.
0: Včeraj je bil gost, popovdan. Jaz žal nisem bil deležen, hotel sem, ampak ne, ta kilometrov je do Punata na Krku pač toliko kot je in sem bil del kulturno-umetniškega programa Slovenska noša Krku, še enkrat hvala vsem, ki ste bili tam. Tako da mi je žal, da nisem bil del tega, ker iskreno želel sem mu stisniti roko, želel sem ga objeti, želel sem narediti selfie z njim. Mislim, z Davorjem Bornom, no? Mami, ko šte mi gleda, z Davorjem Bornom, ker ta pesem je moja najljubša v tem trenutku.
1: Ajo, damo, ja. Mateja, kaj praviš, a? Mislim, da bodo zdaj ponoreli tudi njeni kuški, kaj ti Mateja ima danes varstvo čez?
0: A.
1: Ja, varstvo kuškov.
0: Ja, in Davorja Borna.
1: Davorja Borna, pa še Galamo, ne? ja, ultra varuška. Mateja, uživaj in vsi tisti, ki vam je tale nova pesem Davorja Borna tako zelo všeč.
0: Moja najljubša!
1: Ovaj put v Galami!
0: Moja najljubša!

0: in Ensemble Steel.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se zmano času stavi.
2: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: Zdaj vam je vroče, vas bo jeseni zeblo.
4: Ukrepajte še to poletje. Investirajte v ogrevanje z IR paneli Ekosen, ki dokazano zdržijo več kot 35 let. Gre za slovensko kakovost in lasten razvoj. Začetna investicija pa je nižja od drugih načinov ogrevanja. Oddajte povpraševanje na ekosen.si ali 080 30 10.
5: Ekosen. Naravno udobje IR panelov.
6: Prva ura se je obrnila, tukaj je že druga ura galame, Dejan on the mic z vami in pa kličemo našo reporterko Anito, katero je vedno užitek slišati, še posebej pa v petek, ko se nam javlja iz Ekosena. Dobar dan in dobro došla.
7: Hvala, lepa so take prijetne, tople besede, pozdrave, lep pozdrav tudi nazaj iz vedno toplega Ekosena.
6: Ta pridevnik toplo se je sedaj tokrat slišalo, da je, mislim, da še tistemu, ki mu ni toplo, postalo toplo. Ja, nič, eno vprašanje se zastavlja, to upažam na teh naših sestankih, ki jih imamo z uredniškim odborom, z zunanjimi sodelavci, pomagači, tekstopisci in tako naprej. Veliko krat se omeni sevanje. Ampak ljudje, ko gledamo filme, ko poslušamo, imamo vedno občutek, da sevanje pomeni nekaj negativnega. Seva, konc, nime več. Zdaj pa seveda vprašanje in kdo bi lahko to bolje odgovoril kot reporterka Anita, kaj je s tem sevanjem pri Ekosenu pa pri IR paneli?
7: Tako, sem se posvetovala s strokovnimi sodelavci Ekosena. Tako, sevanje ponavadi res povezujemo s kakšnim rentgenom, s kakšno mikrovalovno pečico. Ja, ampak infrardeče sevanje nikakor ni nevarno, proizvaja ga celo naša koža, pravijo. Oddaja ga tudi sonce, tako da IR paneli delajo točno to, kar počne narava, samo bolj udobno za nas.
6: Torej, evo, zdaj smo odkrili, da je to sevanje pozitivno, da je
7: naravno,
6: tako da, dragi aktualci, šančni galamovci, ne glede na to, da je poletje, ne glede na to, da nam čez 10 dni napovedujejo nov vročinski val in bodo šle temperature preko 40, razmišljajte o prihajajoči jeseni in zimi, razmišljajte o visokih stroških na položnicah, ki plačujete sedaj za ogrevanje in izkoristite priložnost pri našem partnerju Ekosenu in poskrbite za zdravo in poceni ogrevanje.
7: Ja, na ekosen.si lahko pa tudi pokličete 080 30 10.
6: Hvala, reporterka Anita.
7: Z veseljem in en topel pozdrav tretjič.
6: Ja, hvala. Finale današnjega lame in finale petka. Na aktualu pa se nadaljuje že z eno bistvo tradicionalno pesmijo, ki jo radi zavrtimo v teh minutah, ker imamo pač toliko energije. Mamo.

0: Držimo ritem tudi v zadnji uri, 10 minut po 19. je ura. On the mic in mami gošte, ki je danes, danes zelo zanimivo oblečena, tako razposajeno, tako bom rekel.
1: Ja, jaz moram reči, da sem šla od doma že zjutraj in me je zelo, zelo zeblo, tako da sem celo kratko majico prinesla sabo, ampak še nisem prišla do kratke majice.
0: Ne, jaz pa zdaj razumem, ker sem prišel v službo. Ok, pustimo to, da so me vsi gledali. Ko pa ti tukaj delaš, a nisi ti na Krku?
1: Ja.
0: Zdaj to. No, v glavnem. In potem naslednja faza pa je, danes, ko boš gledal Anito, je ne preveč gledati. In bilo jasno, zakaj. Ne preveč gledati, zato, ker boš en strip začel brati. In zdaj je videl, zakaj je. Bavim goštem, je v strip oblečena, ne v Alan Forda, no, to moram povedati, ne, tudi v Zagorja, ne,
1: aha, tudi
0: v Bleka, ne.
1: Ne,
0: ni Alan Ford, ampak so pa OMG, ho, pa take, ta neka akcija, reakcija je. Zdaj pa ne vem, ker je črno-bel strip, sam ne par delček.
1: Rumene, ja,
0: malo rumene, pa kaj, če je črno-bel,
1: ja.
0: Pomeni, ko danes priješ domov, položiš Oliver barvice in gremo.
1: A ja, še barvati naprej, ja, še ni dokončaj.
0: Ja, po barvanka.
1: Upam, okay. Da ne, ker bom pozno doma, pa bo treba spati, ne?
0: No, vse so počitance.
1: Ja, za možgane je pa fajn, da se spočijajo, ne, pa da se
0: kdo?
1: Telo regenerira.
0: Kdo?
1: In sprocesira, ker se je dogajalo.
0: Se mami gošte gre lahko spati, Oliver bo barvil, mami ne rabi biti zraven tega, se ne bo ona držala barvice. Ojoj. Ja, nač, gremo dalje z glasbom iz Slovenije, Melodij Morja in Sonca 2026.
1: Ja, in gremo k okroglim rojstnim dnevom, danes praznuje tudi mami Alenka okroglih 70 let. Saša, ti iskreno čestita in ti pošilja nekaj domače glasbe, nekaj domačih besed. Il Divi so tole in morje.

0: poletna, morska in divji. Če v tej pesmi niso tako divji.
1: Ja, v tele pa res ne. So pa tako po naravi, oziroma vsaj, ko so bili v studiu, bili živahni. Krpivi, živahni.
0: Ja, ja, taka lepa, živahni. Divji. Tako se kar malo strašiš, divji, a veš, ne. Ker spomnim se, ne vem, 80-ta leta mami, ko ste možda še kako knjigo prebrala na to temo, ta pridevnik divji je bil uporabljen že v slovenski pesmi, v liriki slovenski, uporabili so jo mojstri metafore, agropop, ljubi me ljubi, divja zve.
1: Ja,
0: predstavljaj si neki kosmatga, ki se je odpeva.
1: Ja, ja, ja. Ampak mislim, da so starši dali, ne, to ime Il Divji, ja. Zdaj vem, od koga.
0: Ja.
1: Ker so bili pač mlajši, ne, in njihov koncept muzike, recimo, so bili Il Divo. Po Il Divo so pa zdaj oni Il Divji.
0: Nekaj slovenskega, ja. Po Sloveniji
1: so. Mirni zdaj, ali pa, ne, no. Zdaj, ko so že malo bolj mirni. Ne?
0: Recimo, če bi delali internacionalno kariero, bi lahko iz softiči. Ok, gremo. Prosim, da povej, Marja.
1: Klemen, no. Kako ti je to všeč, no? Pokomentiraj. Nekaj čisto novega, frišnega prihaja zdajle naš eksot Erik. Vse izbrska, vse izvoha in želi najnovejše, najbolj frišno. Vigori, kao tekila. Prvič na aktualu, premierno, v Galami.

0: Aktual. Nova karierna priložnost. GBS zaposluje varnostnike in varnostnice. Dinamično delo, prijeten kolektiv in možnost napredovanja. Prijavite se na gbs.si.
1: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu. V soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na

0: in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
1: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana Vič.
3: Za lahkotnost koraka in bivanja od vrha do tal.
4: Široka paleta vrhunskih talnih oblog, prijaznih okolju, očesu in žepu. ecostyle.si.
5: Kupijem nova Picasso.
6: Vse za šolo v paketu.
7: Po seznamu vaše šole.
5: Kupijem nova Picasso.
6: Že 30 let.
8: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja. Dio mio.
0: Trgovine in pas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
9: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega?
10: Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili.
9: Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo.
10: Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanja in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles.
9: Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom.
10: Dominko Ptuj, kot nekoč, le še boljše in cenejše.
0: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
11: Halo baza, halo baza.
12: Nogometna šola Cesar Jokić opisuje nadobudne nogometne navdušence med 5. in 10. letom starosti. Naj vaš otrok skozi igro, zabavo in veselje spozna nogomet. Več informacij o opisu na bazasporta.si.
13: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar 100 straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
14: Narejen za moja ušesa.
15: Moja bebo. Flici rdeče krila.
16: Aktuar, narejen za moja ušesa.

0: Glasba Made in Slovenija, ki bo donela tudi v soboto 8. augusta, Koča na Loki pod Raduho, Laško, gremo v hribe. Peti dogodek letošnje sezone, Domen Kumer, Skater, Ensemble Stil, seveda brez stopnine, 9.30 ura in hribovska zgodba bo fantastična, tako da vabljeni 9.30 ura do 14. ure, brez stopnine. Še enkrat ponovim, treba si označiti, sobota 8. august, Koča na Loki pod Raduho, Laško gremo v hribe, vedno nasmejani Domen Kumer, vedno energična Skatera, tole kar smo ravno kar poslušali, njuna najnovejša, in pa razposajeni Ensemble Stil. Veljajo to strokovnjaki, najni kolegi iz Veseljaka, to malo bolj oblade, pravi, da so eni najboljših po kuloarjih, seveda sosedje rečejo, najjači so. Tako da, ne, danes so veliko teh novih besed, ne?
1: Ja, ne? Tako, ne, uslovarila.
0: Ja, ne mesim divi il softiči.
1: Ja.
0: Mislim, ker je nežna pesem. Ok, gremo dalje z glasbo. Želje, čestitke, pozdravi, 29 minut po 18.
1: Ja, pošljate jih lahko na aktualno Facebook profil. Hvala lepa vsem, ki pišete, ki tudi pošiljate čestitke za Dražena Zečiča. Hvala lepa tudi za vse informacije spoti. Hvala našemu Boštjanu, ki se nam upam, da pridruži še pravočasno na petkovi pumpi. Kaj ti, Boštjan nam je pravkar povedal, da se je zgodila prometna nesreča in zato je zaprta dolenjska avtocesta med Bičem in Ivančno Gorico v obe smeri. Torej, drživa pesti, da čim prej steče promet in da čim prej pridete na svoj cilj. Luda kuča, ludo na cestah, učiteljice zate, dragi Maksi, in za vse, ki ste obtičali.

0: Tršice, Tršice.
1: Tršice zate, Maksi.
0: In sedaj ponovno slavljenec dneva.
1: Dražen Zečič. Branka je tudi poslala čestitko na aktualno Facebook profil. Pravi, živjo Dejan in Anita, danes praznuje legenda. Vse dobro mu želim, še mnogo let. In da bi nas še naprej razvajal s svojimi prečudovitimi pesmimi. In ja, mi dva veva, katera je vaša ena najbolj priljubljenih. A je tale? Branka.
2: Vsaka ljuba moja ostavila traga, ožiljak

0: Slavljenec dneva, lahko pa tudi tedna, Dražen Zečić, ki danes praznuje svoj 59. rojstni dan. In vem, da nas posluša, tako da Dražene, se bi lahko, ne. Čestitko prebral, pa ne. To je med nama.
1: Ja,
0: to je med nama.
1: Tako, nekaj tako. Pa naj ostane.
0: Tako.
1: Ne?
0: Med nami je pa danes bila tudi Ines Erbus.
1: Tako je, bila je gostja jutranjega programa, predstavila svojo novo pesem in prepričana sem, Boštjan, da si jo ujel v svoje ušesa, v svoje oči. Drugače pa tudi zdaj prihaja zate in za vse, ki te poznajo tam v Mingšu in okolici. Mamiš me?

0: in Ensemble Steel.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe, brovsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: Zdaj vam je vroče, vas bo jeseni zeblo.
4: Pridobite energetski izračun za IR sistem Ekosen in vaše ogrevanje bo urejeno v enem samem dnevu, brez razbijanja. Pametni regulator IR San vam samodejno optimizira porabo, vi pa si zagotovite brezskrbno jesen in zimo. Oddajte povpraševanje na ekosen.si ali 080 30 10.
5: Ekosen, naravno udobje IR panelov.
6: Tudi danes, na ta predzadnji petek v mesecu juliju z letnico 2026, rubrika Tri v vrsto. Tri pesmi od začetka do konca, brez prekinitve. Kot spomin na tiste zlate čase, ko smo snemali na kasete, poslušali radio, snemali kasete in preklinjali voditelja, če je govoril čez pesem. To se tokrat ne bo zgodilo. Mami Guštena pove, potem pa gremo na 3, 2, 1, tuto gas.
7: Ja, tuto gas. Tamara, hvala lepa za tvoj odziv na Facebooku. Praviš, da je danes tvoj zadnji dan dopusta in da že pogrešaš tvoje super sodelavke. To ste Mojca, Marica, Marija, Leonida, Simona, Peter, pa še en Peter. In z veseljem za tvoje prijatelje in prijateljice prihaja Severina s pesmijo Prijateljice, čeprav sta dva Petra zraven, a ne? Zelo vas ima rad, da tudi to sporoča Tamara, sicer pa se kmalo vidite. Ha? Patricija, pesem, ki bo sledila Severini, je zate in za Dragico v Mariboru, pa za Damjano, Rudija, pa za njegovo mamo Olgo, ki je včeraj praznovala okrogli rojstni dan. Vse najboljše, Olga. Jasmin Stavros prihaja s poletno plavo memore budilo. Najprej pa za vas Anđelka, Marija in Ana, Zdravko Škender in bit ću samo tvoj. Se premika tudi po Dolenjski avtocesti proti Ljubljani, tako da Boštjan, DJ Boštjan, se premikaš tudi ti, a ne? 3, 2, 1, pa smo že v muziki. Dejan, se premika.

0: Actual. Rakovci,
1: poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
2: Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
3: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
2: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
3: Sport Vision.
4: Svetu Žitka. V BTC-ju v Ljubljani, v Kranju in v Mariboru ter na svetuzitka.com. Svetu Žitka. Ker je življenje prekratko za slab seks.
5: Koroška do nove zmage. Čestitke gospodu ali gospe, ki je dobla. Vete, ki me pa najdete.
6: Pametno je ponuči, malo zase, malo za žlahto. Pa še za kakega revža se spomni, ali mogoče tudi nahmeljka, pa veš.
7: Res dobro porabite ta denar, da vam bo koristil na vseh področjih.
8: Ravne na Koroškem čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 526.669 evrov. Loto.
4: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
3: Poletje je pred vrati. Čas za pregled klime, filtrov in brisalcev, ki jih je načela zima. Servis Ford in Škoda poskrbi, da je avto pripravljen na vroče dni in dolge poti. Avtohiša Klemenčič.
9: Tiskarna Ekart. Pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-ekart.si.
10: Ste odgovorni in radi delate z ljudmi? GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Čaka vas razgibano delo, urejeno okolje in možnost napredovanja. Več na gvs.si.
11: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
12: Dejan on the mic in Anita. Dejan on the mic. In Anita, Aktualova galama.
13: To je to, mami gošte.
14: To je to in ena super informacija. DJ Boštjan je minuto stran. Prebil se je po dolenski avtocesti do studija.
13: To je bila galama. Lepo se imejte, uživajte v prihajajočem vikendu. Se slišimo, se vidimo. Že prva priložnost, naslednji petek v galami. Klasična ura, klasičen termin, potem pa v soboto zvečer, torej 1.8. občina Zagorje ob Savi praznuje Zagorska noč 2026, galama, flirt, ruden in resnik show. In to še ni vse, ker skromni pa ne bomo. In potem gremo še naslednjo soboto, torej to je 8. augusta.
14: V hribe,
13: Laško gremo v hribe, Koča na Loki prot, Raduho, Domen Kumer, Skater, Ensemble Stil. Tako da to je to, zdaj pa...
14: Lepo je bilo z vami, rada vas imava.
13: Sam res.
14: To poletje se bomo še veliko družili.

0: Ξένια μου. 3, 2, 1. Dobrodošli, to je sve slovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju.
1: S vami je DJ Boštjan.
2: Tako je, malo kasnej, ampak boljše malo kasnej kot pa nikoli. Ja, tako, petkova pumpa, šiba na polno, tale vroč dan, bo še bolj vroča noč do polnoči. Kajti, kjerkoli ste že na dopustu. Karkoli delate, veste kako priti do glasbene želje. Na Facebook petkove pumpe napište, narište, pošljite

No, tako, Irena pa tudi piše, skupina iz Kupetinc bi rada sišla, jaz spadam na domačo musko in tole poklanjem sosedu Robiju, ki danes praznuje rojstni dan in mu

Ansambl Dar. Zdaj pa malo umirimo in pravi Veronika takole, za zadnji šiht pred dopustom, lepi pozdrav Gorenje linija, štiri sestava vrat, Vera, Sneža, Tanja, Alja in Teja, bi pa radi, tako, peti, kje so si zaželele.

tišlerski pozdrav. Za tišler je, no eni pa kar z morja šibajo, Tanja nam piše, radi bi, to je na poskočnju od Firpcev, za Viktorijo, Anabelo, Tanjo in Robija, ki pumpamo proti Ljubljani iz Istre.

Takole, brajde, brajde, kam pa gremo izbrajt? Piš Ane iz Tržiča, kam pač mo iti na teraso? Poskočnim vulkanizerjem in to seveda ekipa Vulko, Kovačič pa Benedičič, vesela druščina, ki spremlja petkovo pumpo, posluša petkovo pumpo in se ima fajn. In kar tale, ima boha za pomoč, bo pa za njih.

0: poskočno, poskočno in še bolj poskočno, bo ta informacija za poskočne vsi, ki greste radi v hribe.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
3: Še daleč je do Portoroža, kolelo tvoje se mi boža.
1: Skater. In ansambl stil.
4: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

Pastej, gremo, gasilcev pravi Franc. Rad bi majico petko pumpo, marsikdo, ampak treba všečkati objavo. In rad bi pesem gasilci smo, ker se gre jutri navijat za Simič na gasilsko olimpijado.

kum podarja, no lepo, da se nekdo po 25 letih spomni, pa tudi name. Tako se je spomnil name Damjan pa Albina Sprekope, ki sta napisala, da je v torek minilo 25 let, odkar si ti Boštjan igral na najni poroki. Vidiš, to je to. Kjer reš film na porok, ta si ni še nobenem ločil, ne? Pa veca zakaj. Zato, ko se boji, da prišel še enkrat nazaj.

Evo, eno praznovanje. Špeljica piše in pravi, danes praznuje naša prijateljica Nataša 40. rojstni dan. Radi bi pa ansambl Stil Modrijani in pa Tam za vas jo.

plača za kolektiv pralniški brisač, ki bi eno brendilo. Ja, lepe pozdravi, stohini nam pošiljate, ajde pa dajmo tole. Starejši od Korado in Brendija, lepa vida je pri možnosti stala za tale kolektiv pralniški brisač.

tam pa zdaj gremo na, na Cres. Evo, na Cres šibamo pravi Tomaš za Dolinsko društvo. Kar eno poskočno in tole Kalipso in pa dej mi pir. Tako da lepe pozdrave na Cres, tako da imate tudi upam na pivo, da se tole poje spet, ko bo pumpo.

Kakoje Mjuka Palme, ja si ti, ansambl Galama, no evo, pa hitro da povemo, kje s Pumpo. Pumpo v avgustu, 7. avgust, Holcarija, turistično društvo Vitanje, najboljši.

Neki so pa ravno zdaj na plaži na Steinhofu in poslušajo pumpo. To je to. Mi pa kar naprej. Tako je. Maxi in Peki Ptuja, naši zvesti poslušalci, pravi, da ne mini niti ena petkova pumpa. Tako je. Bolano, Domen Kumer.

Polano, Domen Kumer. Samo živo na poskoku, vse posod nas je po morju, na traktori, ni da ni, no veseli svati, pa tudi pravi ljunca, zakaj se svet pigunca, le zakaj, zaradi ritmov, petkove pumpe.

nov vzrok in za njo. No, še ena priredba pa prihaja in kam gremo zdaj? Na Hvar. Karmen nam piše iz Krama in Hvara in Tomaž pa Karmen, Lina, Ivica, Franjo in Klemen. Ja,

Zmanjka luči, zdaj pa še, ko smo bili na hvaru, šibamo ne rezine, pravi Alenka v naselju Obučanje, ne rezinah, bi radi eno hribov, vsi smo fajn ljudi, ampak ta je že bila. Bomo dali pa tole eno, ko pa drugo hribovsko.

0: Zdrav se, Anice, pravi Anica, že pečeva si in tole je važno obvestilo.
1: Gremo, ribe, prav si.
2: Gremo na Loko pod Raduho v soboto 8. avgusta z nami. Dom

0: in Ensemble Stil.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe, brousi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

naša žurerska prihaja zdaj domov, ne grem. Tako je. Vsi, ki smo na pumpi, ne gremo domov. In to je 7. augusta na Holceri Vitanje. Tam bomo pumpali do jutra, tako da ne damo se.

Zdaj šivamo, ja, pravi Mitja, družba v Kevdru, nimaš kaj. Pa posluša pumpo, to pa še zraven super. In če ste pa z ribence, vemo, katero, tista je prepočasna, kaj ti polka.

skupaj je napisal takole. Zbrana ekipa, prijatelji, sosedje iz Šapol in Slavči želimo za 60 let debelak Francijo iz vasi Šapole pri Zdolah, da bi živel še vsaj 40, pa velik zdravja, no, tako itak tudi mi, tep zdravja, pa pijače, pa veselja, tako kot tvoj sin Nejc, vedno poskočen, vedno pripravljen za vse akcije.

Fante, Franci se ne boše. Čestitke in seveda ex-filijalo Tamalega prsta. Opa, Tadej pa tudi piše takole za spodbudo Tilnu. Peče kuj iz Spelove, ki vrta lukno za smreko 30 let ima.

seveda rajmo vse dozore, Tilen Peček iz Belove, upam, da ti je ratala luknja, ki si jo vrtil za smreko za 30. Ja, če ne, pa evo ti spodbudo, daja petkova pumpa, pa tudi Fehteri in njihov Miško, ki gre takole, pa ga dejmo.

0: I tatami sine.
1: Danes z vami Pumpa DJ Boštjan.

0: Bova dol obleko in se stisala pod deko. Celo noč bom bil tvoj zeko, lahko zapreš meno tu kletko. Se naredil bom za metko, še pobril se bom žiletko. Draga metka,
1: mnogo se bova zaljubila in se
2: ensemble Selin Berlet na žur. In prihaja še ena taka prava poletna pesem. Enostavno se naučiš, enostavno zapoješ.

0: rodila, se še ni mladi gamsi, no pa prihaja en pomemben podatek za vse hribolazce in gremo radi v hribe.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
3: Še daleč je do Portoroža, kolena tvoja se mi boža.
1: Skater.
4: Obrata mala, mi sta po sebe.
1: In ansambl Stil.
5: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

Gloria, vaj kon Dios, prav lepo je za vrtetere, starejše popevke v petkovi pumpi in še ne prihaja ansambl mesečniki, če gre kdo v Kalifornijo.

0: Vse posod smo dobili glasbene želje, z morja, s traktorjem, ni da ni. No, ta petek sem bil z vami, jaz in če potem tudi naslednjega bom, kaj ti šla je malo naša Nina Sapo spustiti na morje. Tako da bomo pumpali naslednji petek od 8 do polnoči in srečno lahko noč na koncu pa še povabilo za v hribe, ki gre takole.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen

0: in Ensemble Steel.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: Spoznal sem

nema lipših dvora, ani plavog mora, tu sam ispod sunca.

0: Aktual. Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
1: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.

0: aktual. Pogačar, Dončić, Garnbret, tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića, Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
2: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
2: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Nekaj lepega za vedno.